støtte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

en gang noch.

0: Det var Morten Samuelsen det som innledde dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Någon ganger, og i dag så skal Morten Samuelsen være gjest hos oss hele timen. Velkommen Morten, takk for at du tok deg tid til å være sammen med oss.
1: Ja, tusen takk Arald Ove, veldig, veldig kjekt å være med.
0: Hvis vi skal begynne helt på scratch, hva med Morten Samuelsen?
1: Ja, hvem jeg? Hvor skal jeg starte, Arald Ove? Men jeg kan vel starte i hvert fall såpass at jeg en mann på 51 år og bor inne på Tau i Rogaland, i Ryfylke, i noe som heter Strand kommune. Har en kone og tre gutter, og de, nå det jo såpass at det, nå det stort sett meg og Brynhelse hjemme, og så har vi han minsten vår på 20 år, han litt hjemme nå, men så har vi to stykker som i Oslo da, så jeg har drevet med musikk siden jeg var en liten gutt, og startet egentlig til å synge sammen med tvillingbror med Espen og far, når jeg var en 8-9 år gammel, og begynte å reise rundt i landet ganske tidlig, føler jeg sånn, i hvert fall når jeg ser tilbake på det, og begynte å synge disse her evangeliske sangene som far da plukte ut, og jeg må jo si det at den tiden der tilbake igjen, til den tiden der når vi reiste sammen, jo på en måte hele utgangspunktet, for at jeg i dag får lov til å reise rundt i landet og synge om Jesus. Og hovedjobben min jo mye å synge i begravelser, og få lov til å være med og kjenne på det også, at den kan få lov til å gi noe gjennom sangen og musikken for de som har mistet sine, og ser at det også kan være til trøst med å få lov til å være med i den settingen også. Og synes det utrolig kjekt å få lov til å reise rundt i landet med forskjellige konsertkonsept, både et eget konsertkonsept nå som jeg reiser rundt med, som heter Sanger til trøst, håp og glede, med konsert med allsang, som noe nytt. Og synger også har et samarbeid med Norea Medmisjon, der vi har håpskonserter i sammen, og så har jeg reiser også i sammen med heter Solveig Barton Robb, fra Askøy, litt ut forbi Bergen, med temakonserter om psykisk helse. Og dette har jeg fått gjort nå på heltid siden 2016, da jeg egentlig hadde en fast god jobb som maskinarbeider, men har lenge, lenge gått med en tanke om, er det mulig å få lov til å reise på heltid som sanger og musiker og synge om Jesus? Og det hadde jeg kanskje ikke en sånn veldig stor tanke om var mulig, men har kjent det at Gud har vært med gjennom den tiden fra jeg startet, og det er jo ikke dermed sagt at livet er en beinestrek, for det går jo veldig opp og ned for mange av oss, og for de fleste av oss, men jeg har kjent på et utrolig privilegie å få lov til å reise rundt i landet nå siden 2016, og kjenne på det at Gud kan bruke meg sånn som jeg er, med sangen og musikken. Og nå folk... Og nå kanskje noen også som ikke har hørt om Jesus, det er jo på en måte det hele. Det er det viktigste for meg, det å kunne komme ut med sanger som jeg også gir ut og skriver selv, og kunne nå noen som ikke har hørt om Jesus.
0: Vi skal komme tilbake til mange av disse tingene der, Morten, vi i denne timen her, men før det så skal vi høre, vi har jo en liste foran oss nå da med sanger som du har plukket ut. Den neste, den heter Takk min Jesus for ditt blod, og når jeg hørte den så minner han meg veldig om en sang jeg har hørt på engelsk. Er det en sang du har skrevet før, eller en sang du har oversatt?
1: Nei, dette en sang rett og slett som jeg, og det jo faktisk ikke sånn veldig, veldig lenge siden jeg hørte den sangen før jeg kom til det punktet der at det hadde vært så kjekt å fått denne på norsk. Det en dame som heter Charity Gale, som har skrevet en sang, eller som synger, er veldig kjent for en sang som heter Thank You Jesus for the Blood, som hun både synger og har skrevet. Og så hørte jeg denne her en gang vi var hos noen venner, og så tenkte jeg, for en flott sang. Og så har jeg et samarbeid, jeg har hatt lenge det, eller hatt en kontakt med en som heter Per Arling Per Setre, som har oversett noen tekster på meg. Til norsk, en fantastisk oversetter som oversett engelske sanger da, over til norsk, og spurte, er det mulig å kunne gjort noe med denne sangen her, og lage den norske versjonen av den? Og så fikk jeg han til å lage en nydelig nynorsk versjon, som til slutt da ble takk min Jesus for ditt blod på nynorsk. Så ja, det en sang som jeg vet det mange som har satt pris på, og en fantastisk sang som jeg veldig glad for at jeg fikk oversatt på norsk.

0: Når jeg gikk på Bibelskolen på Bildet I 1986, så hadde vi en CD eller kassett, hva det var vi hadde den gangen, så av en eller annen grunn var veldig populær på Bibelskolen med Morten, Espen og far, og det var jo du, Morten Samuelsen, sammen med tvillingbror din og din far, men
1: ja.
0: Hvordan har den arva det å være, han har sagt, barnestjerne I Bedusland preget det senere I livet?
1: Nei, du kan si det at når jeg ser tilbake på det, på å si det sånt da, så begynte jeg å reise ganske tidlig med å synge disse her, jeg kaller det disse her evangelisk store sanger, som var, de var kanskje så store at den ikke forstod helt hva en sang, vet du, sant? Så både meg og bror min og store sang, disse her sangene som far plukte ut, og jeg husker han var medlem I notebanken og hadde jo masse sanger som han ville lære oss, og du kan si det, det går jo et punkt der på en måte ifra det at du lever litt på foreldrene sin kristendom på en vis, til du på en måte ser selv også at du må selv ta et standpunkt til disse sangerne. Og jeg kan jo si ståpass at jeg utrolig takknemlig og veldig glad for at far gjorde dette her og tok tvillingbror med Espen og meg med rundt forbi I mange, mange år og sang på bedehus. Og lærte oss den kristne sangskatten, for det så utrolig mye fine sanger. Og masse sanger som også jeg hører I dag, eller disse sangene som jeg lærte, som ikke hører så mye I dag, av de sangene, både du får komme til Jesus, dra meg jo Jesus inn I din famn, Jesus til hånden om ordet mitt du, min bakgrunn Golgata kors, masse av disse sangene ikke så veldig mye brukt. Men de har satt spor I meg, og de har på en måte bygget opp en tillit til Gud, og en tro på at det noe, virkelig noe, som så mye større enn oss selv. Og helt nå ifra vi var barnestjerner, som klart at jeg kan se litt tilbake på at vi var til tider, vi var jo gutter, og vi hadde jo våre ting med også, vi kunne sitte hjemme med og krangle, vet du, med bord, og og vi ble nok sitt litt nærmest som engler I den tiden, da vi reiste rundt, at det var gutter med far der, og men vi var jo vanlige gutter med også, med rampestreg og alt dette her, men utgangspunktet for hele dette samarbeidet som det ble da med Espen og far og meg, jo på en måte hele utgangspunktet, og bakgrunnen for at jeg reiser rundt I dag, og det har jo vært det viktigste for meg å kunne ha den trygge bakgrunnen som jeg hadde I sammen ifra å være et lite barn som synger om Jesus til å kjenne at nå reiser jeg rundt og kan få lov å kjenne på det at Gud med gjennom alt, for det om ikke jeg med mine tanker og mine følelser som kan trykke meg veldig ned og kjenne kanskje også til tider at det en som ikke vil bruke meg og jeg trenger jo ikke si navnet på han engang sant? Så, men jeg kjenner jo mer og mer jeg lever med musikken og reiser på heltid, så det jo en som vil at jeg skal gjøre dette her, og så det en motstand, og den der hele tiden, men kjenner likevel på det at tenk å få lov å kjenne på det at den kan få komme akkurat sånn som den og reise rundt og synge om Jesus. Og for det om en har en dårlig dag, eller, så kjenner jeg på det at ikke jeg som skal stråle, men det Jesus som skal stråle gjennom det som jeg holder på med.
0: Den neste sangen, Morten, den heter Himmelhøge sti. Hva kan du si om den?
1: Dette en sang som jeg har lyst til å ha med I dette programmet på grunn av at det en sang som jeg synger stort sett sikkert 2-3 ganger I uka I løpet av... For jeg synger en del begravelser og kjenner det utrolig meningsfullt å få lov til å reise rundt og gi trøst og håp til de som har mistet sine. For jeg ser jo at sangen og musikken, jeg ser jo mer og mer hvordan sangen og musikken kan gi trøst og hvor stor hjelp den kan gi for de som har mistet sine. Og det ser jeg kanskje mer og mer I løpet av de årene som jeg har holdt på med musikken. Så denne sangen, Himmelhøge sti, skreven av en gruppe fra Stavanger som heter Elle Melle. Og det en sang som jeg kjenner selv. Det utrolig fine å synge, og som på en måte forteller litt om at det et liv som har sluttet, at det en motor som har sluttet. Det forteller om en båt som seiler sin egen sjø, men ser du kunne leve på de minnene, og få lov til å leve på de minnene som var etter denne personen, og vede det at Gud han er med. For det om det ikke dette en sånn direkte kristen sang, så kjenner jeg allikevel at dette her en sang som jeg lett relaterer selv da, til at Jesus han har kontroll på oss.

0: Ja, du lytter altså til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså Morten Samuelsen med oss som gjest, ikke i studio, men du med oss på telefon fra Rogaland. Og vi snakket i sted, Morten, om hvordan det hele begynte sammen med din tvillingbror og din far. Og nå skal vi snart høre en sang som blitt en veldig klassiker i kristne sammenhenger de siste 10 årene, Hjemme i himmelen. Og far din, han mistet du alt for tidlig.
1: Ja, han døde i 63 år, 63 år gammel i 2009. Og det ikke mye vi vet om livet, så klart mor og far hadde jo planlagt pensjonisttilværelsen i sammen. Og så er det ofte det en stille spørsmål, hvorfor skjer ting? Er det mening med hva som skjer rundt oss? Det jo ikke mening med alt, mener jeg, ikke sant? Så det, men det at far gikk så tidlig bort, det har jeg jo stilt spørsmål med, hvorfor Gud? Alltid lett å stille spørsmål om det. Men nå er det sånt at Gud, han har kontroll på hele livet vårt. Han vet hva som skjer, og han kjenner oss godt, og han vet det beste for oss. Så jeg kjenner jo savnet, har jo vært etter far, men så vet jeg jo det at far er hjemme i himmelen. Han skal få lov til å treffe igjen, og da tenker jeg at den sangen Hjemme i himmelen er jo en fantastiske sang som virkelig forteller om at vi skal få lov til å treffes igjen med som tror på Jesus. Og så er det jo litt sånn også at Hjemme i himmelen, den sangen der er det jo er mye brukt i begravelsesammenheng, men også en sang som blir brukt, som jeg også kan bruke på mine konserter, som virkelig gir et stort håp og en skikkelig trøst for oss som tror på Jesus. Så Hjemme i himmelen er jo en fantastisk nydelig sang.

0: Det var Morten Samuelsen det som tolka Hjemme I himlen, sangen til Leonard Gudmundsen. Og Morten, du med oss som gjest I dag, og nå skal vi være med deg på en tur, for det har jeg hørt du har fortalt en gang. Du reiste til Kvitsøy utenfor Rogaland for å skrive sanger, ja, og så sitter du og ser på et steinkoft der ute. Fortell om det.
1: Ja, det for en periode, eller for et par år siden, så var jeg I en skrivebobla, som det heter. Jeg har skrevet en god del sanger, og blant annet så skrev jeg en sang som heter På et kors der oppe på høyden. Og denne sangen her er utgangspunktet I et gammelt steinkors som ute på Kvitsøy I Rogaland. Og jeg vet det veldig mange som har vært der ute og besøkt dette korset. Og det ikke det at dette korset ligger så veldig høyt, for Kvitsøy ligger jo ikke så høyt. Det ligger på en måte litt ute i havgapet. Men du får en fornemmelse av at når du går til dette korset, så kan du fornemme litt at det ligger litt på en høyde. Jeg hadde vært og besøkt dette korset. Jeg hadde lånt meg et hus for en periode, den helgen som jeg var der. Og reiste tilbake til dette huset, satte meg inn I denne stua, den lille stua. Jeg ser for meg en lørdagsformiddag med PC-en I fanget og begynte å skrive på denne sangen på et kors oppe på høyden. Men det som litt spesielt med denne sangen, det at jeg følte at denne sangen nærmest var ferdig skrevet, og at musikken også var ferdig. Så denne opplevelsen har jeg ikke hatt tidligere, og kjente liksom på det at I hvert fall sånn I ettertid at det her var det noe spesielt som skjedde. Og så husker jeg at jeg sendte denne sangen til en som heter Roald Arnesen I Norea, som jeg har samarbeid med. Han musikalsk ansvarlig I Norea, og så sa det, eller sendte denne sangen til han, og tror han også ble litt på en måte litt sånn satt ut, men og spurte om jeg lurte på om jeg hadde skrevet den nå. Ja, sier jeg, men jeg husker ikke helt hvordan jeg formulerte det, men jeg husker ikke så veldig mye av det, sier jeg. For jeg følte at denne sangen var nærmest ferdig skrevet. Og sånn I ettertid så kan jeg jo si det at det veldig mange som ønsker denne sangen. Både kor og det enkeltpersoner som skriver til meg om de kan få teksten, eller om de kan få notene og bruke den I musikklag, eller bruke den I korsammenheng eller andre sammenhenger. Så dette blitt... Ja, dette nærmest blitt en slags en sang for meg, da, så kanskje den sangen som jeg som betyr mest for meg da, I denne tida.
2: På et kors der, opp på høyden

0: Morten Samuelsen fremdeles med oss. Han her I Han min sang og min glede. Og Morten, du har jo gitt ut flere album, og blant annet et som heter Med hele fjell. Og fortell litt mer.
1: Dette albumet Med hele sjela, som jeg har hatt et fantastisk samarbeid med Norea Music, eller Norea Mediemisjon. Der fikk jeg skrive ganske mange av disse her nye sangene mine, og den blant annet den jeg har seiret for deg. Og der var tanken, og det hadde gått lenge med en tanke, med jeg følte meg ikke verdig å reise rundt og synge om Jesus. Jeg kjente jeg hadde så mye synd I livet mitt, og fortsatt har mye tanker som trykker meg ned, og så sier Morten, du ikke god nok, det bare tilfeldig det du holder på med. Og en dag så det kanskje, så må du kanskje slutte å synge. Det kan lett bli sånn at du trykker deg ned I ting, men så fant jeg ut av det og kjente på det I denne perioden også, at det faktisk ikke opp til meg hvordan jeg føler og tenker. Vi to, når vi tror på Jesus, så vi to. Det to forskjellige naturer I oss. Det den menneskelige naturen, som den syndige, og den som har den jordiske naturen, når vi her på jord, og så har vi den delen av oss som frelst når vi tror på Jesus. Og da tenkte jeg at jeg kan fortsatt reise rundt I landet og synge om Jesus, på tross av sånn som jeg med all min synd, med all den elendigheten jeg har I meg. For det en som seirer for meg. Det en som har gjort alt for meg. Og det Jesus. Og jeg kan ikke gjøre noe... Jeg kjenner jo på det også, at jeg kan ikke gjøre så mye mer enn å være meg selv. Og Jesus, han kan bruke meg sånn som jeg og det på en måte det som utgangspunktet for denne sangen da.

0: Vi skal avslutte dette programmet med sangen Alt er tilgitt. Tusen takk, Morten Samuelsen, for at du tok deg tid til å være sammen med oss denne timen. Hva har Morten Samuelsen tenkt å holde på med fremover? Altså, jeg føler at du skal holde på med sang og musikk, men har du spesielle planer for veien vi gjør?
1: Ja, det når jeg driver med sang og musikk, så er det jo fortsatt mye begravelser som jeg synger i, og det er jo noe så er hver uke. Og synes det er fantastisk å få lov til å være med og kjenne på, ja, det å få lov til å være med i den settingen, og få lov til å være med og gi noe til noen som har mistet sine. Det vil jeg gjerne fortsette med, og kjenne at det er noe som gir meg noe selv også, spesielt også når jeg har mistet min egen far. Men jeg fortsetter med musikken, ja, og jeg fortsetter med mitt eget konsertkonsept, som heter Sanger til trøst, håp og glede. En konsert med allsang, som jeg har lyst til å reise rundt med i hele landet, hvis det er mulig nå i løpet av dette året. Og det er veldig mye som skjer fremover, med forskjellige ting som jeg har lyst til, ja, som jeg holder på med. Så jeg stopper ikke her med sangen og musikken, så jeg reiser så lenge Gud kan bruke meg, sier jeg, Arl Ove.
0: Ja, så du har aldri angret på det valget du tok i 2016 da, å gå inn på heltid og satse på å leve av dette?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det som kanskje, for å være helt ærlig, det som har skjedd når jeg reiser rundt, og det har jeg vært litt inne på i løpet av dette programmet, det er jo en kamp, selvfølgelig, og det er det jo for alle som kanskje reiser også da, på heltid og skal synge. Enten det å synge om Jesus, eller talere, eller ja, predikanter som reiser rundt, vil jo alltid føle på en kamp, og den kampen kjenner jeg jo på selv også. Men jeg kjenner på en stor glede å få lov til å holde på med dette her, og synes det er så lenge Gud får seile sånt, og så lenge Gud kan bruke meg sånn som jeg er, og jeg opplever det, om jeg ærligt innrømmer, at jeg opplever jo at tekstene mine, det når inn til folk, at sangen og musikken når inn til folk. Og det er jo ikke sånn som jeg tenker på selv hele tiden, men jeg kan få sterke tilbakemeldinger, jeg kan få sterke meldinger der folk skriver til meg direkte at Morten, vær frimodige. Og treffer ofte folk også som kan si det at sangen og musikken din betyr så mye og har hjulpet meg i en periode der jeg har hatt det veldig, veldig tøft. Og dette er jo på en måte noe så virkelig jeg kjenner på er det som gjør at jeg har lyst til å fortsette med sangen og musikken. Det er at det til og med lille meg med mine ting i liv kan få lov til å være et redskap for Gud. Og så må jeg jo også si det at jeg kommer

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Vi vant til at ingenting gratis. Spesielt det dyrt å skaffe seg tak over hodet. Det faktum forfølger oss gjerne som nissen på lasset når vi vender tankene mot evigheten. Å få seg adresse I himmelen for evigheten, det blir nok dyrt, tenker mange. Da må jeg nok betale med flere gode gjerninger enn jeg har nå. Da må jeg bli frommere og bedre og åndelig rikere. Men Gud, skje lov, det en tankegang som han rister på hodet av. Han har en annen løsning. Han vet at vi har et boligproblem for evigheten, for her på jorden har vi ingen by som består, som det står I Hebreerbrevet, som alle bygninger på jorden før eller siden forfaller, slik kan det også gå med det hylster av kjøtt og hud og hår vi omgir våre tanker og sinn med. Gud vet at hans barn I verden må flytte fra det livet de kjenner. Men når vårt jordiske hus, som Paulus sier, altså kroppen vår, rives ned, så har Gud et boligprogram klart. Da har han som du tjente I livet, planene klare for å gi deg ly og varme og glede I evigheters evighet. I min fars hus det mange rom, sier Jesus. Gud har klargjort leiligheter med navneskiltene våre på. De står klare til den dag vandringen vår over, hvis du vil ta imot det. Og det beste at denne boligen betalt allerede. Da Jesus led på korset, gjorde han opp hele mellomværende mellom oss og Gud. Han bar våre synder. Det han gjorde da var å fullfinansiere din evige bolig. Derfor den evige boligen din alt annet enn billig. Den har kostet blod og tårer. Den har kostet din frelser livet. Men for deg og meg og alle vanlige folk nå den gratis. Du får den på kne for den eneste sanne Gud. 2. Korinterbrev, 5. Kapittel, vers 1. For vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, rives ned, så har vi I himmelen en bygning som av Gud et evig hus som ikke gjort med hender.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

En sanger sier det sånn: «Bare du kan møte all min lengsel. Bare du kan gi meg evig liv. Bare du gir glede som er varig. Bare du hører når jeg ber.» Og det er Herren Jesus Kristus det her er snakk om. Alle mennesker søker meningen med livet. Vi kaller det en tørst etter livets mening. Det er en naturlig tørst etter drikke, mat, etter menneskelig kontakt, varme og kjærlighet. Det er felles for oss alle. Et nyfødt barns skrik forteller at alt er ok, lungene virker og behovet for å drikke er på plass. Og barnet roer seg ved mors bryst. Vi har også alle en åndelig tørst. Barn er ikke gamle før de spør: «Hvorfor er jeg født? Hva er meningen med livet? Hvor kommer jeg ifra? Hvor skal jeg til?» Det står en talende historie i Apostelgjerningene 17:16. Men Paulus var i Aten. Han ble rystet i sitt innerste over å se at byer var fulle av gudebilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med han, og noen sa: «Hva er det egentlig denne pratemakeren har å si?» Men andre mente: «Han er visst en som forkynner fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de ham med seg og førte ham til Areopagos og sa: «Kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om.» Verken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Da sto Paulus frem for Areopagos rådet og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, til alt, til alle.» Paulus var modig. «Det som dere leiter etter, den ukjente Gud dere søker, han forkynner jeg. Han har jeg møtt. Han søker dere. Han er den eneste som kan frelse.» Lauren Cunningham er det mange som kjenner til. Han som startet Ungdom i oppdrag, eller Youth with a Mission, som det heter på engelsk. Han tok et kurs i religionsfilosofi. Han var eneste kristen i klassen. En dag sa professoren: «Du Lauren, du er en kristen. Tror du på mirakler?» «Ja, absolutt. Hvorfor det?» «La meg fortelle en historie. Jeg var 12 år. Jeg satt på første rad i lokalet far talte i. Og noen kom bærende inn på en båre. Der lå en kvinne som så mer død enn levende ut. Og jeg var redd at hun ville dø rett foran øynene mine. Pusten kom kort og støtvis. Den tilreisende predikanten gikk bort til henne, la hendene på pannen hennes og ba: «Jesus, helbred henne.» Og i neste øyeblikk spratt hun opp, hoppet av båren og begynte å løpe rundt i kirken. Hun hoppet rundt i gledesrus med en ustoppelig energi. Faren fikk senere brev fra legen hennes at hun var blitt helt kreftfri. «Hvordan kan jeg ikke tro på mirakler?» Senere kom denne professoren og tilbød Lauren Cunningham å ta doktorgraden hos deg og jobbe som professor i filosofi. «Du vil aldri ha økonomiske problemer», sa professoren. Men Lauren takket nei. Han skulle nå mange flere tusen med sannheten om han som stiller all vår lengsel og vår tørst.

Dette var guttene som sang «Hva er livet uten Jesus her i verden?» Og Jesus sa i Johannes evangeliet at «Den som tørster skal komme til meg og drikke, og den som drikker av det vann jeg vil gi ham skal aldri tørste mer.» Da talte han om den hellige ånd som fyller vår sjel med glede, fred og tro. Og den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og derfor synger de, bare du kan stille all min lengsel, bare du kan gi meg evig liv. Kjenner du tørsten? Søk hans nærhet og hans ord. For når du fyller deg med han, gir det ingen bismak, men et fantastisk overskudd. Han Loren Cunningham, han vokste jo opp med foreldre som begge var evangelister, og som gikk på dette med Guds ledelse. De lærte seg å lytte til Herren. Han så et syn en gang, et verdenskart, og bølger rullet innover strendene i Europa, Asia, Amerika og Australia og Afrika. Da han så nærmere etter, var det ikke bølger, det var ungdommer, unge ansikter, unge friske kropper som inntok hele verden med Guds ord. Så gikk det mange år etter dette synet. Han tok bibelskole, teologistudiet, og samtidig som han sang i en kvartett og ledet ungdomsarbeidet i menigheten. Men trangen til å se denne verden han skulle sende ungdommene til, drev han til slutt på en lang reise. Han kjøpte den billigste jorden rundt billetten han fant, og tok av gårde for å se mulighetene det var for ungdom og misjonærer. Da han kom tilbake og kjørte sammen med noen venner langs stranden, så han utover bølgene som slo inn mot stranden. Og med ett så var han midt inn i syn igjen. Nå viste Herren han litt mer av sine planer, og der i bilen strømmet ideene på. «Nå vet jeg det», sa han til vennene i bilen. «Hva om vi starter en organisasjon for å hjelpe unge kristne, ikke bare fra ett kirkesamfunn, men alle ungdommer som elsker Kristus til å komme ut på misjonsmarken? Vi rekrutterer dem rett etter videregående, før de begynner på college, og sender dem ut til utlandet der de kan gjøre noe meningsfylt i en måned eller et år, før vi utfordrer dem til å komme tilbake i fulltidstjeneste senere.» «Ja, men hvordan kan vi finansiere det?» spurte vennen. «Men ideen er bare å strømme på. Vi må lære dem. Vi må lære dem å offre, og stole på Herren, og skaffe seg støttespillere. På den måten blir det ingen begrensninger på hvor mange som kan gå. Hva tror du, Bob?» Da skjedde noe som ble startskuddet til ungdom i oppdrag. Bob kikket bak på Loren fra førersetet og sa, «La oss gjøre det!» Han sa ikke «lykke til» eller «det var en fantastisk idé». Nei, «la oss gjøre det!» Loren hadde plutselig to samarbeidspartnere. Et liv fikk mening. Og det er akkurat det Jesus er ute etter. Tenk på hva som stopper med deg, hvis ikke du er i Guds plan. Så vend deg til han som har skapt deg, og la han få vise deg den vidunderlige veien som ligger foran. Arve og Reigstad og familien synger «Bare du». Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Dum, dum, dum, ba-dum.

Dermed skal tema være satt for denne episoden av programmet I fokus. Du hørte det Hoppers med sangen The Song of Moses. Og tema altså Moses, gudsmannen Moses, Israelsfolket sin store leder, som førte Israelsfolket ut av Egypt. Noen mener, før om ingen vet det sikkert, at han var født I år 1393 før Kristus, og at han døde 120 år senere, 1273 før Kristus. Moses han fikk en dramatisk start på livet, og vi skal høre Ivar Fippervold med en enkel barnesang om Moses I Sivet.

Når Moses ble født, så hadde Israels folket vært over 400 år I Egypt, og etter hvert hadde de blitt utnyttet og brukt som slaver. Så begynte de å bli mange, og farao, som regjerte med hard hånd I det som da var verdens viktigste og største land, nemlig Egypt, han ga ordre om at alle jødiske guttebarn som ble født, de skulle drepes. Moses sin mor, hun la en lur plan, en dristig plan. Hun flettet en korg av siv og satte Moses ut på elva Nilen I håp om at noen skulle finne han. Og det gikk over all forventning, ikke helt uten at Guds pekefinger var med I bildet, naturlig nok. Men han ble funnet av faraos datter, og det førte jo til at Moses vokste opp som prins av Egypt. Nå skal vi høre Johan Baez, en jødisk visesanger, synge sangen «Lille Moses».

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Moses sitt liv delt I tre perioder, hver periode på 40 år. De 40 første årene så var han altså prins av Egypt, vokste opp på slottet hos farao. De neste 40 årene var han sauegjeter I ødemarka, og den siste 40-årsbolken var han leder for Israels folke. Når det var gått cirka 40 år, så hadde Moses altså levd der som prins I Egypt, så var det en dag han så en egyptisk slavevokter som mishandlet en jødisk slave, og Moses ble så sint at han tok livet av denne egypteren. Det førte til at han måtte flykte fra landet, og tok seg arbeid ute I ørkenen som sauevokter. Og en dag han ute og gjeter sauene, så får han altså få en tornebusk som står I lys lue, men som ikke slutter å brenne. Da står han plutselig på hellig grunn, og han får beskjed av Gud om å ta av seg skoen, for Gud møter han og taler til han gjennom denne busken. Kort fortalt, sånn var det det foregikk. Jesse Dixon, legendarisk amerikansk gospelsanger, Moses, take your shoes off. Moses, ta av deg skoene.

Vi skal oppholde oss litt grann til ved den brennende tornebusken. Vi skal i dette programmet følge Moses sånn omtrent kronologisk gjennom livet hans. Og nå skal du få høre en virkelig klassiker. Jazzmusikkens aller, aller største artist og sanger og musiker noensinne. Ingen over, ingen ved siden innenfor jazz, nemlig Louis Armstrong. Han klar med sangen Go Down Moses, med sin legendariske og særegne stemme og med sin trompet. Go down.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: En kristen har jo et håp og en visshet om at han etter at dette livet er slutt skal få samles sammen med alle andre som har trodd på Jesus i det som vi kaller for Guds himmel. Og jeg må si at det skal bli artig en dag å møte Moses og prate med han og høre litt om hvordan det var dette opplegget han var med på. Det er noen som har skrevet en sang om det. Du har hørt om lille Moses, hvor både han og mange andre av Bibelens helter blir nevnt på navn, og hvor han forestiller seg hvordan det blir en dag å få møte alle disse menneskene. Så nå slipper vi dem til. Det er mange artister som synger sammen, derfor navngir vi ingen av dem.

Når farao hadde sagt nei 9 ganger, så nådde Guds tålmodighet ei grense, og den 10. landeplaga den blei forferdelig. Da skulle den førstefødde av alle barn i Egypt miste livet. Guds dødsengel skulle gå gjennom landet, leser vi. Da er det at Israelsfolket får buffet via Moses, de skal slakte et lam, så skal de smøre lammet sitt blod rundt ytterdøra på dørstolpen, og når dødsengelen ser lammet sitt blod, så skal han gå forbi. Dette var den første påske som jødefolket markerer og feirer den dag i dag, da Gud så blodet, og så gikk han forbi. Etter det så fikk Israelsfolket endelig lov å gå ut av landet Egypt. For en tid tilbake så oppdaget jeg en alldeles nydelig sang. Det er sjelden en sang virkelig går så inn i hjertet mitt, så denne sangen, sunget av Kevin Spencer Family, «The blood is still there». Forestiller seg en liten gutt som er eldst i søskenflokken og vet at derfor så skal han egentlig dø denne natta, men så har far og mor, de har slaktet et lam, de har smurt blod på dørstolpene på ytterdøra, sånn som Moses hadde sagt, og så er det denne lille gutten sier til faren sin, kan du gå og se om blodet fremdeles er der? Og så får han svar, ja gutten min, the blood is still there, blodet er fremdeles der.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så drog Israels folket fullt rustet ut av landet Egypt, står det i andre Mosebok. Endelig fikk folket lov å fare. Og de gikk ut, og de var ikke rent få, det var over 600 000 våpenføre menn, det var kvinner, det var barn, det var eldre folk, og det var alle tjenerne som Israels folket hadde. Han regnet faktisk med at det var rundt 3 millioner mennesker, så det var litt av et tog som gikk ut av Egypt denne dagen, eller hvor lang tid det måtte ta. Etter en stund så kom de fram til det Røde Hav. I mellomtida hadde farao ombestemt seg, han ville ha dem tilbake, han ville beholde slavene sine, og han sendte etter dem hæren sin, så den gangen var verdens største krigsmaskin. Og da står altså folket der inneklemt, de har havet foran og egypter her bak, og da er det store spørsmålet, hvordan kommer vi videre nå?

Gerhard Fjelde og barna synger om Jesus, heter den CD-en som denne sangen var hentet fra. Og Israels folket går altså gjennom det røde hav, det er vel en forholdsvis kjent fortelling, enten du leser i Bibelen din eller ikke. Nå skal vi høre Bo Ketsman Choir synge om at Moses delte vattnet i to.

folket var gått tørrskodd over det røde hav, så satte farao hans her etterpå, og da lot Gud vattnet vende tilbake igjen, og på den måten så ble altså Israels folket berget. Fremom dem låg det ei ørkenvandring som egentlig bare skulle ta 2 år, men fordi at folket hele tiden kranglet med Gud, så måtte de gå mange omveier, og det skulle ta 40 år før de sto ved grensen til det lova landet, Kanans land. I løpet av den tida så mottar Moses de 10 bud, tabernakle, forløparen til tempelet ble bygd, Israels folke sine gudstjeneste ordringer blir gitt. Alt dette er jo beskrevet i 2., 3., 4. og 5. Mosebok i Bibelen. Det så gjentok seg igjen og igjen var dette. Folket de kranglet med Gud, de kranglet med Moses, de ville snu, de ville gå tilbake igjen. Og gang etter gang så måtte Moses si, vi er på vei mot Kanans land, og vi kan ikke snu nå. Nå skal Valdrøy-kvartetten få lov å fortelle oss hvordan dette skjedde.

På tross av alle de store ting Israels folket så Gud hadde gjort, hvor jo gjennomgangen av det røde hav var det aller største, så ville de likevel ikke følge Guds bud og vilje. Og det førte til at i løpet av disse 40 årene så døde etter hvert alle dem som hadde gått ut av Egypt som voksne, og det var barna deres som skulle innta det lova landet. De to eneste voksne som var med ved utgangen av Egypt og som også fikk være med inn, det var Josva og Kaleb. Og Josva, det ble Moses sin arvtaker. Moses kunne heller ikke komme inn i det lova landet, for han hadde trosset Guds bud. Han dør 120 år gammel på Mount Nebo. Det et fjell hvor du ser store deler av Israels landet. Det ligger rett utenfor Amman, hovedstaden i Jordan, og kanskje har du vært der og stått og sett både ned på Dødehavet og inn over det lova landet. Mer om det skal vi ikke fortelle om Moses og hans livshistorie. Men Moses dør der på Mount Nebo, og det står at Gud tok vare på kroppen hans. En dag så skal du og jeg få lov å oppleve det hvis vi tror på Jesus, at livet her slutt, og Gud tar oss hjem til seg. I sangen Just Like Moses and Elijah, akkurat som Moses og Elias, så hører vi litt om hvordan dette skal bli. Det er gruppa det Paris som synger.

Da vi kommet til veis ende når det gjelder fortellingen om Moses. Det gjenstår en sang I dette programmet. Sangen «He still parts the Red Sea for me». Han deler fremdeles det røde hav for meg. Det vel tvilsomt om du får oppleve det helt fysisk, men Guds løfte I Bibelen til den som vil tro på Jesus Kristus, at Gud vil være med igjennom det som vanskelig, og denne sangen den setter ord på det. Med det så håper jeg du kanskje har fått en inspirasjon til å lese opp igjen fortellingen om Moses. Og vi avslutter altså med The Skyline Boys, He Still Parts the Red Sea for Me.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor ung jente opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lyngas i vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre kvifor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre kvifor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

nytt år til deg som hører på. Håper du har hatt en fin julefeiring og klar for et nytt år. Vi kan nok ikke bestemme hvordan året blir, men vi kan gå inn i året med forventning. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Du skal få et godt ord fra Bibelen I dag, den boken som forteller oss hvordan mennesket på godt og ondt, og hvordan Gud I all sin herlighet og stråleglans. Og vi leser ifra Haggai, kapittel 2, og vers 19. Ligger såkorn enda I kornkommen? Står vinstokken og fikentreet, granatepletreet og oliventreet fremdeles uten frukt? Fra og med I dag vil jeg velsigne. Fra og med I dag vil jeg velsigne et løfte fra Herren. Tenk for en herlig sannhet. Hvordan året som ligger bak var for deg, vet bare du og de som rundt deg. Kanskje rir du på en bølge av glede og forventning, eller har ting floket seg til, og du synes du ser konturene av mange tunge bakker å bestige. Uansett så skal jeg få lov å fortelle deg noe som kan gjøre det nye året og dagene gode og trygge. Bakteppet for denne situasjonen vi leste om, var ganske tøff egentlig, og gjenkjennelig for mange av oss. Det handlet om de som var kommet hjem til Jerusalem fra eksil I Babylon. De hadde startet på å gjenreise tempelet. Men motstanderne var så energiske at det endte med et lovforslag om at tempelbyggingen måtte stanses. Da det ikke ble arbeid på Guds hus, begynte de I stedet å bygge seg store og fine hus. Så kom det kontramelding om at de kunne starte byggingen igjen. Og da var de så opptatt av seg og sitt at det skjedde ingenting på 14 år. Og det var 14 vanskelige år. Herrens velsignelse var borte. Samme kom ikke de strevet, så rant det ut I sanden. Ja, hør bare. Dere venter mye, men se, det blir lite. Og når dere bærer det I hus, blåser jeg det bort. Hvorfor, sier Herren, herskarenes Gud? Fordi mitt hus ligger I ruiner, mens dere har det travelt hver med sitt hus. Derfor har himmelen over dere holdt duggen tilbake, og jorden kan ikke gi sin grøde. Så problemene som oppstod, det skyldtes at de glemte Guds sak. Og det kan være noe å tenke over for enhver. Vi har ikke tid til å arbeide, vi har ikke råd til å gi, og vi bryr oss ikke om å holde hviledagen hellig. Dermed mistet de perspektivet. De regnet ikke med Gud som før, og problemene hopet seg opp. De drev ikke med avgudsdyrkelse sånn av andre guder, men de ble selvopptatte, og Guds hus sto urørt og tomt. Men så skjedde det noe som Gud satte I stand. En forholdsvis eldre mann, Haggai, fikk en spesiell utrustning som Guds talerør. Han talte bare I 4 måneder, men det han sa skapte stor vekkelse I folket, og etter 3 uker var de igjen I gang med å gjenreise tempelet. Og F.B. Meyer han har sagt noe veldig flott. Et oppriktig menneske kan vekke et helt samfunn. La ilden brenne I hjertet, så sprer den seg. Fullt visst på at Herren var nær og viste nåde, talte Haggai, og etter 3 uker var folket vekket til arbeid igjen. Ja, det spennende lesning, Haggais bok, 2 kapittel, men lærerike og en viktig historie. Vi slipper ikke helt taket I julen, så vi hører på sangen «Det hev ei rosa sprunge», og det Marit og jeg som synger.

Nydelig fiolinspill der. Vi leser videre fra Haggai 1:14. Og Herren vakte slik iver hos stattholderen over Juda, og hos Josva ypperste presten, og hos resten av folket, at de kom og arbeidet på huset til Herren sin Gud, herskarenes Gud. Ja, Gud gjør store ting når noen går hans vei og forkynner hans vilje. Han virker med sin kraft, og det som blir forkynt, skjer. Så arbeidet vokste, og tempelet tok form. Men hele tiden trengte folket høre Guds ord, så de ikke glemte sitt kall og sin kraftkilde. Og slik oppmuntret Haggai folket. Kapittel 2, vers 4. Vær nå frimodig, Serubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, du som er ypperste prest. Vær frimodig, alt folket i landet, sier Herren, og arbeid, for jeg er med dere, sier Herren. Det paktens ord jeg ga dere da dere dro ut av Egypt skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. Igjen og igjen minnet han de om Guds ord, og sa vær frimodig. Og når de omvendte seg og kom til Herren, velsignet han de gang på gang. Og så avsluttet Haggai sin tjeneste nettopp med å si til folket fra Herren, om alt ser mørkt ut, så vil jeg velsigne deg fra denne dag, fra denne stund, fra dette sekund. Inn i det nye året starter det opp med arbeid rundt omkring i Guds hus i landet vårt. Kanskje du har hatt deg en pause. Du har hatt det travelt med ditt, og du synes det er vanskelig å binde deg. Men spør Herren hva han vil. Be han vise deg hvordan han kan velsigne livet ditt. For det er det han vil, og han vil det mye mer enn du og jeg tenker og forstår. Han kan skape en smittende iver og åpne velsignelsens gleder over landet vårt igjen.

0: Det var guttene som sang «Hva er livet uten Jesus?». Og med disse toner så sier vi fortsatt godt nyttår. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad I sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som min sang, en sang jeg glad I, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi I alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud, en vennlig invitasjon, kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi I alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det I et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tåre, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og glede sprudle over når jeg kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå I fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers I denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så er det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det er gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også er veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne: I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus er. Og det var noe med refrenget på den sangen som sette seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn: han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre: han ber for deg som strever, til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så hver som tror en herlig frelse får. Jeg synes det er så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som oss forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen, fra Åke Samuelsens sangbok.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Uansett hva slags livssyn, religiøs tro eller ikke tro du vokset opp med, så har du lært at det ikke fint å hate. Selv om noen unge dessverre blir innprentet og indoktrinert til å hate mennesker som tilhører en annen tro, så det likevel noe allmennmenneskelig I det å avsky hate. Ja, vi kan spissformulere det og si at vi læres opp til å hate hate. Kan Gud hate? Svaret avhenger av hva du tror Gud hater. Den ene sanne Gud hater ikke noe menneske, men han kan ha en intens følelse av uvilje overfor onde handlinger. En teolog, lærer og forfatter han uttrykt dette på følgende måte. Gud nærer et hellig hat til synden, for synden mot Guds vesen. Derfor bruker kristne ofte å si det på denne måten. Gud hater synda, men han elsker synderen. Foreldre elsker sine barn overalt her på jord. Gud har også en sønn, Jesus Kristus. Hans kjærlighet til

0: han selv hatet. Gud ble I Jesus Kristus gjort til synd. Det her underviser Paulus de kristne I Korint om, når han blant annet skriver følgende. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud. Ham som ikke visste av synd, det Jesus Paulus skriver om. Han hadde aldri gjort noe galt. Jesus fortjente ikke å dø, aller minst på et forhatt kors. Likevel gjorde Gud sin egen sønn til synd. Han gjorde det for oss. Hensikten var at du og jeg skal bli rettferdige for Gud. Det betyr å bli akseptert av den evige, eneste og sanne Gud. Fordi Gud hatet synda så sterkt at han lot sin sønn dø, viste han hvor stort og høyt han elsket verden, deg og meg. Gud ferdig med hatet. Gjennom hatet til synda har han åpenbart sin guddommelige kjærlighet til oss.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Av og til så blir det jo sagt at alt var bedre før I tida, det det ikke alle som nødvendigvis enige I, men for nok så nøyaktig mange år siden I 1905, den 19. juli, som jo dagen vi kommet fram til I dag, så sto det en annonse I Aftenposten med et aldeles fortreffelig tilbud. Lærerinnepost ledig I Ytre Rendalen for 5 børn. Den ene ønsker musikk. Lønn kroner 250 år og alt fritt I huset. Henvendelse snarest med attester til distriktslegen I Rendalen. Ville sett en lærer som reiste til Rendalen for å undervise 5 barn for 250 kroner I året I vår tid. Ting har heldigvis forandret seg, men det kan jo hende de fikk en lærerinne til Rendalen den gangen. Det sier historie og ingenting om. Men vi altså kommer frem til den 19. juli. Og da det glede å gratulere dere som har nevnedag I dag. Det Gjert og Gerhard. Gerhard, det et gammelt tysk navn som betyr spyd og den som hefker med makt, og Gjert en kortform av dette. To flotte navn. Dagens visdomsord henter vi fra Sverige. Arbeid gir brød, men dovenskap gir nød. Det var det mye visdom I da. Arbeid gir brød, men dovenskap gir nød. Og samme dagen I 1905 så hadde keiser Wilhelm, Norges venn keiser Wilhelm, møte med den svenske pottsure kong Oscar. Ikke sikkert han var sur hele livet, kong Oscar, men I 1905 var han sur fordi at union mellom Norge og Sverige var gått I oppløsning, og keiser Wilhelm hadde lagt sterkt press på den svenske kongen at det ikke måtte gå til militære handlinger fra Sverige imot Norge. Så vet vi altså det. Ellersen så ble metroen I Paris åpnet denne dagen, og det faktisk lenge siden, helt tilbake I 1900, så fikk de altså sin undergrunnsbane I Paris, og I 1918 så ble Norsk Veterinærhøgskole opprettet. Det jo mange som har gått på den og har utdannet seg til det som før I tiden da ble kalt for dyrlege. Roma ble bomba av allierte fly denne dagen I 1943, og både Torino og Napoli var bomba, og Sicilia var erobra av allierte soldater, og det gikk da sakte men sikkert riktig vei, eller feil vei litt etter hva siden var på, men de allierte var sakte men sikkert I ferd med å få overtaket I alle fall I Sør-Europa. De 14. Olympiske sommerleker åpnet I London I 1948. De var utsatt fra 1944 av forståelige grunner, og I 1951 så ble det for aller første gang, det FDV I London, holdt en Miss World-konkurranse, altså skjønnhetskonkurranse, finner den skjønneste kvinne I hele verden. Det står ingenting om hvem som vant, men det var I alle fall ikke I, det jeg I alle fall sikker på. Og I 1966 så begynte den norske leitinga etter, eller oljeboringa I Nordsjøen. Den første riggen som båret olje, han begynte å operere denne dagen I 1966. Det var vel mest prøveboring, men sakte men sikkert så fant de jo olje, og vi vet at på slutten av 60-tallet så tok det veldig av. Vi altså kommet fram til den 19. juli, og det slett ingen dårlig dag I årets kalender.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Du ser og hører dem opp til mange ganger hver eneste sommer. Jeg tenker på disse gul-svarte små byene som har en lei tendens til å surre rundt hodene våre. Du har liksom ikke før satt deg ned I varmen med et kaldt glass saft, så kan du være trygg på at bia og veps finner veien til der du har lagt deg til rette. Lyden av bia gjør at du prøver å vike unna. Du fryser liksom litt til og frykter det verste, biestikket. Tenk det, en liten flyvende sak på noen få gram kan skape så mye skrekk og høylytte hyl fra skapninger på flere titals kilo, flere tusen ganger større enn insekter selv. For hva det vi frykter? Ikke selv insekter, men den kvasse brodden som bia har til hale. Den kan borre seg noen millimeter inn I huden og skape stor smerte. Men fjerner du brodden, ja, da bia totalt ufarlig. Ja, nesten litt sånn koselig å ha surrende rundt seg. Apostelen Paulus, han sammenlignet døden med ei bie. Alle frykter vi det ukjente og vonde. Vi skremmes ved tanken på døden som en ukjent dag der fremme venter på oss. Men noe nytt har skjedd ved Jesus død. Paulus han skriver, «Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden, og syndens kraft loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved Jesus Kristus vår Herre.» Døden, som Paulus også omtaler som den siste fiende, har ved Jesu død mistet sin brodd. Fortsatt så ser døden like grufull ut. Men den har mistet kraften sin til å ødelegge. Smerten og savnet ved å miste noen oppleves fortsatt like stor og vond. Og samtidig, Gud har nå tvunget døden som skiller menneska til en dag å føre meg hjem til han. Min død har nå blitt fergemann til livets faste land, som det heter I sangen «Guds sønn har gjort meg fri». Paulus beroliger de kristne I Korint med at Jesu død har gitt oss seier over vår egen død. Jesus døde på grunn av dine og mine synder, men han tok brodden av biens stikk og konsekvensen av døden. Derfor trenger ikke den som bekjenner Jesus som sin Herre og Mester, og frykter for dødens langsiktige og alvorlige bivirkninger. I Jesu død eier vi en evig seier.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld litt senere gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Ja, jeg heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen, om Jesus, er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Lennart Lafond var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi skal hente fram en del av de gamle gode sangene, synes jeg for mange, som kanskje ikke blir sunget så mye lenger som de var før. Lennart Lafond, Sveriges norskeste vekkelsespredikant, kallet han seg før. Det blir påstått at han kan cirka 500 sanger utenatt, og det blir jo sagt at han kan synge klassikeren O Store Gud, både på norsk, svensk, finsk, engelsk, spansk, portugisisk og kinesisk, uten at det har veldig mye med dagens program å gjøre. Men han var det i hvert fall som innledet med sangen På stormigt hav. Velkommen da til en time med de gode gamle sangene. Vi har alltid en del faste programposter i dette programmet. En av dem er jo VKs duett, og Ingunn og Leif Magnus Tysse, ektepar fra Nordhordland, skal nå få stå for den. Lær meg å gå til din kilde og Gud, og så har vi jo en, vi begynte med å kalle det VKs trekspill, men det synes kona mi ble for dumt, men i hvert fall en sang med trekspill, fordi at trekspill hører på mange måter bedehusland til. Vi skal høre Flekkerøy sangkammerater med sangen Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha en gjest, det har vi jo ofte, som skal presentere en sang for oss. Det er det vi skal gjøre til å begynne med da, i dagens program.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en. Da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt, og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

Du lytter til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det programmet bærer navnet sitt med rette, for vi henter fram en del av de gode gamle sangene som jeg for noen synes gode. Og Gunvor Krogen Stokka skal få lov å synge sangen Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på veien til samme hjem. En sang som handler om det kristne fellesskapet. Det jo noe med det, hvis du har møtt Jesus, da møter du folk over hele verden som har samme verdigrunnlag og det samme felles som du, og det et eget bånd imellom mennesker som tror på Jesus. Jeg husker når jeg gikk på bibelskolen på bildet i 1986-87, så hadde vi gamle rektor Mikael Landro, for dem som har hørt om han, han var timelærer da, var pensjonist, og han sa at dette burde vært kristenfolkets nasjonalsang og ikke sangen navnet Jesus. Skal for øvrig få høre navnet Jesus i løpet av denne timen nå, for denne mente han da batt om kristne sammen. Så skal vi høre en del sangere, så det står ikke hvem de er. De skal få lengte tilbake til gamle tider, forvekkelsestider. Det greit å lengte tilbake til gode gamle dager, men særlig et program som heter Gode Gamle, så er det viktig å si at vi må ikke glemme å leve i dagen i dag. Og når de har sunget om gamle tiders vekkelse, så skal vi få Mia Marianne og Per Philip, det svenske opera-kristne sangekteparet som har sunget siden tidlig på 60-tallet sammen. De skal få gi oss si nok så flotte tolkning, operatolkning skal vi si det sånn, av Salmo i himmelen.

I programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre så har vi en del faste innslag, og et av dem jo VKs korinnslag. Hva hadde kristne sang og musikk vært uten kora? I dag det stort sett en norske kirke som held oppe kortradisjon I kristen-Norge. Tidligere var det veldig mange misjonskor og sånn, og et av dem var Valenkoret som var startet I Sandefjord I 1964, og som gikk inn på grunn av rekrutteringsproblem som så mange andre kor I 2017. Men de har mange innspillinger for bak, så nå skal vi høre innspilling fra midten av 70-tallet. Led min vandring, o Jehova, skrevet på 1700-tallet av en engelsk metodistpastor som heter Robert Robinson, hvis du lurte på det. Så skal Marit og Irene få synge til oss. Marit Krokeide, nei, Marit... Oi, Marit Stokken Berland og Irene Krokeide Alnes, vi må gjøre rett her, det skulle bare mangle at de ikke visste det. De skal få synge, det blir jo even duetta, men de skal få synge «Å, vår Gud har vært god imot meg», og så skal en av Kristen-Norges store stemmer, som I 2024 kun gjorde at nå ga han seg, nå var han blitt for gammel, og stemmen var for dårlig, mente han. Etter 60 år som aktiv sanger, så ga Gunstein Draugedalen, eller la han opp, men han skal få synge til oss nå. Da Jesus satte felen fri. Men aller først altså, Valenkoret med VKs korinnslag I gode gamle.

Hvis alt går etter planen, og det tror jeg faktisk det skal gjøre, så skal vi ha med tre sanger til I dagens gode gamle. Hymnos, det en gjeng flotte karer som har tilholdssted her I Ålesund, nærmere bestemt I Pinsemenigheten I Philadelphia. Eller Fila, som det også blir kalt her lokalt, her på Moa, kjøper seg, eller senteret utenfor Ålesund. Rett opp I bakken for studiet vårt, der ligger Pinsekirke I Ålesund. Og Hymnos en del karer der som har sunget sammen siden tidlig på 90-tallet. De har vært I studio her, noen av dem, og vi lagde en egen program om dem, men nå skal de få lov å synge til oss Jesus alene mitt hjerte har vunnet, heter sangen. Og så bruker vi jo Auda, vi hadde jo en sang I sted om gamle tider for vekkelse, og I en mann I skrivende stund I siste halvdel av 50-årene. Og jeg merker jo det at det lengre I levet, til mer tenker du tilbake på det som var, det litt å bli nostalgisk, ikke minst når du begynner å snakke om den tiden du var I militæret og hva det nå var for noe alt. Vi må være litt på vakt så ikke vi lever I fortiden da før når vi henter fram klassikere fra gode gamle dager navnet Jesus jo Norges nasjonalsalme og Norges kåret til århundrets salme og bedehussang Olle Petter Olsen, han lovsangsleder for Evangeliesenteret I Norge har base på Østerbo I Østfold, utenfor Halden Han skal få synge navnet Jesus. Vi har brukt av og til å ha med I dette programmet VKs nytolkning, og jeg synes han tolker den sangen på en, sin egen måte, litt annerledes enn det du kanskje vant til. Det kan utfordre oss litt både på tekst og melodi, og når vi ferdig med det, så skal vi avslutte med en kar som I sitt tid bodde mens han levde, eller jeg får var ifra Bømlo I Sunnhordland, men nå tar vi en ting I gangen, nå ruffler vi opp bakken her I Spøkavika etter Ålesund, og så går vi inn I Pinsekirka, og så hører vi på Hymnos.

Som nevnt skal vi avslutte dagens Han min sang og min glede på Bømlo. Der ble Kenneth Sivertsen født I City. Han ble ikke mer vel 50 år, Kenneth Sivertsen, før livet var over, men rakk å etterlate seg veldig mye sang og musikk. Jeg var en av de store komponister I norsk musikkhistorie, og også ukjent for mange. Og på slutten av 90-tallet så skrev sangen inn plate av melk og honning. Han sa før at han vokste opp og pendle mellom ungdomshuset og bedehuset på Moster på Bømlo. Som låg på hver fie av veien, sa han, sånn cirka, og sang da en sang, altså det betydde noe for han å sange mange av disse gode gamle klassikerne da, og han skal få lov å tolke Salmo, o store Gud, når jeg I undring aner, en sang som jo spredd rundt omkring I hele verden, og som vi innledningsvis sa at Lennart Lafon kunne synge både på norsk og svensk og portugisisk og kinesisk og engelsk, og jeg vet ikke hva det var. Kenneth Sivertsen skal få synge han på norsk da, en fantastisk sang om den store Gud, og med det så takker jeg for følge oss ønsker jeg på gjenhør neste gang, og har du sanger du ønsker å høre I programmet Gode Gamle, så ta gjerne kontakt med meg, det lov det.

0: nyhetene. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold I brandområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner ute av drift I Drammensområdet etter storbrannen I Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de tre andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte I går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling I kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne I kabinen. To amerikanske soldater drept I et iransk angrep mot Jordan, det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase I Jordan ligger I Asrak. En person ble fraktet med luftambulanse og to ble kjørt med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Riksvei 41 I Åmli. Ifølge politiet satt alle tre I en bil som kjørte av veien og ned I en grøft. Bilføreren har fått førerkortet beslaglagt, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Vi har nettopp begynt på en serie om profeten Elia. Sist gang så vi litt på den historiske bakgrunnen. I dag skal vi hilse på selve hovedaktøren, i alle fall en av de, i denne dramatiske historien i Det gamle testamentet. Og vi begynner med å lytte til verser, eller avsnitt fra 1. kongebok 16, fra vers 29.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I det 38. Året Asa var konge I Juda, ble Akab, sønn av Omri, konge I Israel. Han regjerte over Israel I Samaria I 22 år. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt I Herrens øyne. Enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Det var ikke nok med at han gjorde de samme syndene som Jerobeam Nebats sønn hadde gjort. Men han giftet seg med Jezabel, datter til et Baal, Sidonernes konge, og ga seg til å dyrke Baal og kaste seg ned for ham. I det Baal-tempelet han bygde I Samaria, reiste han et alter for Baal. Akab laget også en Asherapel, og han gjorde enda mer som vakte harm hos Herren, Israels Gud. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konge I Israel før ham. I Akabs tid bygde Hil fra Betel opp igjen Jeriko. Da han la grunnvollen, kostet det ham den eldste sønnen av Abirams liv, og da han satte opp portene, kostet det ham den yngste sønnen Segubs liv. Slik ble det oppfylt det ordet Herren hadde talt gjennom Josva, sønn til Nun. Elia fra Tishbe, en av innflytterne I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. De første årene skal det hverken komme dugg eller regn utenpå mitt ord.»

0: La oss bli litt mer kjent med denne Elia. Hvem var han? Det første jeg legger merke til er selve navnet, Elia. Den første delen av navnet er stavelsen El. Det betyr Gud. Dernest er det stavelsen Ja. På norsk er det bare en A, men på hebraisk er det en forkortelse av gudenavnet Javé, eller Jehova, som det muligens ble uttalt. Og mellom disse to gudebetegnelsene er det altså en I, som på hebraisk er et personlig pronomen, eller et eiendomspronomen, og betyr min. Elia betyr altså min Gud er Jehova, eller Jehova er min Gud. Det er litt av et navn å ha. I et land og i en kultur der Baal etter hvert var blitt den offisielle Gud, og der Akab og Jezabel var konge og dronning. Men Elia hadde et navn som talte sitt tydelige språk. Jeg er bare en Gud, og han heter Jehova. Ingen annen er min Gud, og ingen annen skal få min tilbedelse eller min lydighet. Samme hva Akab og Jezabel bestemmer. For meg er det bare en Gud, Jehova. Så står det videre at han kommer fra en plass som heter Tishbe. Vi vet ikke mye om det navnet, eller den plassen. Men historikere og arkeologer har gjort hva de kunne for å finne ut noe om plassen, ved utgravinger og studier. Og jeg kom til at det var en liten, ensom plass, der folk levde i pakt med naturen. Solbrente, sterke og med hard hud, som en uttrykker det. Det var ikke en plass for de polerte og sofistikerte. Det var ikke en plass der skole eller fakultetet ble bygd, eller der politikere kom sammen for å drive sin diplomati. Det var en tøff, øde og røff plass. Og det var vel noe av det som også formet Elia. Tøffhet, hard hud, rett fram, ingen diplomati, ingen kompromisse, ingen jatting eller fine ord. Der er en mann jeg ofte tenker på når jeg leser om Elia. En mann som han minner meg om. En annen stor profet ifra reformasjonstida. Vel, der er flere der en kunne minnes og tenke på når en leser om Elia. Blant annet Martin Luther. Men kanskje enda mer den skotske reformatoren John Knox, fordi også han levde med ei dronning Jezabel i hælene. Nettopp det er jo faktisk blitt kalt av noen, denne skotske dronning Maria med tilnavnet Den blodige. Og Knox sin skjebne var å stå opp og kjempe imot all den korrupsjon og det forfall og den umoral som ikke bare gjennomsyrte den skotske nasjonen, men også kyrkja. John Knox sin vei var røff, og det trengtes en røff mann til å ri på den veien, som en historiker har uttrykt det. Og det sies at dronning Maria, hun frykta mer for John Knox enn hun frykta for hele Skottlands arméer. Men han kunne også være mild og mjuk. Det sies om han at av og til når han åpnet sin bibel og skulle preike, så klarte han ikke lese ifra den på grunn av at øynene var fullt av tårer. Det er vel noe av dette som karakteriserer en stor profet. Ild og tårer, hadde mest sagt, røffhet og mildhet. Og da må jeg tenke på Elia, som var akkurat dette. Den ene gangen rant tårene ifra han. Den andre gangen lynte der ild ifra han. I 60 år har landet og samfunnet vært i forfall. I 60 år har det ikke vært noen som har stått frem og sagt, så sier Herren. I hvert fall ikke så det hørtes. Ugudelighet, umoral, synd og korrupsjon har lammet folk i flere generasjoner. Og de har ikke virkelig fått høre hva Guds bok sier. Og plutselig dukker denne ukjente profeten opp ifra ingenmannsland. Og han er ingen polerte fasade, eller manere, eller appell, eller sofistikerte talemåter, eller opplæring i diplomati. Han står ganske enkelt frem og sier, «Hei der, jeg heter Elia. Jeg tror ikke på noe av de gudene det prøver å innføre. Jehova er min Gud, og bare han. Og han har sendt meg til dere for å tale til dere. Og nå skal det ikke komme regn på flere år, ikke så mye som litt dog en gang, før jeg gir ordre om det. Ja, vi skal komme tilbake til hans budskap og hans gjerning etter hvert. Vi skal studere det grundigt. Men her introduseres han altså. Og det legges ikke noe imellom ifra første stund. Han står helt alene, Elia, i et samfunn og et land som for lengst har glemt Gud og forkastet hans ord. Han har ikke et evangeliseringsteam med seg, eller et støtteapparat rundt seg. Helt alene står han, og taler Guds ord til en konge og en dronning som ikke liker å høre Guds ord. De hater han for det, og han må flykte. Gud ser alltid etter spesielle folk i slike vanskelige tider som Israel var inne i nå. Når et folk og en nasjon som tidligere har trodd på Gud og gått på hans vei, ikke lenger gjør det, og er kommet inn i en krise, så ser Gud alltid etter spesielle folk som han kan bruke til å vekke nasjonen og forkynne hans ord inn i en tid som har forkastet hans ord. Og til det trengs der mennesker, eller til det trenger han mennesker som våger å stå alene, om så er. Som kan klare å være isolert og bli ensomme. For slike profeter blir ofte isolerte og ensomme. De blir ofte stående alene. Og det kan være en stor påkjenning. Derfor trengs det spesielle folk til slikt. Jeg kom på et avsnitt i Esekiels bok nå. Esekiel 22 fra vers 23. Det er så aktuelt. Hør hva som står der. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneske, si til Juda, du er et land som ikke ble renset, og ikke fikk regn på vredens dag. Dine ledere lignet brølende løver som river sitt bytte i stykket. De slukte mennesker, tok rikdom og kostbarheter, og gjorde mange i landet til enker. Prestene der gjorde vold på min lov, og vanhelliget mine helligdommer. De gjorde ikke forskjell på det som er hellig og det som ikke er hellig, og lærte ikke folk å skille mellom urent og rent. De lukket øynene for mine hviledager. Slik ble jeg vanhelliget iblant dem. Stormennene i landet lignet ulver som river sitt bytte i stykker. De lot blodet flyte og tok menneskeliv for å skaffe seg urettmessig vinning. Profetene strøk kalk på veggene for dem. De hadde falske syner og spådde løgn. Når de sa til dem, så sier Herren Gud, enda Herren ikke hadde talt. Folk i landet øvet vold og drev med rov og ran. De var harde mot arme og fattige, og i strid med lov og rett undertrykte de innflytterne. Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnene til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Hva Kanskje det var årsaken til at det gikk så lang tid før Gud grep inn i Israel og rensket opp i forfall. Kanskje det var rett og slett fordi han ikke fant noen som ville klare den jobben og den påkjenningen. Ikke før han fant Elia. Gud leide nøye når han skal finne folk til så spesielle tjenester. Fordi det kreves noe helt spesielt av slike folk. Og den viktigste egenskapen er kanskje det at de klarer å stå alene. Klarer ensomheten. Klarer presset. Det er noe av det jeg prøver å prente inn i mine barn, forresten. For som kristen i vår tid må du ha noe av det samme som Elia. For det å tro i dag, og det å stå for Guds verdier, det betyr at en må rekne med å bli stående alene i mange situasjoner. Jeg merket det spesielt da jeg skulle ut og tale en kveld. Og jeg hadde faktisk fått oppgitt som tema sex før ekteskapet. Det var de unge selv som hadde gitt meg det temaet. Men jeg følte det var vanskelig å snakke om det, for jeg føler at jeg kanskje begynner å bli gammel etter hvert, og jeg vet ikke om jeg kjenner til hvordan ungdom tenker i dag, og hvordan jeg skulle kommunisere Guds budskap om et slikt tema til de unge. Så jeg rådførte meg med noen venner før møtet. Men så kom det fram gjennom samtalene med disse, at det viser seg at det er svært få som står for de verdiene jeg prøvde å formidle. At sex er noe som hører til innenfor ekteskap. Og at en skal vente med det til en er gift. Det er jo det jeg er opplært i, og det jeg er trodd på og levd etter. Og jeg mener fortsatt at det er Bibelens syn på dette med ekteskap og seksualliv. Men så viser det seg når du kommer i kontakt med folk, også troende, så er det visst mange som ikke tror på det lenger. Ikke mange som tror at en virkelig kan forvente eller forlange at de unge skal vente med sex til de er gift. Tror du virkelig at dine barn ikke har sex før de er gift, var det jeg som sa. Ja, jeg tror det. Jeg tror på det Guds ord sier. Og jeg tror på at jeg skal kunne forklare barna mine det slik at de forstår at Guds ord er rett, og at de tjener på å leve slik Guds ord beskriver. Hva slags foreldre var med om, og hva slags veiledere var med om vi begynte å tvile på at Guds ord er aktuelt for våre barn? Vel, det jeg skulle si var, dette vil du bli nok så alene om å mene etter hvert. Til og med i min generasjon, ser det ut til, er det færre og færre som virkelig tror på en del av de bibelske idealene, og tror at det går an å leve etter de i vår tid. Men jeg tror på de, og jeg ønsker å avle barn som tror på de, og vil leve etter de. Men da må du være forberedt på å bli stående veldig mye alene. Og den forberedelsen er veldig viktig for det å bli stående alene imot flertallet. Det blir ikke unntaget, faktisk. Det blir regelen for den som vil stå på Guds ord. Jack Swindoll forteller meg kurs han gikk på en gang, et dramakurs. Og fordi han hadde litt en del av stamming i sine unge år, var dette kurset enda viktigere for han. For det hjalp han til å få kontroll over stammingen sin, sa han. Men han forteller om en fyr som studerte sammen med han på dramakurset, en som heter Sam Siver. En rød håret fyr og en strålende skuespiller viste han seg etter hvert å være. Og de andre ble etter hvert sjalu på han, fordi han alltid fikk den beste kritikken og den største ros. Det var alltid han som fikk best kritikk, det var alltid han som fikk mest ros i avisen etter en oppsetning. Det var alltid Sam som skapte oppsikt med sitt talent. Han var det vi kallte et naturtalent. Men så skulle de si opp et nytt skuespill. Og denne gangen bestemte regissøren seg for at Sam skulle bare få en birolle. Han skulle rett og slett få en rolle som en tjener i en familie, der hans oppgave kun var å stå i bakgrunnen og holde på et fat med noe oppå, og utgjøre stort sett ei kuliss, et møbel i stovet, nesten ikke noe annet. Og alt han skulle gjøre var å stå der i bakgrunnen, mens hovedaktørene i spillet snakket og kranglet og lo og gråt og sang, alt dette som spillet skrev fram. Sam skulle ikke si et eneste ord gjennom hele spillet. Det eneste han skulle gjøre var å stå der med fatet i hånda, i akt etter akt, gjennom hele stykket. Når teppet falt for første akt, sto Sam der i bakgrunnen. Og når det falt for siste gang, sto han der fortsatt, i samme stilling, på samme plass, helt alene, helt for seg selv. Og vet du hva som skjedde når avisene skulle vurdere skuespill eller stykket? Sam fikk igjen pokalen for beste skuespillerprestasjon. Han hausta ovasjoner for en rolle der han ikke sa ett eneste ord, og ikke gjorde noe som helst. Men det var noe ved hans karakter, noe ved ansiktet hans, noe ved utstrålingen hans som gjorde han unik, samme hva han gjorde eller ikke gjorde. Enda som en stum tjener som bare sto der, ble han ikke usynlig blant de andre kulissene. Han forsvant ikke i kulisser og bakgrunnsfarge. Han sto frem og viste og skilte seg ut ifra kulissene rundt seg, slik at han ble lagt merke til, og trakk tusener til framvisningene. Kan du tenke deg det? Og det er egentlig det jeg snakker om nå, å stå alene, og våge å stå alene. Å stå alene på en slik måte at du blir lagt merke til, at du ikke forsvinner imot de grå kulissene. Å stå alene på en slik måte at folk ser deg, og begynner å lure på, hva er det med han som er så spesielt? Hva er det med han som gjør han så annerledes, så spennende? Hvis du har tenkt å være kristen i vår tid og i vårt samfunn, på din arbeidsplass eller på din skole eller i din bygd, da skal jeg si deg med en gang, hvis du ikke er klar til å stå alene, da er du ikke klar til å være kristen i vår tid. For du vil komme til å stå overfor det valget ganske snart, enten å gi etter for flertallet, og være og leve slik som deg, eller å skille deg ut, bli ledd litt av i begynnelsen, bli ristet litt på hovet av. Men etter hvert skal jeg legge merke til deg, mer enn til noen annen. I alle fall hvis det er Guds mønster du lever ut i verden. Du trenger ikke gjøre de store faktene blendt, eller skrike og støye og rope og vinke. Det kan hende det er nok at du bare står der, alene og representerer Gud og hans ord og hans verdier. Det kommer til å bli lagt merke til. Og noen mennesker kommer antagelig etter hvert til å komme for å se nettopp deg. Se hva er det med deg som er annerledes. Se hvorfor det er slik. Se om det er noe ved det livet som de kan få tag i, og som de kan begynne å leve. Dette var kanskje et lite sidesprang, men neste gang skal vi fortsette med å studere mannen som vågte å stå alene, og som vågte å tale Roma midt imot.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.

Da jeg var helt ung, så hørte vi ofte forkynt på bedehusene at Jesus kommer snart igjen. Det ikke så ofte vi hører brennende taler om at Jesus kommer igjen lenger. Og Jesus sa faktisk at sånn skulle det bli, rett før han kom igjen, og henter de som tror. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Den siste stunden disiplene hadde med Jesus, da han for opp til himmelen, står så flott skrevet i Apostelgjerningene 1. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp imot himmelen? Denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» I 1968, det snart 50 år siden, da var det en gammel dame fra Valdres på 90 år som fikk en profeti, eller et syn, kan det kalles, fra Gud. Emanuel Minos holdt møter der hun bodde, og han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men han syntes det hørte så uforstående ut at han la det bort i en skuffe. Men etter nesten 30 år så han på det igjen, og da forsto han at han måtte dele det med andre. Og han talte om det på Sunnmøre i 1995, og nå det 20 år siden. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen, som hadde et veldig godt skussmål av alle som kjente hun. Hun fortalte Minos dette, og jeg siterer ordet. «Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa, land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til.» Og hun nevnte fire bolker. Den ene, like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare lenge. I den fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge. Og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, og ifra et helt uventet hold. Andre bolken, den lød sånn. Det kom til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. I stedet kommer det et surrogat som heter lykkekristendom. Det gjelder å bli vellykket, det gjelder fremgang, det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner, som å ta sitt kors opp og følge Jesus, var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd. Vi tar oss tid til å høre Ole Abelsveen synge om Jesus kom.

Den tredje bolken som hun nevnte, det at det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige. Og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det. Også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold. En vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre. Og det blir utrygt å gå i gatene våre. Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV. Det blir fullt av tilbud. Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968. Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen. Der vil vi ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning. De verste scener av mord og ødeleggelse av hverandre. Og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen. Dette var i 1968. Og Minos protesterte med at vi hadde en paragraf som forbyder den slags. Da sa den gamle damen, «Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne.» I den fjerde bolken hun nevnte, der skal folk fra fattige land komme til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Og det blir såpass mange av de at folk kommer til å mislike de og være harde mot de. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Og da er målet nådd for våre synder. Emmanuel Minos protesterte, for han forsto ikke dette med innvandring den gang. Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og hun sa, «Jeg får ikke se det, men du får se det.» Og da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Så langt vil jeg sitere dette synet, og vil du vite mer så kan du finne det i sin helhet på internett. Det som er sikkert er at denne kvinnen fikk se inn i norsk fremtid allerede for 50 år siden. Alt hun skildret har skjedd i landet vårt. Vi som er i 60-årene har sett det. Vi som husker TV sin oppstart, vi som gikk på søndagsskolen og visste at Jesus skal komme igjen. Ja, vi ventet på hans gjenkomst. Han skulle jo ta oss til himmelen, så det var ikke noe å kvi seg for. Han skulle redde oss før det onde i verden får fullstendig overhånd. Derfor er det veldig viktig å minne om dette synet. For Guds ord har rett, selv om Guds motstandere sier noe annet. Jeg vil ikke bruke dette kvarteret til å skremme med tredje verdenskrig. Bare Gud vet når Jesus kommer igjen. Men nyhetsbildet forteller oss at verden er i stor endring. Gale mennesker sitter med atommakt, og mye er usikkert. Men han som har skapt verden vet hvordan han skal ta seg av oss som tror på han. Og han har sagt hva vi kan vente oss i fremtiden, og at han aldri vil slippe oss og aldri forlate oss. Finn frem Bibelen din og les. Jesus vil møte deg og vise deg vei. Han har overvunnet alt det onde og har gitt oss et levende håp.

0: Nistepakka I dag, den smurt av Irene Krokar Alnes.
1: Varige spor. Du kan sette varige spor. Du som mormor, eller farmor, eller bestemor for den delen, bestefar, du kan sette varige spor I de små. Ingen kan ha så god tid som en mormor. Hun lager så god saus til middagen. Hun vet så god råd for de fleste sykdommer. Hun alltid interessert I at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med mormor betyr alltid at hun har noe godt på lur. Slik tenker mange barnebarn. Min mormor hadde blodkreft og døde da hun var I 50-årene. Om ikke livet var så langt, så satte hun dype spor etter seg. I mitt liv satte hun gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av henne. Hun var glad I misjonen og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme, og hun fikk virkelig bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorgen fra lærlederne, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet, alt var så fint, og rammen rundt det hele på leiren var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok for meg, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Å, hvor skjønt det I himmelen er». Mormor hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på de. Mormor startet I sin tid en misjonsforening som hette Gnisten, og den fremdeles virksom. For ikke så mange år siden så var den 50 år, og jeg ble invitert på jubileet. Så skjedde det noe underlig da jeg stod hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten. Jeg så Bibelen til mormor I bokhyllen. Den hadde vært sporløst borte I mange år, og så tok jeg den ned og bladde litt skjelven I den. Den åpnet seg I Nehemia 5:19, og der står «Kom meg I hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket.» Dette ordet hadde mormor strikket under, og det talte til meg. Der jeg sto og tenkte på alt det hun hadde betydd, både for oss og misjonen, ble jeg sterkt grepet. Og jeg måtte be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi, flere av hennes etterkommere, og sang «I Herrens hender, der får jeg hvile, der jeg trygg». Kjære deg som mormor eller farmor, hvor uendelig verdifull du for dine og for din Gud. Gjør som Hallis Reigstad skriver I sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet I handa og lei det til Jesus, til han som vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet I frelserens hand.
0: Du har nå hørt Nistepakka, som smurt av Irene Krokar Alnes. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd to hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. Fire av Telias basestasjoner ute av drift I Drammensområdet etter storbrannen I Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de tre andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte I går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling I kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de verken fant røyk eller røyklukt inne I kabinen. To amerikanske soldater drept I et iransk angrep mot Jordan. Det opplyser USAs Midtøsten-kommando. En soldat også savnet etter angrepet, mens fire ble såret, melder NTB. Det opplyses ikke hvor angrepet fant sted, men USAs viktigste militærbase I Jordan ligger I Asrak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Som alltid kjekt å ønske deg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og det var Torstein Bakker Ove som innledde med sangen Arbeid før natten kommer. Det en sang som sikkert mange av lytterne våre både kan og husker og har vært med å sunge. En misjonssang som ofte blir brukt i forbindelse med arbeid da, for å nå verdens folk med evangeliet om Jesus Kristus. Vi skal det meste av tida i dag ha fokus på en danske. Han døde for veldig, veldig lenge siden, men han har satt store spor etter seg innenfor kristen sang og musikk, og vi har letet fram litt forfellig, så det skal bli nok så stor variasjon når vi skal presentere den godeste Thomas Kingo, eller Kingo, om en liten stund. Og vi skal ha med oss sangere både fra her og der i litt ulik stil, så jeg tror faktisk ikke det skal bli så ensformig som det kanskje kan høres ut for da, når vi skal gå løs på en av barokkens store salmediktere, en av de aller største Norge og Danmark har hatt, for den saks skyld. Men før det så skal vi ha en sang i en helt annen stil. Sentrum skal få lov å synge til oss, og sangen den heter Den samme kraft, og når det er gjort så skal vi gå løs på vår nye venn Thomas Kingo.

Jeg litt usikker da, om det uttales Kingo eller Kingo, men jeg har hørt begge dele, og en plass må jo ting plasseres, så vi kaller han bare for Thomas Kingo da, I dag. Og han var altså en dansk salmedikter, han var prest, og han ble til slutt biskop, han var født Thomas Hansen Kingo, og var født 15. desember I 1634, så det klart det begynner å bli lenge siden, I en by som heter Slangerup, som ligger på Sjælland da, den øya hvor København blant annet ligger på av disse danske øyene og fastlandet. Og han levde til I 1703, da døde han I Odense, eller Odense, som jo den store byen på øya Fyn. Der var han da biskop den gangen. Thomas Kingo, han var sønn av en far som heter Hans, og en mor som heter Karen, og faren han var fra Skottland, og gjorde kjæresten sin gravid når hun var 16 år. Det var alvorlige saker den gangen, men klarte å ta godt hånd om familien sin likevel, og foreldrene var ikke velstående folk, de hadde ikke god ro, men den godeste Thomas ble som 16-åring I 1650 sendt til Fredriksborg for å gå på latinskole. Og I 4 år senere ble han tatt opp på universitetet, og 4 år deretter så kunne han gå ut av universitetet med teologisk embetseksamen. Så ble han ansatt som huslærer på Fredriksborg slott, det ligger ikke så veldig langt utenfor dagens store København, og så begynte han der sakte men sikkert å skrive sine første dikt, og ble etter hvert ansatt som kapellan og skulle stige I gradene sakte men sikkert. Han skrev et hav av salmer og dikt og andre ting, og mange av dem har vi den dag I dag, og I løpet av dagens program så skal du få høre 6 av dem. Og vi skal begynne I Trondheim. Trondheims kvinnelige studentsangerforening, hverken mer eller mindre heter den, Trondheims kvinnelige studentsangerforening, skal få synge en av de aller mest kjente salmene til Kingo. Noen av dere har hørt det før, og noen vet at det han som skrev også. Som den gyldne sol frembryter, det en morgensalme, som vi kan høre hele dagen da.

Thomas Kingo begynte altså å skrive sine første dikta etter at han var utdannet prest og jobbet som lærer, huslærer på Fredriksborg Slott I Hillerød, som altså ligger utenfor dagens København, og etter hvert så skulle han jo skrive mye, mange salmer den godeste Kingo. Salmene dem preget av det som preget diktninga på 1600-tallet, en kraftig billedbruk, det hørte vi litt av I sangen vi nettopp hørte, og en streng ortodoks lutherfølgelig. Lære. Her var det ikke rom for mye kromspring, hverken den ene eller den andre veien, men salmene skulle få en enorm betydning I Danmark og I Norge særlig, og veldig mange av dem ble det satt folketoner til rundt omkring, slik at en salme kunne ha en folketone I en landsdel og en helt annen folketone I en annen landsdel. Og når Landstad kom med sin første salmebok, så var det faktisk 188 salma av Kingo I den. Så ble jo revidert og da var det med 64. I den norske salmeboka fra 1985 var det 24 og I den norske salmeboka som kom I 2013 så var det bare 16 igjen av Kingos salma, men 16 salma I den norske salmeboka per dags dato jo absolutt ingenting å femmast over det. En av de sangene eller salmene som han skrev, det sangen vi nå skal få høre. Se nu hvor Jesus treder hen til den morderstad. Det en påskesalme. Lise Pettersen heter hun. Eller Lise Pettersen. Hun dansk, hun synger på dansk, men hun synger klart og tydelig dansk, så jeg tror det skal være mulig å få med seg tekster uten store anstrengelser. Og hun har en litt moderne melodiøs tonet, eller melodien den samme som alltid har vært, men hun har gitt det en litt moderne musikalsk ramme, men veldig moderat, og jeg synes I hvert fall hun løftet frem denne gamle salmen på en veldig fin måte, den gode Lise Pettersen.

Det var Lise Petersen det som tolket Thomas Kingos salme «Se nu hvor Jesus treder», og du hører altså på «Han er min sang og min glede» her på Radio Sunnmøre, og I dag det barokkdikteren og presten og biskopen Thomas Kingo som står I sentrum for det meste av programmet. Født I 1634 I Danmark og død I samme land I 1703, og han fikk I 1683, hvis han opptatt av historie, så det jo tall som viktig, det trenger ikke bety så mye, men da fikk han I hvert fall kongelig befaling om å utarbeide en ny salmebok, og han gikk løs på arbeidet med en gang, og så ga han ut en salmebok etter noen år, og den ble autorisert, men 4 veker etter at hun ble autorisert av regjeringen og kongen, så ble autorisasjonen tilbakekalt, for det var veldig mange som var sur, misunnelig og avundsjuk på at Thomas Kingo hadde fått arbeide med å utarbeide ny salmebok, og så ble det mye att og frem, men I 1699, altså 16 år senere, så forelog det endelig salmebok som man kunne enast om, og av de 300 salmene som var I den boka, så var faktisk 86 av dem, nesten en tredjepart altså, skrevet av Thomas Kingo, så han hadde jo stor betydning I sitt eget forslag, så hadde han cirka halvparten av salmene og ved for det, men så ble det redusert ned til cirka en tredjepart. Kraftverket heter en gruppe som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre. De har gjort det til sitt varemerke å ta gamle salmer og gamle sanger, bedusanger og salmer, og så gi dem litt den samme musikalske drakta som Lise Petersen nettopp hadde på «Se nu hvor Jesus treder». Nå skal vi høre Kraftverket sin versjon av sangen til Thomas Kingo «Sorgen og gleden de vandrer til hopet». Det en sang som handler om en ting som vi alle sammen vet, at sorg og glede de går hånd I hånd gjennom livet. Gode dager og vanskelige dager, det ikke så langt imellom dem, nødvendigvis.

De neste som skal få synge til oss, det fra TV-programmet Salmeboka Minutt for Minutt, som mange av oss husker for en nokre år siden, og koret som skal synge, de heter Kor Int. Hvor de har tatt det navnet fra, det kan han jo kanskje skjønne, fra, sannsynligvis da fra Korint, byen som omtalt nok så mye I det nye testamentet. De skal få synge sangen «Aldri jeg uten våde, aldri dog for uten nåde». Det en sang som handler litt om det samme som det vi nettopp hørte. Du aldri fri for bekymring av våde, men du alltid I Guds nåde. Thomas Kingo altså, han var sokneprest fra 1668, og så ble han biskop noen år senere, 9 år senere, og var biskop da I Odense på Fyn til han døde I 1703, og da skulle han være sånn cirka rundt 70 år gammel, så langt de klarer å regne ut den godeste Kingo. Han skrev jo et hav, om vi skal bruke det uttrykket, av salmer, men han skrev mye annet. Han skrev mange dikt, og han skrev bøker. Han skrev ut en andaktsbok som for øvrig het Åndelige sanger, og skrev, var vist I sin samtid kjent for å kunne skrive litt sånn små, frekke dikt som kunne være litt på kanten. Det høres ikke ut og harmonerer veldig godt med den strenge lutherske ortodoksi som preget salmene hans, men det blir sagt at det var på den måten. Og han skrev sanger og salmer med både tekst og så han skrev en del melodier. Men mange av salmene skrev han til det som man da kan kalle, eller I hvert fall før I tiden kalte for vertlig melodier. Altså han gjorde litt det samme som William Booth, grunnleggeren av Frelsesarméen, senere skulle gjøre. Han tok sanger som ble sunget I ølstuen og I dansehuset rundt omkring I Danmark, og som ble sunget både som fyllesang og andre ting, og så ga han dem kristne tekster, fordi Kingo mente at det var viktig at ikke bare overklassen sang salmer, men den såkalte almuen, altså alminnelige mennesker, måtte lære seg å synge salmer, for på den måten kunne de lære seg teologi og lære om den kristne tro. Og skulle han få dem til å synge, så måtte han ta sanger sånn som de kan, og før vi nå hører denne salmen «Aldri jeg uten våde», så går det an å nevne at for eksempel «Hvilken venn vi har I Jesus» jo en sang som skrevet til en, egentlig det drikkevise som var brukt I drikkehuset I England når den sangen I sin tid kom til, så langt så I alle fall jeg har klart å funne ut. Kingo ga ut andre ting, men det først og fremst altså salmen han kjent for. Og nå skal vi høre en av dem som står I vår salmebok «Aldri jeg uten våde» med Kor Int, som koret som framfører dem.

Vi skal rekke to sanger til av Thomas Chingo I dagens Han min sang og min glede. Vi skal høre en nå, og så skal vi ta en liten Chingo-pause, går det an å bruke det uttrykket, og så skal vi vende tilbake til den som kanskje aller mest kjent av alle, og avslutte programmet med det. Men nå skal vi høre en julesang, ikke nødvendigvis være en utpreget julesang, men Odd Nordstoga og Sissi Kyrkjebø har gjort det I alle fall til en veldig kjent julesang. De sang han inn I duett på si juleplate for en del år siden. Gledigest, alle gledigest nu. Det en sang som Kingo skrev om at alle mennesker kan glede seg over det som skjedde når Jesus kom til denne jorda. Og du kan godt finne fram hvis du har tilgang. Du kan jo søke på nettet da. Så finner du det, men hvis du har tilgang til sangebok og leser litt av Kingo sine tekster, for her det mye teologisk kunnskap det går an å tilegne seg, for han kunne sin teologi, den godeste Kingo. Rent privat så var han gift hele tre ganger. Først så gifte han seg med en ung enke. Hun hadde vært gift med en prest, og så var hun blitt enke, og så gifta de seg, og så dør hun bare ett år etter at de gifta seg. Så gifte han seg med en annen enke. Hun var 16 år eldre enn han. Det var jo sånn den gangen at det å være enke var vanskelig, og de måtte ofte gifte seg med en mann for å ha penger, og rett og slett for å overleve, og disse enkene, de kunne ikke alltid velge på øverste hylle, for å si det enkelt, og hva Kingo var verdt som mann, eller ungkar, eller friar, eller hva det heter, det vet ikke noe om, men han var I hvert fall gift tre ganger. Han gifta seg som en enke som var 16 år eldre enn han, og de fikk en god del år sammen, og så døde hun også. Og da han var blitt enkemann to ganger, så da tror jeg han sikret seg, han gifta seg, da var han selv I begynnelsen av 60-årene med en vakker kvinne, står det I bøkene, som da var godt over 30 år yngre enn han selv, så da følte han seg rimelig sikker på at han skulle slippe å bli enkemann en tredje gang, og det slapp han. Han døde først av dem to som da gifta seg I 1694, var siste gangen Thomas Kingo gikk til alteret med sin tredje kone da. Og det å bli enkemann tre ganger, det setter nok sine spor I et menneske det, og kan nok også kanskje kjennes igjen I disse sangene, sorgen og gleden de vandrer til hope, aldri jeg uten våde, aldri dog foruten nåde. Det nok en del av hans livserfaring som ligger I dem. Men nå skal vi høre gledesangen over at Jesus født.

Vi skal ha med ei salme til av Thomas Kingo, men den skal vi spare til slutt. Nå skal vi ta en Kingo-pause, som vi sa, og vi skal gå til Norsk Luthersk Misjonssambands I generalforsamling anno 2022, I juli 2022. Der var temaet vittner, og det ble skrevet en stevnesang til den generalforsamlingen, som heter det da, vittner, og den skal vi høre nå her I Han min sang og min glede. Og da gjør vi altså et hopp da på 400 år. Teksta, innholdet I teksten jo den samme, det handler om Jesus, og så det melodi og andre ting har forandret seg litt på disse årene, naturlig nok.

kosang at det skal vi rekke I dagens han min sang og min glede og vi skal til Oslo Kristne Senter og de skal få framføre en av lovsangstima der en medley av to sanger som blir brukt mye og av de nyere lovsangene Takk for Golgata og La din vilje skje og det kunne jo vært interessant å høre hva den godeste Thomas Kingo mente om denne måten å både formulere seg på og ikke minst bruke melodi til det får vi først sagt aldri vite men dette to sanger som løfter fram noe av det mest sentrale I den kristne tru og det at Guds vilje for fe og at vi har vårt hjerte festet på det som skjedde når Jesus døde på Golgata

Kjekt å ha deg med I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså da, for å gjenta det for siste gang, har hatt det meste av fokuset på en mann som levde mellom 1634 og 1703 I Danmark. Og Thomas Hansen Kingo, jeg skal jo tenke meg da, om noen om 400 år laget et radioprogram om deg eller meg, det ikke sikkert det, og det ikke sikkert det finnes radio om 400 år heller, men den som lever han for få, det vil ingen av oss si så langt frem I tid, og det vet alene Herren. Ikke sikkert Kingo heller tenkte at verden skulle bestå 400 år etter hans levetid, men det gjør han, og den Gud som han sang om og dikta om, og hadde som mål å få inn I flest mulig hjemme gjennom salmene sine, den Gud den samme I dag som han var da. Refleks skal få avslutte dagens Han min sang og min glede med det som må være den mest kjente sangen til Thomas Kingo av alle, og med det så takker jeg for følge. Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min Herre og min Gud, ber om at det må være ditt vitnesbud også.

0: nyhetene.
1: Russland angrep i natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. 4 av Telias basestasjoner ute av drift I Drammensområdet etter storbrannen I Krokstadelva, det opplyser selskapet. Det vanskelig fordi fiberen til hovedbasestasjonen, som forsyner de 3 andre basestasjonene med radiolinjer, brent opp, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien til NTB. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte I går kveld lande på Gardermoen etter melding om røykutvikling I kabinen. Det opplyser Avinor og politiet til NRK. 2 røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra, men brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne I kabinen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Dagens episode fortsetter vår vandring gjennom Abrahams historien I det gamle testamentet, og I dag fokuset på det som skjer med Sodoma og Gomorra. Jeg håper at du får med deg dagens episode av Ord til liv. Mesteparten av historien går I glemmeboka. Personer lever, og hendelser skjer, men det tar ikke lang tid før det aller meste av det som faktisk har skjedd en saga blott. Men noen historiske hendelser, de så avgjørende I sin karakter at de står igjen som milepæler I historien. Det kan være fordi det som skjer så storartet, eller så kan det være fordi det som skjer, det står igjen som et eksempel til skrekk og advarsel. Bibelen full av ulike historier, som gitt oss for at vi kan lære av dem, og I dag så skal vi stoppe opp for en sånn historie. En historie som bibelske forfattere, både gjennom det gamle og det nye testamentet, stadig henviser til. Moses nevner historien I 5. Mosebok. Profetene Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Amos og Sefania nevner denne historien. Og I det nye testamentet så kan vi se at både Jesus, Paulus, Peter og Judas henviser til det som vi I dag skal stoppe opp for I sine taler og I sine brev. Det en historie som står igjen for ettertida som en advarsel. Det historien om Sodoma. Vi skal nå lese sammen hele teksten om dette fra 1. Mosebok kapittel 19, før vi sammen stopper opp for hva som var Sodoma sitt problem. La oss lese 1. Mosebok kapittel 19 og vers 1-29. De to englene kom til Sodoma om kvelden medan Lott satt I byporten. Da Lott fikk se dem, reiste han seg og gikk til møtes med dem, bøyde anletet mot jorda og sa, «Hør, mine herrer, ta inn I huset til tjeneren dykker for natta. Der kan det vaske føtene, og I morgen kan det stå tidlig opp og dra videre.» De svarer, «Nei, vi overnatter ute på torget.» Men han ba dem så inntrengende at de ble med han. Og da de kom inn I huset, laget han til et fast måltid for dem. Han baka usyret brød, og de åt. Men før de hadde lagt seg, kom alle mennene I Sodoma, både unge og gamle, fra alle kanter av byen og omringet huset. De ropet på Lott, og sa til han, «Hvor de mennene som kom til deg I natt, før de ut til oss? Vi vil ha viljen vår med deg.» Da gikk Lott ut til deg I døråpningen, stengde døra etter seg og sa, «Brør, gjør ikke slik en ugjerning. Hør nå. Jeg har to døtre som ikke har vært sammen med noen mann. La meg føre deg ut til dykk, så det kan gjøre med deg som det vil. Men disse mennene må det ikke gjøre noe, for de har funnet ly under mitt tak.» Men de roper, «Flytt deg!» Og de helt frem, «Her kommer en innflytter for å bo hos oss, og så vil han gjøre seg til dommer. Nå skal vi gjøre verre ugjerninger mot deg enn mot deg.» De trengde seg hardt inn på mannen Lott, og heldt på å slå inn døra. Da rette de to mennene ut handa, tok Lott inn til seg I huset og stengde døra. Med et slag blindet de mennene utenfor huset, både små og store. De strevet til ingen nytte med å finne døra. Da sa mennene til Lott, «Har du ellers noen her, en svigersønn, sønner eller døtre eller andre som hører deg til I byen, så ta deg bort herifra.» «For nå skal vi ødelegge denne byen. Klageropet fra Herrens anlet har vært så stort at han har sendt oss for å ødelegge byen.» Da gikk Lott ut og talet med svigersønnene sine, de som skulle ha døtrene hans. «Skynd dykk bort fra denne staden», sa han, «for nå vil Herren ødelegge byen.» Men svigersønnene trodde at han heldt dem for narr. Da de grudde av dag, skunde englene på Lott og sa, «Dra av stad! Ta med deg kona di og de to døtrene dine som her, så du ikke blir riven bort når byen blir straffet.» Men da han nølte, tok mennene han og kona hans og de to døtrene I handa,
for Herren hadde omsorg for han. De førte han bort og satte han trygt utenfor byen. Da de hadde ført deg ut, sa en av mennene, «Røm for livet! Sjå deg ikke tilbake og stans ikke noen stad på sletta. Røm til fjells, ellers blir du reven bort.» Men Lot svarer deg, «Å nei, Herre! Sjå, tjeneren din har funnet nåde for dine øye. Du har vært svært god og berget livet mitt, men jeg kan ikke rømme til fjells. For da kunne ulykka ramme meg, så jeg måtte dø. Sjå, den byen der ligger så nær at jeg kan rømme dit, og han er så liten. La meg få rømme dit, så jeg kan berge livet. Byen er da så liten.» Da sa han, «Ja, jeg gjør som du ville dette også. Den byen du nevner skal jeg ikke ødelegge. Skynd deg, røm dit, for jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet dit.» De får heite byen Soar. Da sola rann over landet, kom Lot fram til Soar. Da let Herren det regne svovel og eld over Sodoma og Gomorra, ned fra himmelen. Han ødela disse byene, hele sletta, alle som bodde i byene, og alt som voks på marka. Men kona til Lot så seg tilbake. Da vart hun til ei saltstøtte. Tidlig om morgenen skunde Abraham seg til den staden der han hadde stått framfor Herrens andlet. Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se at det steig røyk opp fra landet, som røyken fra en smelteovn. Den gangen, da Gud gjorde ende på byene på sletta, kom han Abraham i hu. Gud hentet Lot rett ut fra ødeleggingene som han sendte over de byene Lot hadde bodd i. Amen.

Det er nesten unisont blant de bibelske forfatterne at når de henviser til Sodoma og Gomorra, så ble det henvist til disse historiske hendelsene med en advarsel. Advarselen er, se hvor alvorlig det er å leve i opprør mot Gud. Peter, han er en av de som gjør dette her. I 2. Peters brev kapittel 2 og vers 6 så skriver han, byene i Sodoma og Gomorra la han i oske og dømte de til undergang. Han gjorde de til en åtvaring for de som senere ville leve et ugudelig liv. Med andre ord, byene ble en advarsel for mennesker som vil leve ugudelige liv, altså liv uten Gud og uten Guds vilje som rettesnor. Dette er dermed en advarsel som står igjen gjennom alle tider. Konsekvenserne av å forkaste Gud, det er kaos her og nå, sånn som det ser ut til å være i Sodoma. Men det er også da at en en dag må stå ansvarlig for Gud med alt av kaoset en har vært med på å stelle i stand under jordelivet. Opprør mot Gud har konsekvenser for livet og for evigheten. Denne bibelteksten henvender seg til deg og til meg, og han sier til oss, om du gjør opprør mot Gud og lever ditt liv uten han her, da kan ikke du forvente å leve et liv i hans kjærlige nærhet i evigheten. Våre valg har konsekvenser, sånn som valgene til innbyggerne i Sodoma og hadde konsekvenser for deg. Så, hva var det som var problemet i Sodoma? Og er det problemet nok som er aktuelt for oss i dag? Jeg tror nok at en del av oss umiddelbart når vi leser eller hører om denne teksten her, så knytter vi det som skjedde i Sodoma til den homofile praksisen som ser ut av å være ganske utstrakt i byen. For da står det da om disse englene som så ut som mannfolk at innbyggerne i byen de ville ha de ute seg for å gjøre sitt med de. Og ja, vi ser i det nye testamentet i Judas brev vers 7 at det ble henvist til at en i Sodoma og Gomorra levde i hor og unaturlige lyster. Så ja, det er absolutt en del av bildet at Sodoma og Gomorra hadde forkastet Guds gode vilje for hvordan seksualiteten skulle leves ut. Men vi gjør faktisk gale mot denne teksten hvis vi sier at problemet med stor P i Sodoma var homofil praksis. Tvert imot, så ser vi at i store deler av Bibelens framstilling av det som skjer i denne byen, så er det andre saker som er framtredende, så er det andre grunnleggende tendenser i folkelivet som blir løftet opp, og som beskriver deres store, store utfordringer. Bli med meg til profeten Esekiel. I kapittel 16 og fra vers 46 av, så står det om Sodoma, og her så står det, så sant jeg lever, sier Herren Gud. Sodoma, søster di, og døtrene hennes gjorde slett ikke som du og døtrene dine. Se, dette er synda som Sodoma, søster di, gjorde seg skyldig i. Hovmod. Hun og døtrene hadde nok av mat og levde i fred og ro. Men hun hjelpte ikke de hjelpeløse og fattige. Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg de bort. Dette er synda som Sodoma gjorde seg skyldig i. Hovmod. Hovmod. Illusjonen av at jeg ikke trenger Gud, og at jeg egentlig vet best selv. Et hovmod som fører med seg at jeg også ringakter mine medmennesker og begynner å trakke på deg. Merk deg da at det er dette som er det fremste og
klareste kjennetegnet på hva som preger livsretningen til folka I Sodoma. De var hovmodige. Og hvordan så denne hovmodigheten ut? Hvordan viste den seg I hverdagsliv I Sodoma? Jo, ved at Sodoma sine innbyggere hadde nok av mat og levde I fred og ro. Men hun hjelpte ikke de hjelpeløse og fattige. For en god del kristne som bærer en konservativ merkelapp, så kan nok teksten om Sodoma være en trygg og grei tekst å forholde seg til om en sier at dette kun handler om homofil praksis, fordi det noe som en kanskje ikke selv kjenner så utfordrende I eget seksualliv. Men teksten vært for mange mye mer nærgående når vi ser at den henvender seg til den hovmodige byen. Byen som rik og fredfull, og som ikke bryr seg om de hjelpeløse og fattige. Sodoma ligger I ruiner som en advarsel for et hvert menneske og for en hver kultur. For oss som land, og for deg og meg som personer, så står den igjen som en milepæl I historien. I Sodoma sine ruiner ligger det et stadig kall til omvendelse. Omvendelse før det for sent. For Sodoma så rann tida ut. Hvordan vært det for oss? Hvordan vært det for deg?

Da sier jeg tusen takk for at du fikk med deg denne episoden av Ord til liv. Det var ikke den mest oppløftende teksten vi hadde framfor oss I dag, men en viktig tekst, en advarselstekst som står for oss og I vår egen tid og I vår egen kultur. Det et kall til å ydmyke seg for Herren, til å stole på han, og til å ikke bygge opp vår egne hovmodige liv, menigheter og kulturer. Velkommen tilbake senere for en ny episode av Ord til liv.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjarta leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjevet meg glede i mitt hjarta, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede er en god og varm kjensle. Det er godt å oppleve glede i hjarta. Derfor er glede en kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner er kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode

0: nyhetene. Slokkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slokkingen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet I Krokstadelva I Drammen. Det ikke pågått aktivt slukkearbeid, men det kalde og fuktige været har bidratt. Vi har holdt vakt både I boligområdet og I skogen I natt, sier vaktleder Jan Rundtom ved Sør-Øst 110-sentral til NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. En mann I 30-årene omkommet I en traktorulykke I Nordland. Hendelsen har skjedd på en fylkesvei I Hemnes og var en singelulykke. Vi vet ikke hva som har skjedd og blir nødt til å avhøre vitner for å finne ut mer, sier politiets operasjonsleder Ina Kristin Selfors til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg. Yeah.

Mitt navn det er Anne Grete Næss Djupvik, og jeg bor på Flisnes I Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har fulgt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg, lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde, ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimsa litt rundt og har kjent på en svak tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhånd. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt, jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hende her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Første gang vi var I Hellas, kjøpte kona mi og jeg en liten rimelig, men vakker pynteflaske. Den var svart med klassisk gresk vaseform og dekorert med antikke motiver. Rundt halsen hadde den en pappkrave der det stod Chanel nummer 5. Det jo skikkelige saker. Nå var det slik at like over der hvor det stod Chanel nummer 5 stod det også noe annet. Det stod fire små greske ord, jeg skjønte ikke helt hva de betydde. Tilbake på hotellet sjekket jeg med ordboken. Da fikk vi oss en god latter. For det som stod der med små bokstaver var følgende fire ord. Likner, men ikke. Altså Chanel nummer 5. Etterpå har jeg ofte tenkt på hvor tydelig Bibelen har hengt opp en tilsvarende melding over det å leve uten Jesus. Det likner, men det ikke livet, sier Jesus om å leve borte fra ham. Mange overser nok det og tror at livet det mat og drikke, handleturer og tv-titting, mens Jesus hinsides alle horisonter. Men han som oppfant menneskelivet har tenkt det annerledes. Jesus sier, «Jeg livet». Jeg den eneste som fører deg inn I livet med stor L. Livet som skal overleve døden. Livet som skal bre seg ut den dagen da Gud nyskaper jorda. Livet der alt ondt borte, og all glede skal vare evig. Men å leve borte fra Jesus, det bare likner, men ikke livet. Det akkurat som en blomstrende gren fra et frukttre, hvis den brutt av og satt I vann. Den ligner, men ikke en som skal bære frukt. Derfor finnes det ingenting viktigere enn å leve Jesus nær, og ha ham som frelser fra synd, rådgiver gjennom Bibelen og samtalepartner I bønn. Det det eneste som ikke bare ligner det livet som du ble skapt for og døpt inn I da du ble døpt. 1. Johannes 5, vers 11-12, og dette vitnesbyrdet Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

nyhetene. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brandområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brandforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbranden I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over branden, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på branden, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptere deltar I slukkingen. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser kilder I regjeringen. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma ifølge NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Russland angrep I natt Ukraina med det høyeste antallet ballistiske missiler I et enkelt angrep siden krigen startet. Det opplyser Ukrainas utenriksminister. Ifølge luftforsvaret traff 23 missiler og 10 droner 20 ulike steder I angrepet, som først og fremst rettet mot hovedstaden Kiev. Spania forbereder seg på sommerens tredje hetebølge, der gradestokken kan krype over 45 grader. Ifølge spanske meteorologer vil store deler av landet oppleve over 40 grader fra tirsdag, og toppen vil trolig bli nådd torsdag. Spania har allerede opplevd 2 hetebølger I sommer, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Det var Hilde Svelade som inledde dagens I fokus med sangen Vær du visionen. Vi skal høre en annen versjon av den sangen senere I programmet, men I dag så skal vi rette fokuset vestover til den keltiske tradisjonen. Og denne sangen en del av det, og jeg har fått besøk I studio av to som skal hjelpe oss med det, Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg. Velkommen I studio.
1: Takk for det.
0: For å begynne en plass, Jan Løkkeborg, du vet daglig sokneprest I Skodje prestegjeld, men det ikke først og fremst derfor du I dag, men du på en måte fagperson, teologisk har jeg forstått. Hva den keltiske arven for noe? For å begynne der.
2: Ja, da kan vi nå spole helt tilbake og spørre oss hvem var disse keltene? Og det jo en folkegruppe som nok mer kan grupperes og defineres utifra språk og kultur enn hvor de bodde hen. Fordi det var spredt utover store deler av Europa, Lille Asia. Det finnes spor av det I Schweiz, og du finner spor av det. Det var også, ja, det var bosatt og spredt utover alt egentlig. Og det som kanskje da mest og lettest definerer det, språken og kultur og religion. Og det enkleste måten å forstå det på, tror jeg, hvis den leser Asterix Obelix, så får den et bittelite innsikt i hvem disse kelterne var. Og vi kjenner igjen Trubadurix, som da var barden, altså dikten. Det var jo en sånn sentralpostskikkelse, så hadde du... Han Miraculix, denne trolldoktoren som representerer druidene, altså presteskapet, og så hadde du Asterix Obelix, som da jo det vanlige. Og jeg tror det var Alexander den Store som sa det at disse kelterne var et fryktløst folk. Det eneste de var redd for, det var at himmelen skulle dette I hodet på deg. Og det sånn du, når du leser Asterix Obelix, så det jo en sånn setning som kan komme igjen, en sånn kommentar. Så ble det da etter hvert drevet over til de britiske øyene og bosatte seg da I Wales og nordover til Skottland og Irland. Så før årtusenskiftet en gang, tenker jeg, eller før år null da, og fremover der, så var det spredt utover der. Pikterne også et sånt annet navn på kelterne.
0: Og disse folk, Alfhild, de har betydd mye for den kristne tradisjonen I Norge. Det ikke rett å forstå det sånn?
1: Ja, stemmer.
0: De kom til Norge en gang tidlig igjen.
2: Ja, vi har jo, hvis vi går til Selja, så har vi jo en legende eller en historie der. Altså det veldig sannsynlig, nå kjenner vi jo vikingene og forfedrene våre som dro på røvertokt og ikke bare det, men drev handel på de britiske øyene. Det ikke så usannsynlig at de kom da over andre veien igjen, for det var jo et folkeslag som ble veldig tidlig kristne allereie tilbake på 300-tallet og kanskje før det. Så har vi spor av kristenhet i de britiske øyene. Og da har vi jo Sunniva, som dronninga som kom over til flykta og kom over til Norge. Så spor av kristen tro var det jo tidlig før Hellig Olav. Så det veldig sannsynlig at det har vært valfarting andre veien også.
0: Ja, så du sier altså det at det som vi finner på Stad I dag med klosterruina, sånn, var blant de første kristne misjonærene som kom til Norge da, med andre ord?
2: Det vel en hel del av de skriftlærde, så det heter seg, altså fagpersoner som vil være enige I det. Det finnes jo I alle fall noen spor av det spredt rundt I Norge, så vidt jeg skjønner da. Så, men den offisielle kristninga jo med Hellig Olav, men som sagt, spor av kristen tro finner du før det.
0: Du, Alfhild Ødegård, du har oppdaget det keltiske etter hvert og blitt veldig glad I det. Hvorfor dette så viktig for deg?
1: Starten var nok at jeg satt og las bladet Agenda, Nordmisjon sitt blad, og der stod at det skulle være keltisk retrit på Holmly ved Brygja I Nordfjord. Det stod ikke så mye om hva det var, men jeg tenkte Nordmisjon står bak, visste litt om Holmly, og ja, og så hadde jeg vært litt på retrit tidligere. Tenkte, dette reiser på. Så det ble starten for meg I forhold til å bli kjent med den keltiske tradisjonen og det å anvende den I mitt eget liv.
0: Hva har det betydd for deg?
1: Mykje. Jeg kan godt fortelle litt om da jeg kom til Holmli første gangen. Det kan være nyttig. Jeg drog alene, og det kan ofte være lurt når jeg reiser på en retreat, og kjente ingen. Og dette her ligger jo i Nordfjord, og jeg kjente vel på en måte at jeg startet denne her stillheten allerede ved å kjøre sakte ut gjennom fjorden og stoppe litt langs med. Og så har jo en tradisjon i kristne sammenheng at det vi ofte jeg ønsker folk velkommen, kjekt å se det og masse sånne ord og uttrykk. Men der var det veldig stille. De få som jobbet der gikk sakte, snakket sakte. Og jeg husker hun Brit som tok imot meg, hun sa enkelt velkommen. Jeg vil vise deg rommet ditt, men først vil jeg vise deg det viktigste kapellet. Så gikk vi opp dit, og så sa hun der, plassen din, den stolen din, og her er åpen hele døgnet. Så ba hun en stille bønn, ikke stille bønn, men hun ba en, la oss et Guds ord og en kort bønn, og så gikk hun. Og jeg sto igjen i kapellet og opplevde at her er det Jesus som tar imot meg, mer enn alle mennesker rundt meg. Og jeg tenkte på dette her ordet, eller denne sangen, og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et steg til siden, slik at Jesus slipper inn.
0: Vi skal få ut mer vi om både hva du har opplevd og hva dette er for noe. Før det så skal vi høre Kristina Jølstad Moi. Hun har sunget en del av disse sangene som har tradisjoner til keltisk tradisjon der borte i vest. Han stod opp for dagen demret, skal hun få synge til oss nå.

0: Kristine Jølstad Moi der med sangen Han sto opp før dagen demret, en av mange sanger som har altså sin bakgrunn i den såkalte keltiske tradisjonen, og i dagens program så har vi besøk i studio av Jan Løkkeborg og Alfhild Ødegård. Og Alfhild, før vi hørte denne sangen så fortalte du litt om første gangen du var på keltisk retrit, og du fulgte oss innom døra og inn i kapellet, men fortell mer.
1: Vi kunne presentere oss med fornamn, men vi skulle ikke stille hverandre spørsmål hva vi gjorde på, eller ingen spørsmål, vi bare var der for vår egen del, men opplevde jo et fellesskap uten å vite noe om hverandre. Det var litt spesielt. Og så var det stille, det var musikk, mest instrumentalmusikk under måltida. Og så var det en god del turer ut, og vi var også kjørte til Selje og for ut på Selja ved klosterruinene der, og hadde en vandring der med, ja, der vi blant annet fikk legge fra oss steiner som symbol på børene vi bar, og tidebønn langs den vandringen opp til Selja. Så det var en annen måte å være sammen på. Så var det jo stille tid hver enkelt med Guds ord og bønn, og så var det så befriende, for i stedet for å sitte og tenke nå må jeg få noe ut av det, jeg må, ja, hva la seg her, hva betyr teksten og alt dette her, så fikk vi det her til å trekke oss tilbake igjen. Guds ord er levende, det virker på meg, jeg slipper å anstrenge meg sånn, Jesus er her. Og som det sa, om du ba og sovna litt, Jesus han jobber mens du søv også. Så det var en veldig sånn rekreasjon i det. Og så har det vel betytt også for meg videre at jeg kjente at mange ting av disse ytre tingene betydde så lite for meg videre, og det kjenner jeg måtte varte ved, altså dette her å eie og skal ha og sånn, nei, det er jo viktig for meg. Nesten sånn at jeg ser med folk med stor eiendommer og ting og tang. Åh, stakkaren, alt det har jeg å komme med. Så jeg kjente at det var nok så mye mer levende og djupere og viktigere enn ting og ord. Og selv er jeg ganske ordrik. Det var så nydelig bare for å legge det fra seg og bare være.
0: Som teolog, Jan Løkkeborg, hva tenker du om dette med stillhet og den keltiske tradisjonen i forhold til mange andre ting vi styrer med i kristne sammenhenger?
2: Ja, om jeg kan svare så konkret på det, jeg vet ikke sikkert, det går godt an å problematisere det med det keltiske, men jeg tror det er noen særtrekk i alle fall som kan være sant. Det hadde jo på en måte sin høydepunkt fra, si, 200-300-tallet da, fram til 800-tallet kanskje. Og det som da, jeg tror folk fanger opp som er fint, altså vi hører at det skjedde ut i naturen, det som Alfhild forteller. Dette med naturnærhet, det keltiske hadde kanskje enda større innflytelse fra Østkirka, altså kirken i Øst. Vi vet at på 1000-tallet så skjedde det skisma, som vi sier, der de delte seg Vestkirka, Østkirka. Så det er veldig tydelig preg av at de hentet mer inspirasjon fra Østen enn fra Roma. Østkirka enn fra Roma. Og da, noe av det som kanskje preger kirka i Vest, og som vi kjenner igjen i dag, da, det er dette, denne oppdelingen, denne dualismen, den finner du ikke igjen i det keltiske. Det er mer sånn altomfattende. Og det kommer veldig sånn tydelig fram da, i den keltiske kunsten. Dere kjenner igjen disse knutene, de uendelige knuter. Det keltiske korset med jordkloden som fortell oss at det veves, det evige veves sammen med det nåtidige. Det jordiske og det verdslige henger sammen med det evige, og alt sammen er en sånn uendig knute. Og det er kanskje noe fint, og det er dyreverden, altså det er ikke, vi skiller ikke mellom oss og deg, vi setter ikke oss over naturen, men vi er en del av naturen, og det må jo være veldig sånn innpolitisk korrekt i vår tid også. Og det med bønnene som også vi henter da, der bønnen er også veldig sånn altomfattende, det handler om bønnene for helt hverdagslig gjøremål, om melking av ku og lage klær og velsignelse for planting og innhøstning for det nyfødte og så videre. Så det er ikke sånn veldig tydelig skille, sånn som kanskje vi i Vest har vært vant med da. Det åndelige er, it's a thin place, sier de ute på disse her hellige plassene da, på Lindisfarne og Iona. Det er en skikte mellom det notidige og det evige er veldig tynt. Det tror jeg noen veldig mange omfavner.
0: Vi skal høre mer både om Lindisfarne og dette vi, men vi må ha en sang til Hilde Svela. Hun innleder, men hun skal få synge en sang som heter St. Patricks Brynje, og når vi har hørt den, Alfred, skal du fortelle oss litt om. Det er jo en litt spesiell titel på en sang, men vi hører han først, og så skal du få fortelle litt om det etterpå.

0: Vi skal fremdeles vi ha fokus på den keltiske kristne tradisjonen, og Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg, dere I studio for å hjelpe oss med det. Alfhild Ødegård, jeg vet at en gang I måneden så har du ansvar for en kveldssamling på Emblem Bedus her I Ålesund, så heter keltisk kveldsbønn, og fortell litt mer om den keltiske bønnetradisjonen.
1: Ja, hvis vi avgrenser det til slik vi anvender det på bedhuset, så kommer vi stille inn, og der ligger da ark en kan bruke med bønnetekster, og ja, det varierer litt da, men det kan være som en liten andakt, som en kan velge å bruke mens en sitter I stillhet en halvtime inne på bedhuset. Vi sitter gjerne litt fra hverandre. Og ja, I stillhet framfor Jesus, I stille bønn, les Guds ord. Og så har vi en felles samling I en halvring, vent mot korset på slutten av kvelden. Og da har vi en sånn keltisk kveldsbønn. Og poenget jo dette her å få denne her vekslingen av stillhet I leine og leine med Faderen, Sønnen og den Hellige Ande, men også I fellesskap med hverandre. Og der avslutter vi med at vi går ut I stillhet for at det siste som skal være hos oss, det det Gud har bringet inn til oss, og ikke kanskje alt det praktiske kavet som vi ofte spør hverandre om, skal du på jobb I morgen, og så videre. Og kanskje vi kunne ha tatt en sånn keltisk kveldsbønn, Jan, og før vi gjør det, så har jeg lyst også å bringe litt inn dette som du, Jan, snakket om naturfølsomheten, og der jo også en bønn med takk for livet, der det viser hvor de var menneske og jordnære, men også gudsnære samtidig. Og det synes jeg gjør seg blir så godt uttrykt I denne bønna. Takk for livet, som den heter. Og nå ber jeg den. Far, jeg takker deg for livet. Med all min avgrensing jeg skapt I ditt bilde. Jeg takker deg for den væra du har gjevet meg å leve I. For de ufattelige himmelrømdene. For den vakre jorda. For det majestetiske havet. Og for freden som kviler over fjella. Jeg takker deg for alt som veks og gror. For strømmende vatten. For variasjoner I form og farger. Det gir meg glede. Jeg takker deg for evnene du har gitt oss. Takk for framsteg I vitskapen, for venleik I kunsten, og for glede I kulturen. Jeg takker deg for lukke og smerte, for arbeid og fritid, for de mange oppgavene om dagen og for hvile om natta. Jeg takker deg for de mennesker jeg har fått komme nær, for all godleik og alt fellesskap jeg har fått oppleve. Jeg takker deg først og sist, min Gud, for den djupe strømmen av kjærleik som du har vist oss I Jesus Kristus. La takksemda for alt du har gjeve, Herre, alltid veksa I hjertet mitt.

0: Velsignelse ved reisestart heter den sangen til Hilde Svela. Vi har snart kommet til veis ende med dagens program I serien I fokus, hvor vi altså har fokus på det keltiske, og Alfie Lødegård og Jan Løkkeborg, dere har vært her og både gitt oss innblikk I både historie og bønn og andre ting, og jeg vet at dere har vært på tur sammen, blant annet vi lovde I sted vi skulle komme tilbake til stedet Lindisfarne. Fortell litt om det, Jan.
1: Ja, den jo veldig sentral I den keltiske misjonshistorien. Det startet for så vidt på Iona, som da på vestkysten, der Sankt Oswald, eller Kong Oswald, da fra Northumberland, hadde rømt til landflyktighet, og der blir han en kristen. Og han vil gjerne at folket hans skal få høre evangeliet. Så da blir det sendt ut. En kort versjon at Aiden blir da sendt omsider til, ut til østkysten. Lindisfarne ligger jo helt nord I England. Og der finner Aiden at ute på denne tidevannsøya, det en veldig strategisk plass å ha en misjonsstasjon. Så ut derifra så ble det bygd et kloster. Han reiste rundt omkring og forkynte evangeliet for folk, denne biskopen. Og slik ble folket kristne. Og han gikk til fots. Han fikk en hest for så vidt av kong Oswald, men den ville han ikke ha, så den ga han vekk til den første fattige han så. Det forteller jo også noe om den nærheten til folket som gjorde at det fikk en sånt gjennomslag. Og siden opp gjennom historien ditt, da vi tilbake på 600-tallet, og siden har jo Lindisfarne hatt en veldig sentral plass. Nå heter den på en måte ikke Lindisfarne heller, selv om det det som står på kartet, men når du går ut dit, så står det et skilt, The Holy Island. Og jeg har med bakgrunn I denne her denne misjonshistorien da.
0: Han gikk, sa du, uten å bruke hest. La oss bruke de siste minutter av dagens program på. Vi har snakket om pilgrimsvandring, men jeg vet at det som med et moderne ord heter medvandring en viktig del av denne tradisjonen.
1: Ja, jeg har holdt noen sånne her foredrag og fortelt litt grann rundt omkring, og det folk blir mest interessert I av den keltiske tradisjonen, det dette med, med medvandring. Det var sånn at alle disse kelterne, eller disse første kristne, da, de hadde en medvandrer. Og Sankt Brigid, en annen helgenfigur, hun sa det som sånn, ja, det var en som satt og åt mat, og så slurpa han I seg, så skjønte at et eller annet var ikke helt sånn som det skulle være. Så jeg lurte på hvorfor han denne personen åt på denne måten her. Ja, han hadde mist sin medvandrer. Ja, da, sa han, da

måte en forutanelse av Gud at nå kommer han snart til å dø, så det forteller han da til Herbert. Da blir han jo selvsagt veldig bedrøvet at hans medvandrer skulle dø, så om han ikke kunne få dø sammen med han, så er det at da historien forteller at Cuthbert ba til Gud om at han kunne få reise sammen med han, og det fortelles da at en natt da Cuthbert døde der ute på ut på øyene der, så døde Herbert samtidig. Så det var veldig knytt til hverandre. Og dette med medvandring er jo noe som vi kan ta med oss, det å ha noen som vi kan være fortrolig med og som kan korrigere oss. Så boten er jo litt av det samme, altså boten er kanskje mest kjent med at vi skal ta en rekke med Fader vår eller Ave Maria, men i den tradisjonen var jo mer at boten skulle hjelpe en tilbake på veien, og da var det tenkt og sagt sånn som at det var som en lege skriver ut god medisin, så er det at en medvandrer gir en bot som skal hjelpe deg til å bli frisk igjen fra sine feilskjær i livet. Så medvandring er noe kanskje av det som jeg har tatt med meg, som jeg synes er utrolig fint fra den keltiske tradisjonen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. En bil med 5 barn under 15 år kjørte I svært høy fart I Eskilstuna I Sverige I natt. Sjåføren var også under 15 år. Tidvis kjørte bilen I over 100 km I timen, opplyser svensk politi. Sjåføren stanser ikke på patruljens stoppforsøk, og kjører også på en politibil, melder NTB. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et uhell eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Slukkingen av storbrannen I Krokstadelva fortsetter I dag. Brannvesenet har god oversikt over brannen, og det per nå ingen spredningsfare. Men samlet vurderes det at det fortsatt ikke kontroll på brannen, opplyser politiet I en oppdatering. Totalt 6 brannhelikoptre deltar I slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjö har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

heter Tove Nyvold. Opprinnelig fra Kristiansand, men bor her I Ålesund nå I 30 år. Jeg synger ikke noe særlig. Jeg har aldri sunget noe særlig. Men jeg glad I å lese sanger. Og en gang som jeg var på besøk hos en gammel dame I forsamlingen vår, så når vi skulle spise, eller når hun skulle dekke bordet, så begynte hun å sitere en sang. Og den var så fin! Så jeg skal lese det andre verset som hun siterte. Det «Selv jeg intet, men Kristus alt, inntil I dag, til I dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil I dag, til I dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han min frelse, min glede, min fred, inntil I dag, til I dag.» Jeg hadde aldri hørt den, så jeg måtte spørre hvor hun hadde funnet den. Og etter det så har jeg lest den veldig mye. Den så veldig fin. Ha en god dag!

Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås.

Det var den svenske sangaren og pastoren og forkynnaren og sangforfatteren Mikael Gjælestrand som innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og tema eller fokus I dag altså det han sang om «Vi skal ses I igjen». Et times program nå med sang og musikk som da skal ha fokus på det kristne håp om en dag å møte igjen dem som har gått foran, dem som har gått bort og som døde I troa på Jesus Kristus. Når vi lagde dette programmet så var det så masse sanger å velge at det ble to program, det ene med tema «Vi skal ses igjen», så du hører på nå, og det andre med tema «La oss alle en gang møtes», og har du ikke fått med deg det andre, så kommer det helt sikkert før eller siden her på Radio Sunnmøre. Det jo en gang sånn at Bibelen ikke en enkelt plass sier at vi skal møtes igjen I himmelen, men det mange, mange, mange bibelvers som forkynner det på ulike måter. Og en av de tingene det jo det Jesus sier I Johannes evangeliet kapittel 14, når disiplene kanskje får et lite glimt inn I at Jesus snart skal forlate dem, så sier han «En dag skal jeg komme igjen, og så skal jeg ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg .» Og Bibelen taler mye om det den store gjensynsfesta det blir, den dagen hele den kristne menighet fra alle tider og land og raser og religioner, ikke religioner, men raser og verdensdeler, uansett hudfarge eller kam du måtte være, en dag så skal vi samles, og så skal Jesu kropp, den skal være samlet som en kropp. Det noe av den kristne teologien nettopp I dette. Og det skal vi ha for oss nå en times tid. Vi skal ha med en 11-12 forfølgelige sanger, nok så bredt spekter, tror jeg, både fra Norge og Amerika og Sverige I alle fall, og fra Hordaland hadde jeg nedfor sagt, det skal bli helt til slutt. Så vi skal kose oss I lag hvis du vil være sammen med denne timen. Ellen Jackson en av verdens fremste countryartister, en stor countryartist, men han har sunget inn veldig mange fine kristne sanger, det betyr mye for han. Sangen vi skal få høre nå, den heter «When we all get to heaven», «Når vi alle kommer til himmelen».

Det tema vi har for oss I fokus I dag om kristen gjensynsglede jo et vidunderlig tema å tenke på at det finnes en himmel, det finnes en framtid for alle som vil ha del I om. Ved trua på Jesus Kristus så finnes det en frelse for tid og for evighet, og det en alldeles fantastisk ting. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Sånn står det I 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Samtidig så det jo et tema som gir en viss grad av vemod. Det ikke til å komme forbi det for de fleste av oss, sikkert alle. Vi har noen som har gått foran, og vi tenker på dem av og til og kan smile eller felle en tåre litt ettersom. Hjelt å ta vare på alle gode minner og leve I visshet om at en dag skal vi møtes igjen. Derfor blir det et sånt tema med både sorg og smil, akkurat det vi har for oss I fokus I dag. We never have to say goodbye heter sangen så The Grace Church Family skal få lov å synge til oss. En mann står gråtende ved en kiste, sånn begynner denne sangen, ved sin kones kiste. Og det underlige jo at det Veffe sin nettopp siterte fra 1. Peters brev om det levende håpet og lovet være Gud, det I norsk gravferdsliturgi det første Veffe som blir lest når ei kiste senka ned I ei grav. Da står du der I livets mørkeste stund, og så lyr det fra Guds ord, det finnes et levende håp. Og en dag så skal vi slippe å si adjø til hverandre. The Grace Church Family altså skal få synge, We never have to say goodbye.

Av og til så blir det skrevet sanger som får en helt særlig plass i salmehistorie, om det noe som heter det. I rundt 19, ja, på slutten av 1980-tallet så ble det skrevet en ny sang, og så er det jo sånn at alle gamle sanger har en gang vært nye, og alle nye sanger kan bli gamle, det varierer litt etter kvaliteten, og denne sangen den har nådd en sånn posisjon i norsk kristenhet som at den står på linje med for eksempel sangen som navnet Jesus. Den ble skrevet av en kar ifra Hafta, Leonard Gudmundsen, forkynner, sanger og sangforfatter, og en sang som nok så snart ble allemannseie for veldig mange. Leonard Gudmundsen ble ingen gammel mann, han døde når han var rundt 70 år, mener jeg det var, og etterlot seg veldig mye fint. Han var en stor humorist og en stor forfatter, sier dem som møtte han og kjente han. Jeg fikk lov en gang i mitt liv å høre han tale, det var når jeg som 19-åring var i Harstad i militæret. Da talte han over verset «For meg er livet Kristus, og døden en vinning». Og i denne sangen så synges det jo «Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, når alle frelste er berget i havn». Og det kan vi jo tenke litt på. Tenk hvordan det blir når alle kristne, absolutt alle, en dag er hjemme i himmelen.

Vi skal fortsette vi her I fokus på Radio Sunnmøre. Nå skal vi over dammen, så det heter, til USA igjen. Og noen av dere I alle fall, dere kjenner til Bill og Gloria Gaither og deres sine homecoming friends. De samler jo omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA. De har gjort det nå I nesten 30 år, og det har jo gitt enormt med DVD-er og konserter og så videre og så videre. En musikk som noen synes helt fantastisk, og som andre overhovedet ikke kan fordra. Det noe sånn det med det meste av sang og musikk. Men nå skal du I hvert fall høre en sang ifra Bill Gaither sitt univers, og hun som solist her, hun heter Cynthia Clawson. Hun har en veldig særegen stemme og vel egentlig amerikansk folkemusiker, først og fremst, tror jeg. Men hun skal få synge sangen Hear the Voice of My Beloved. Jeg hører stemmene til mine kjære som har gått foran.

Å forestille seg hvordan Guds himmel det nesten helt umulig for oss mennesker. Bibelen gir oss en del blikk inn i det og prøver etter beste evne, men vi forstår det nok ikke helt likevel. Det står blant annet i Bibelen at der det ingen som skal bli tatt til ekte eller gitt til ekte, altså det ingen som skal gifte seg. Og så det jo sant for mange av oss da at ektefellen vår reiste først og vi sto igjen. Og sånne ganger så tenker han jo ofte på, skal vi møtes igjen, den som er oss aller nærmest her i livet. Ja, vi skal møtes igjen, men likevel på en annen måte. Vi skal ikke gifte oss i himmelen. Det der vanskelig å forstå, og vi har ikke full innblikk i det. En god venn av meg, han ble enkemann. Så gikk det en stund, og så gifte han seg opp igjen. Og da fikk han følgende 1000 kroner spørsmål fra et av barnebarna sine. «Hva tror du farmor vil si når du kommer til himmelen med enda en kone?» var spørsmålet som ble stilt. Det er jo gullkorn fra barnemunn. Da var det at storebror så litt belærende på denne gutten lillebror sin, og så sier han «Det trenger du ikke å bekymre deg for. I himmelen er det ingen som gifter seg, derfor er alle bare glad i himmelen.» Det var svaret han ga. Kanskje ikke så langt unna virkeligheten akkurat det. Nå skal Rett Kuf, Sørlandsgruppa Rett Kuf, få synge en sang fra USA, Look for Me. Hvor skal vi overfette den da? Når du en dag kommer til himmelen og har sett perleporten, og du har sett alt som er der, og du har snakket med dine nærmeste og dine kjære, og du har brukt tusenvis av år på det, så se etter meg da, for jeg er der i også.

Vi skal til Sverige. Du hører jo altså på I Fokus da her på Radio Sunnmøre. Og sikta du det østover ifra Trondheim, rett østover, og reiser langt nok til du kommer til Østersjøens bredder I Norrland I Sverige, da kommer du til byen Härnösand, en også stor by. Jeg skal reise dit en gang, men jeg har ikke vært der enda. Der bor Torkel Selin, han har gjennom et langt liv etter hvert reist som trubadur og sanger og evangelist rundt omkring I Sverige. Og Torkel Selin, han har hatt et prinsipp, han vil kun synge kristne sanger. Men han har opptrådt I de mest utenkelige, eller jeg kan skal si, ulike settinger, men alltid med frimodige sanger om Jesus Kristus. For en god del år siden så utfordrer han en kar som het Sone Banger. Og Sone Banger, for den som interessert I trekspillmusikk, så han kanskje en av de fremste trekspillspillerne som verden har sett. Han lever ikke lenger, men han var et unikum på sitt trekspill. Torkel Selin forteller at I en begravelse så streiket kirkeorglet, og Sone Banger sprang ut I bilen og hentet trekspillet, og det var faktisk ingen som skjønte at ikke kirkeorglet var I bruk, så flink var han å spille på trekspill. Og når Torkel Selin spurte han, kan ikke vi samarbeide I syng mine kristne sanger du spiller til, så var han kanskje litt spent på svaret, for Sone Banger var jo, spilte jo I masse sammenhenger med, som trekspillspiller, og da svarte han, det har jeg ventet på gjennom hele livet, at noen skal spørre meg nettopp om det, og det ble starten på et langt og flott samarbeid som ga oss veldig mange fine sanger. Ikke minst hvis du liker svenske åndelige viser med trekspillmusikk. Du må jo nesten det da for å verdsette dette. Nå skal disse to karene få framføre «Der skal rosorna for evig blomma». Og den sangen begynner sånn «Om vi aldri ses igjen på denne siden, så skal vi møtes på himmelens strand».

Vi reiser fra Sverige tilbake igjen til USA. Vi har vært der før I dette programmet. Stort sett der vi har vært faktisk I Sverige og USA med et par norske sangere. Palmetto State Quartet skal få synge On Time God. Det en sang som handler om når disiplene og Jesus feirer påskemåltid. Og Jesus deler nattverden med disiplene sine, og han vet at nå det bare noen timer til han skal lide og dø. Så det at Jesus altså sier, la ikke deres hjerte Det forferdes tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og så det at han forteller at en dag skal han komme igjen, som vi nevnte tidligere, og ta dere til meg for at også dere skal være der jeg Og I denne sangen så synges det sånn, Vi skal møtes igjen på den andre siden. We'll meet again on the other side of heaven.

Nå skal vi I alle fall tilbake igjen til gamlelandet og til Norge. Og Arnstein og Torbjørn Andersen, de skal få synge en, ja, det en god gammel bedehussang. Han står ikke I bedehuset I sangbok, men han har I alle fall vært sunget mye I musikklagstradisjon. Og blant annet Flekkerøy guttene, som mange kanskje av våre eldre lyttere kjenner til, de hadde en stor slager med denne her på 70- og 80-tallet. Mange musikklag som har sunget denne sangen. Og den handler jo altså om det som da dagens fokus. Tenk når slekt og venner møtes over der. En sang som handler om den gjensynsglede og det gjensynshåp som alle kristne altså har.

Nå skal vi rekke å putte inn tre sanger til, og det skal vi klare hvis vi litt kjapp, for de sangene har vi lyst til å ha med. The Boot Brothers heter dem, altså støvelgutta betyr det jo overfattig norsk, men det ikke det det betyr. De heter The Boot til etternavn, to brødre som synger sammen med en tredje person. Vi har for øvrig laget et eget program om dem i gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. De skal få synge en sang som i alle fall for meg betyr veldig mye, Look for me at Jesus' feet. Når du en dag kommer til himmelen, og hvis du har lyst til å treffe med, så trenger du ikke å leite ved perleporten, eller ved murene av krystall, eller på gullgaten. Du vil finne med sittende ved Jesu føtter.

I lovde inledningsvis at I tillegg til Norge, Sverige og USA så skulle vi ut til Hordaland, og det jo en nydelig plass på Vestlandskysten. Og I Hordaland, Sunnhordaland, der ligger øya Austevoll, og der bor brødrene Nordstrand. Jan Tørres, Per og Terje heter de vel, har sunget sammen I masse år. De forteller at når mora gikk gravid med disse guttene, så ba hun hver eneste dag for dem, så hun da gikk og bar på at de måtte få sangens gave. Og de har sunget til stor glede for mye, stort sett sunget amerikanske gospelsanger, enten på engelsk eller oversatt dem til norsk. Og nå skal vi få høre en ny norsk versjon av sangen I Will Meet You in the Morning.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Velkommen til sommerspesial i dagens podcast og Kristen Norge. Dette her er jo da en sommerspesial som jeg selv har bedt om. Det handler om dumme spørsmål og kristendom, kan jeg kanskje si. Jeg har jo på en måte tenkt lenge på hva jeg skal gjøre på en slik episode, så jeg har jo spørsmål som: finnes Gud? Ser han alt vi gjør? Liker ikke Gud regnbågefargene? Er Gud like sint som i Gamle Testamentet, eller er han en snill mann med skjegg i sandaler, som i Nye Testamentet? Jo, masse en kan lure på, bare en tør å stille spørsmålet om religion. Og jeg har lært meg at det ikke finnes dumme spørsmål. I dag skal jeg stille deg en del rare spørsmål, og jeg heter Kai Flatekvål. Jeg er journalist i Dagen. Og jeg har med meg et aldri så lite panel fra øverste hylla i Dagen. Det er jo da Tore Hjalmar Sævik, du er også journalist i Dagen. Velkommen.
1: Takk.
0: Og så har jeg da fra Bryne, Sofie Braut. Hun er debattredaktør og meningsytrer i Ås. Velkommen.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Og ikke minst, Espen Ottosen.
3: Oi.
0: Og du er jo da, kan jeg si, til tider, en utskjelt kommentator i Dagen. Hvorfor får du så mye kjeft, Espen?
3: Gjør jeg det? Nei, da er jeg heldig, tenker jeg, for det føler jeg egentlig at preller stort sett av. Men altså, jeg er jo kanskje den som mener mest i Dagen, for eksempel Sofie, som kan mene mye og sterke ting. Hun driver jo med mye annet som redaktør, mens jeg driver jo bare og mener ting. Men heldigvis da, så tar jeg meg noen pauser innimellom og skriver intervjuer, så da mener jeg litt mindre. Men jeg setter det på kontoen for kvantitet. Jeg produserer såpass mye innimellom at noen blir selvfølgelig sitt.
0: Er det vanskelig å mene ting i det offentlige ordskiftet, Sofie?
4: Nei, det synes jeg jo ikke vi skal si. Vi lever jo i et land som har gode muligheter for å komme til ordet, og jeg opplever jo at jeg har veldig gode muligheter der, og så kan jeg jo snakke om hvordan ting har gått, og hvordan meningsrommet og ytringsrommet og ytringsklima og alt dette. Det er jo en diskusjon en kan ta, men en kan i det minste ta den diskusjonen, så jeg synes man har gode muligheter.
0: Jeg er jo katolikk. Jeg konverterte i 2004, har vært katolikk siden da. Jeg kalles religiøse leire, sitter jeg og snakker med her, Tore Hjalmar.
1: Nei, jeg har jo vokst opp på bedehuset på Sunnmøre, og har forblitt innenfor den tradisjonen, så har jeg jo etter hvert fått både berøring med og kjennskap til folk i andre miljøer, så jeg tenker på en måte at jeg også har fått et rikere tilfang av impulser, ikke minst gjennom arbeid i Dagen.
0: Det er spennende.
3: Altså, jeg hadde jo da gjennom ungdomstid og arbeidsliv vært aktiv i Misjonssambandet helt til jeg passerte 50 år. Og nå er jeg fortsatt aktiv der, men jeg kjenner jo faktisk på at det er litt fint å være ansatt i Dagen på den måten at nå representerer jeg ikke en organisasjon lenger, så nå står jeg friere da. Men jeg er jo bedehusgutt fortsatt.
0: Du da, Sofie?
4: Jeg står jo fremdeles i en slags spagat. Jeg har jo ikke akkurat vært sånn helt stille i dørene om at jeg har hatt et litt turbulent opplegg med det norske kirken, der jeg jo trådte mine barnesko og fikk mye opplæring, og så var jo bedehuset vegg i vegg, og en naturlig plass var jo det også. Og så er jeg vel nå en del av en slags sånn, ja, hva skal vi si, bedehuskarismatisk sammenheng. Så jeg føler egentlig jeg er i mange forskjellige lærere. Jeg er fremdeles veldig glad i liturgi.
0: Du, et tema som er veldig i vinden nå, spesielt i juni, det er Pride. Hva er det som gjør at de kristne har så stort problem med Pride, som i utgangspunktet for veldig mange i samfunnet defineres som mangfold? Espen?
3: Nei, historisk så mener jeg egentlig at det er ganske lett å forklare. Altså, flagget og Pride-paraden og en del av Pride-slagordene er jo på en måte alt er greit, eller alt er love, som vi gjerne sier. Og det går jo ikke så godt overens da, med en mer konservativ eller tradisjonell kristen forståelse om at det er ekteskapet mellom mann og kvinne er på en måte rammene. Og hvor det å tråkke utenfor de rammene ikke er noe vi skal feire, i hvert fall.
0: de som på en måte står på hisio da, som kritiske til de kristnes holdning til Pride-feiringa, Sofie, er det ikke det greit å bare elske alle sammen? Jesus elsker jo alle sammen.
4: Jeg ser jo dette begrepet tarlighet, og det å elske det, og kan legge i det, som kanskje har blitt litt vel for oss kristne I alle fall ganske så sammenblandet I denne bevegelsen, for love er jo et begrep, kjærlighet et begrep som det ligger veldig mye forskjellig I, og I Bibelen også det jo mange forskjellige uttrykk for kjærlighet, og her det nok den sammenblandingen med det mer sånn mellommenneskelige begrepet kjærlighet, og guddommelig kjærlighet, og seksuell kjærlighet, altså eros, som gjør dette her litt mer trøblete, sånn å bare akseptere de slagordene der. Uansett, og så det jo det demokratiske, altså dette med at kanskje ikke det bare handler om at alle skal kunne komme til uttrykk, men at en opplever kanskje at en mer aktiv tilslutning til Pride ligger litt sånn I potten og kreves av rundt forbi på ganske bred basis, altså en masse aktiv flagging og så videre.
0: Men det å gå I tog og vise kjærlighet til mangfold, hvis du tek vekk det seksuelle da, Espen?
3: Ja, altså, noe av det jeg har fundert på av og til, som jeg synes et spennende spørsmål, det hva hadde skjedd hvis jeg iklette meg pride-symboler og pride-farger på Facebook og overalt? Og så hadde jeg sagt at jeg fortsatt en konservativ kristen som mener at homofilt samliv, for å bruke det uttrykket, feil, men jeg veldig imot trakassering av homofile, hets av homofile, fengsling av homofile, For det, da hadde jeg jo sagt noe jeg mener, altså jeg veldig imot det, og sånn sett så heier jeg på menneskers rett til å leve som de ønsker, altså voksne mennesker skal ha anledning til å ta sine valg, også om de strider mot kristen etikk. Men jeg tror faktisk folk hadde blitt litt sinte og tenkt at, men du Espen, du har faktisk ikke rett til å bruke dette flagget, du har ikke rett til å bruke disse symbolene, fordi du en konservativ kristen, og du heier ikke på at homofile kan lage regnbuefamilier og så videre og så videre. Så for meg så dette flagget, det litt mer enn bare mangfold og likeverd og en del sånne ting som jeg faktisk for.
0: Kan ikke folk bare slutte å peke på grunner og si at du liker ikke, og du gjør ikke, og du... Altså, Tor Hjalmar, hvorfor må det være så polarisert?
1: Jeg tror det ligger nok I vår tid at spørsmål knytter identitet og personlige valg, individuell frihet, veldig sterke, og det å ha verdi eller ideal eller forpliktelser som handler om noe overordnet, da. At det blir opplevd som ganske provoserende, egentlig.
0: Det provoserende?
1: Det spørsmålet, kan du spør, men I dagens Norge så jo, tror jeg det med å utfordre individet sin autonomi, noe av det som virkelig provoserende.
0: Men kristen neste kjærleik jo at du skal elske din neste, det står jo I Bibelen. Det noen som mener at det problematisk, at vi har en sånn setning I vår bok, og så driver ikke vi på med ifølge deg da, neste kjærlek.
1: Nei, altså det jo det som forunderlig med når du nevnte Jesus, da, altså, det jo ingen som sier mer provoserende ting enn Jesus gjør, også om det med individuelle valg, som kanskje ikke like ofte blir sitert da, og det som Jesus sier om seksualitet og ekteskap og sånn, jo ikke sånn. Det jo ikke mindre strengt enn det du vant med å høre fra konservative kristne. Det jo heller sånn at folk vegrer seg litt for å sitere det uten en viss forbehold, tror jeg. Jeg vet ikke hva dere andre tenker, men jeg synes kanskje at det en del utsagn der som liksom utrolig sterke, altså.
4: Tenk bare på det med å elske sin neste, altså hva som ligger I det uttrykket, om det handler om en slags uforbeholden aksept og tilslutning til andre folks prosjekt, eller om det kan bero på noe annet. Jeg tenker veldig ofte I samfunnet ellers, og som kristen også, så jeg jo veldig avhengig av å tro på at alle de som tross alt ikke møter opp på gudstjeneste, eller ville gått på noe som helst sånn fakkeltog for forfulgte kristne eller andre ting, ville meg vel. Så det jo egentlig vilkår som alle lever under, at at vi ikke kan rekne med kanskje at folk møter opp på våre arrangement og, og støtter og flagger for oss, men at allikevel er grunnleggende I et demokrati og I måten vi lever og har velt å rigge samfunnet vårt, at vi allikevel vil en annen vel, og at vi må ha en sånn grunnleggende tillit til det da.
0: Altså, ikke Bibelen et koldtbord av vers som gjør at uansett så finner en støtte for sitt syn, Espen?
3: Det jo enklere å være katolikk, Kai. Jeg skal innrømme det da. Fordi at jeg står jo I en tradisjon og mener jo at her, her kan vi på en måte si Bibelen alene, ikke sant? Det jo sånn protestantisk slagord. Men, det, men jeg jo enig med deg I premissen du legger til grunn, at hvis Bibelen et koldtbord, hvor du kan finne støtte for det meste, da det ganske vrient å si at vi må bygge på Bibelen for, for hva betyr så det. Og, og det blir litt lettere å være katolikk og si at ja, men jeg forholder meg til en kirke som faktisk har lukket ut de verste og de tolkningene som man mener mest rimelige. Men, men for å svare på spørsmålet ditt, så har jeg ganske stor, stor tro på at hvis man legger til grunn at Bibelen kirkens autoritet, Bibelen Guds ord, Bibelen står ikke jeg fritt til å bruke som et koldtbord. Det faktisk noen røde tråder der, det en sammenheng, det en helhet. Og for å ta akkurat disse krevende spørsmålene da, om, om ekteskap og samliv og seksualitet og sånn, så, så mener jeg at det en ganske tidlig rød tråd da, fra at Gud skaper Adam og Eva og innstifter ekteskap I første Mosebok, til det Jesus sier om, om ekteskap, samliv, en mann, en kvinne, for så vidt det han sier om skilsmisse, det får ganske store konsekvenser da når det gjelder, eller jeg ser at det en veldig tydelig rød tråd som jeg mener at skal du forkaste den, så velger du ikke bare ut noe annet I Bibelen, du, du snur faktisk ryggen til noe ganske sentralt.
0: Sofie, 2026, hvis du går ut på gata så spør du folk, så vil kanskje noen si Bibelen, hvorfor føler den det utdatert bok som beskrevet for ja, flere tusen år siden fra starten av, hva, hva Bibelen utdatert?
4: Nei, Bibelen jo forbløffende treffende I sin, sin fremstilling, ikke minst av det menneskelige. Jeg tenker det veldig mange grunner for, som gjør Bibelen også til veldig interessant litteratur. Det har vi fått mange illustrasjoner på nå I senere tider også. Politikere langt ute på venstre flanken løfter frem Bibelen som en sånn veldig interessant og viktig på en måte bok I, og litteratur I en samfunnsmessig sammenheng også. Og så tror jeg det Det noe med den der sannhetsbegrepet, at en blir overbevist om sannhet på flere plan enn bare at en sitter med nasen I en bok. Jeg tror jo det, så Bibelen forteller om seg selv, summen av dine ord sannhet, står det blant annet I salmene, og det jo noe med å se liksom helt skapelig også på Bibelen. Jeg tror jo det veldig mye I Bibelen som henger veldig nøye sammen, og det jo litt sånn som vi forholder oss til kultur, altså til filmer og sånt ellers, at hvis du bare går inn midt I en film og plukker ut de scenene, så det ikke sånn at den uten videre kan vise deg hele plottet for filmen. Men vil se ting I sammenheng, og det det jeg tror veldig viktig med Bibelen også, og sånn som Espen var litt inne på, se etter en rød tråd, begynner med det helt sentrale I kristen tro jo det Jesus og hans lære, men han var jo selv en som virkelig brukte det gamle testamentets ord og flette I sammen den gamle pakt, som det kalles, altså det gamle testamentet, med det nye testamentet på helt mesterlig vis. Så det handler jo om å fordype seg I Jesus, sin lære og hans person.
0: Og samtidig så vi kommet til et samfunn der vi må ha to rødt politikere som skal forklare oss Bibelen gjennom en egen skrevet bok.
3: Det jo, det jo en, altså jeg tenker jo at Bibelen en stor bok her, og når det kommer til dette med etikk da, og hvordan leve, hvordan ta Jesus på alvor I vår tid, så det jo ganske mye å si, og kanskje har disse politikerne vist oss da, at den konservative fløy av kristne I Norge har vært så dårlig på å snakke om fattigdom og rettferdighet. Det blitt for mye samliv og ekteskap og pride. Altså, det kan jeg også innrømme som en som skriver I dagen, at jeg burde sikkert ha skrevet litt mer om også disse andre temaene som veldig tunge I Bibelen.
0: Mm. Tor Hjalmar, hvis du skal beskrive Bibelen for en som ikke har et forhold til Bibelen, hva vil du ha sagt?
1: Jeg synes det var ganske interessant, og Richard Dawkins, som jo regnet som kanskje ateismen sin fremste fanebærer i vår tid, I forbindelse med 400-årsjubileet for King James-bibelen, som kom ut i England i 1611, var det vel, sa at det å ikke kjenne King James-bibelen på et vis å være en barbar. Hvis du ikke vet en del om bibelen sine store fortellinger og begrep og personer og sånt, så en egentlig ikke i stand til å forstå vestlig kultur. Det veldig mye i norsk historie og virkelighet som ikke, alltid fra hva kalender vi har til hva folk heter til fast uttrykk i språket om å være en god samaritan eller å være en judas eller hva det måtte være, som ikke forstår da. Så jeg tror at det der har nok mange nordmenn rett og slett undervurdert hvor viktig Bibelen for oss, selv om man ikke kjenner det.
2: Men når du snakker om barbarer, så kan vi nesten påstå at vi, nordmenn, har et relativt barbarisk historie.
1: Ja da, og det jo ganske interessant sånn sett at veldig mye av det som vi i dag tenker er selvsagt gode norske verdier, de det, tror jeg, vanskelig å se for seg at vi har fått, har ikke vært flott kristne når man kom til Norge.
2: Vi har jo en stor hendelse som foregår på hisiden av dammen her nå, med diverse fotballkamper som går døgnet rundt, og folk som ikke kommer på jobb og sånt. Nå skal jo Norge spille og vinne dette her i VM i fotball i USA, tror jeg å hoppe med. For noen av de som fotballinteresserte, altså hvorfor det så mange fotballspillere som viser sin kristne tilhørighet? Altså de bruker jo like lang tid på å kysse himmelen, grase skoene og skjorta som de bruker på å spille fotball. Men altså, hva det som gjør at det er blitt så populært i fotball å vise sin religiøse tilhørighet, Sofie?
4: Ja, det jo egentlig et veldig godt spørsmål. Jeg tror jo at noe av det handler jo om at vi lever i en tid der det å markere altså identitet, tilhørighet, hva sammenhengen står i, har stadig fått mer vind i seilet. Altså det er mange arenaer der en kan gjøre det. Og så tror jeg gjerne noen av de kristne bare har sitt enda mer potensiale for å være frimodige med troen når en plutselig har en sånn enorm arena for påvirkning og den type ting. For vi lever liksom i en sånn påvirkerende sin tid da. Så det kanskje ikke så merkelig at en bruker den enorme flaten som en sånn fotballkamp er. Folk sitter klistret og ser på altså denne her tyske spilleren som tar kroner av hovet og legger den ned, peker på himmelen i en gest til sin herre og mester. Altså det er noe sånn markeringsbehov som har blitt mye mer tydelig, men som jo er ganske spennende, må jeg si. Men det har jo vært mange andre markeringer tidligere, så nå er det kanskje litt sånn i takt med det som er litt trenden i tida.
2: Og så gir jo det kanskje det litt enklere å være kristen for andre år da? Altså, når du ser at heltene dine viser til deg hva de tror på?
1: Ikke minst for barn og ungdom tror jeg det ganske viktig. At det noen forbilder som ikke enten mamma og pappa, eller pastor eller prest.
2: Espen, du elsker jo fotball. Hva tenker du om at noen korser seg og springer på banen og skårer mål etterpå?
3: Nei, jeg tror det kjempeviktig. Altså, jeg husker selv da jeg var tenåring at det at Ole Kristian Furuseth var en god slalomkjører, og kristen at Rune Bratseth var en kristen fotballspiller som visst nok hadde bibelgruppe i Tyskland. Det betydde kjempemasse. Og så tror jeg at en av grunnene til at det blir mer og mer vanlig, og så handler det om internasjonaliseringen av fotball. Altså, kristendommen står jo veldig sterkt, for eksempel i Brasil og en del av sør-amerikanske land, så det jo slett ikke rart at en del fotballspillere fra det kontinentet har en veldig tydelig kristentro, og det samme gjelder for en del steder i Afrika. Men jeg var i Tunisia og intervjuet en biskop som også var olympisk prest, og han snakket, det var en utrolig fascinerende kar, Ashley Null, som snakket veldig mye om sin oppfølging av kristne atleter. Og han sa at idrettsutøvere, de har enda mer behov for det kristne budskapet enn vanlige folk. Fordi at kristne idrettsutøvere, eller idrettsutøvere generelt, de opplever hele tiden at det er det de presterer som avgjør hvem de er. Mm. Og har de suksess, så blir de kjendiser og de blir rike og alt går kjempebra. og blir de skadet eller mislykkes eller et eller annet sånt, så faller livet fullstendig grus. Så han snakket utrolig fint om, om hvordan det kristne nådebudskapet, om at du elsket for den du at, at det, det har gjenklang da, i blant idrettsstjerner, og det, det har fundert meg etterpå det, så det var kjempefint.
2: Sofie?
4: Det litt sånn interessant å se at den går mer i, altså det der å korse seg og markere, har liksom vært en sånn ting som har, vi har sett på flere sånne store arenaer over tid. Da. Men det som har skjedd nå jo det at en sånn som han belgiske fotballspilleren som spiller på City, Jeremy Doku, altså det ikke bare det å markere for egen del, men det også å ta følgerne sine med inn i en sånn dybdeserie på YouTube, der han forklarer på en måte hans viktige identitet som, som Guds barn, og at det det aller viktigste. Så det også liksom å gi mer til det der bare ytre symbolmarkeringen, men, men å gi vittnesbyrd videre mer i dybden, det føler jeg jo ganske interessant, og da går en litt mer inn i, inn i ting.
2: Mm, du jo den som, i hvert fall, det ikke sikkert at alle lytterne vet at Sofie Braut heier på et brittisk fotballlag. Faktisk erkefienden til mitt fotballlag. Jeg heier på Birmingham City, du heier på Aston Villa. Korser du det hver gang du går inn og ser den kamp med Aston Villa fordi at de ikke vinner så ofte, eller?
4: Nei, altså det å korse seg jo noe både lytter og den katolske kirken sier at den skal gjøre, så jeg har blitt mer bevisst på det i senere tid, om jeg gjør det spesielt i forbindelse med fotball, skal, skal jeg la, være litt sånn åpent, men kan la det henge der.
2: Jeg korser jo meg når jeg skal fly, og jeg korser meg når jeg setter meg i bilen og skal kjøre langt. Og så ber jeg litt av bønnen der jeg sier at jeg håper ingen skal omkjemme i trafikken i dag, eller håper ingen fly dette ned, eller noe sånt. Når, når, om en korser seg fysisk eller ikke, Espen, men når kommer du med litt av bønn sånn i dagliglivet?
3: Ja, jeg var jo misjonær i Peru for en del år siden, og der var jeg vettskremt hver gang jeg skulle ut og fly. Og det er noe med det altså, at man ber ekstra mye når man vettskrept, det kan jeg i hvert fall bekrefte. Det litt annerledes for tiden, skal jeg innrømme. Jeg kjenner en, sikkert en litt for stor trygghet i møte med både Picasso og Norwegian. Så det ikke noe tine for meg, hverken å korse meg eller be spesielt, men, men jeg synes faktisk det tankevekkende, dette med... hvor mye yttre ting avgjør mitt behov for det å be. Altså jeg har fått en del barnebarn i senere tid, og jeg tror de gangene jeg har bedt mest i senere år, det når jeg får melding om at nå noen dratt på fødestua. Da kjenner jeg faktisk at det kommer en sånn engstelse og litt sånn urolighet, og da har jeg bestekt mye fra min kant.
2: Det kan jeg godt forstå. Tore Hjalmar, hva med deg?
1: Nei, jeg har nok ikke... noen sånne her faste rutiner på akkurat det med reising eller sånn, hvis det var det du tenkte på da. At jeg tror kanskje at bønnene er delvis vanestyrt og delvis litt sånn situasjonsbestemt, men ikke så mye knytt til spesifikt det med reising. Det er kanskje ja, det kan godt være jeg burde bedt mer på å reise.
2: Jeg har jo like brei, eller like stor bredde i spørsmålene mine som vinnerrekka til Brann, sportsklubben Brann her i Bergen. Jeg har jo også stilt noen av mine nærmeste litt spørsmål, for jeg måtte jo få en, på en måte en, ta en liten temperaturmåler ut i samfunnet. Noe som kom tilbake var jo da dette her med tungetale. Det noe mange helt åpenlyst ikke forstår. Jeg kan kanskje inkludere meg selv i den kategorien der. Tungetale, Sofie, kan ikke du forklare folk, hva er dette?
4: Ja, altså det jo et bønnespråk egentlig, og for noen det jo, altså jeg har hørt begge varianter, at for noen det på en måte som kanskje en kan litt sånn folkelig si at det i form for babbling, der ikke en så bevisst, og der det ikke plent et annet språk som noen kunne ha fanget opp og oversett til norsk. Men det har jeg også hørt, den varianten, at den plutselig har fått som en gave å kunne snakke på et annet språk som noen kunne ha forstått. Men for min del handler det i hvert fall bare om en slags gave til å kunne be på en måte som jeg ikke forstår selv, men som jeg kjenner at det gjør at jeg faller til ro, og det gjør at jeg slipper å hele tiden tenke over formuleringer. Kanskje det en slags frihet på en måte fra å hele tiden skulle formulere seg korrekt og rett. Jeg har alltid tenkt det en slags pause fra veldig mye av det som hverdagen min handler om, både tidligere når jeg var lærer og nå når jeg arbeider med veldig mye formuleringer i den jobben jeg har. Så det jo et egentlig et annet bønnespråk som jeg setter i forbindelse med det å falle til ro og det å kunne uttrykke seg uten at det handler om intellektet.
2: Mormor mi var tungetale, skremte religion ut av mor mi og sendte meg inn i den katolske kyrkja, Tor Hjalmar. Hva ditt forhold til tungetale?
1: Nei, jeg har ikke noe veldig nært forhold til det personlige. Jeg kjenner jo godt mennesker som bruker det og har det som en gave. Og så er det nok en sånn sak som kristne kan ha veldig forskjellige opplevelser av også om en er sterkt engasjert. For somme så blir det, da tenker jeg på tungetal også som et formidlet budskap i en gudstjeneste eller møtesammenheng. For det jo den andre varianten som Sofie ikke var inne på. Og da tror jeg for som at det veldig sterkt å oppleves nært og sånn. For andre er det sånn kanskje litt mer avventende å tenke at ja, kanskje.
5: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
6: Tilværelsen kan mer enn ofte oppleves som en kamp mellom det gode livet og det som vil oss ondt. For noen så kjennes hverdagen som en kontinuerlig kamp for å oppleve glede og se stråler av lysglimt. Også historien vitner om konflikter mellom det gode samfunnsengasjement og en likegyldighet som ofte fører til at det onde seirer. Poetisk så uttrykkes gjerne denne konflikten som kampen mellom lyset og mørket. Billedbruken med lys og mørke finner vi opp til flere ganger i Bibelen. Hvem vinner? Mørket og det onde, eller lyset og det gode? Husk at lyset har den egenskap at det alltid fjerner mørket. Mørket kan jo aldri slukke lyset. Disippelen Johannes, han skriver om Jesus som verdens lys. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset, det skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Første gang i Jesu jordeliv vi merker noe av dette mørket, er når kong Herodes den store vil drepe Jesus barnet. Kongen frykta at hans makt var trua. Cirka 30 år senere så frykter også fariseere og de skriftlærde at deres makt skal fordufte i møte med Jesus, verdens lys. Også i dag så misliker mennesker at Guds lys skinner inn over syndige valg, avgudsdyrkelse og selvrettferdighet. Verdens mørke tar ikke imot frelseren Jesus. En forblindet verden, en mørkelagt sjel hverken kan eller vil se lyset fra Jesus og evangeliet. Av og til så føles det at det å dele evangeliet, ja, det er nesten som å forklare et blindfødt menneske hvordan en konkret gjenstand ser ut. Og samtidig, evangeliet om Jesus Kristus bærer i seg evnen og kraften til å åpne åndelige blindes øyne. Det evigvarende, gode budskap om syndenes tilgivelse, om muligheten å gå fra mørke til lys, fra død til liv, fra fiendskap til vennskap med Gud. Det budskapet lyser fortsatt like sterkt, selv 2000 år etter at selve lyset og livet vandrer blant oss. Så kjære medkristen, lyset fra korset, og livet som spreng ut av den tomme grav har ikke forsvunnet. Heller ikke har det mistet sin kraft. Har du tatt imot Jesus i tro, ja, så har du blitt Guds og lysets barn.
5: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
7: Ja, navnet mitt Haldor Dahle, og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv, og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne sies for en kristen, så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigste å få lære her I dette livet.»

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus nærvær. Du sliten? Går livet mekanisk? Din kristne tro et rituelt og seremonielt pliktløp som går på autopilot og blir vel forutsigbart? Skulle du ønske et sterkere Kristus nærvær, mer handlekraft, bekjennelsesglede, oppriktig lovsang, mer dyptgående tilbedelse? Hør hva apostelen Paulus sier til sin medarbeider i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 12-14. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget, og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Kjære lytter, husker du en avgjørelse du tok, et jublende vitnesbyrd, en frimodig Kristusbekjennelse du kom med for kanskje mange år siden? Siden stemmen blitt lavere og troen tausere. Men gi ikke opp. Nå tiden for omvendelse, fornyelse, forpliktelse, hengivelse til Kristus. Tydeligere enn noen gang må vi kjempe troens gode strid. Hvert år et nådens år i frelsens lysglans. Vi elsket, med en ufattelig kjærlighet. Vi verdifulle, på tross av feil og fall i bøttevis. Vi løftes og bæres inn for nådens trone når vi lever i tro, håp og kjærlighet, i Kristusbekjennelsens takknemlighet, jubel og lovprisning. Kjære venn, stå på, dette skal du klare, i Guds kraft og ved Hans nåde. Du dypere elsket enn du aner. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Å være kristen å være elev. Den gjengen av unge mennesker Jesus omga seg med, kalte han disipler, som nettopp betyr elever eller lærlinger. I evangeliene og apostelgjerningene brukes ordet disipler om de kristne. Paulus kaller dem for de hellige eller brødre. Hva var typisk for de første disiplene? Hva tenkte de, hvordan oppførte de seg? Hvordan kan vi være slike disipler i dag? Da ser vi først på hvordan Jesus valgte seg ut disiplene sine. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, leser vi i Markus 3:13. Her det verdt å merke seg at Jesus tar initiativet. Det ikke vi som velger ham, men han som velger oss. Det viktigste i å være disippel å være sammen med Jesus. Etter å ha opplevd fellesskapet med Jesus kunne de så sendes ut til tjeneste. Hvordan kan vi være sammen med Jesus i dag? Jesus svarte selv på det spørsmålet. Dersom dere blir i mitt ord, da dere i sannhet mine disipler, sa han. Å bli i betyr å bo i, hvile i, leve i, være opptatt av. En disippel derfor engasjert av læreboken sin, Bibelen. Vi leser i den, vi snakker om den, vi tenker på den, vi ber ut fra den og lærer om den. Johannes forteller om akkurat dette, hvordan disiplene sammenlignet ordet og hva de opplevde, og hvordan det styrket troen deres på Jesus. Da han, altså Jesus, var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt, står det i Johannes 2:22. Her ser vi flere interessante trekk. Disiplene opplevde noe og ble minnet om et ord. Jesus sa at den hellige ånd vil gjøre nettopp dette. Minne dem om, i rett øyeblikk, det som Jesus har talt. Da ble troen deres styrket på en dobbel måte. De trodde på skriften, altså Bibelen, på den tid det gamle testamentet, og på det som Jesus hadde sagt. Disipler tror derfor på noe som ikke forandrer seg. Vi lever i en verden som nekter for at sannheten noe fast og sikkert. Moralen kan tilpasses, ekteskapet bare papir, forskjellen på mitt og ditt ikke så viktig. Men ordet lærer oss at vi skal stå til ansvar for livene våre innenfor Gud. Nå ikke jeg tenkt å snakke mer teoretisk om dette, men presentere dere for en disippel fra den første kristne tiden, nemlig Ananias. Han var, etter det vi kan skjønne, en vanlig lekmann, uten noen spesiell utdannelse eller posisjon. Han et godt eksempel på at Jesus bruker vanlige mennesker som disipler, tjenere og redskaper for seg. Vi leser om ham i Apostelgjerningene kapittel 9 fra vers 10. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her jeg, Herre. Legg merke til at det et klart over- og underordningsforhold mellom Ananias og Jesus. Blant folk flest i dag snakker en lettvint om Gud og Jesus. Men det kan ikke en disippel gjøre. Jesus Herre. Han bestemmer over meg. Som Jesus selv sa, en disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin Herre. Vi leser videre fra Apostelgjerningene 9, vers 11. Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Damaskus en av verdens eldste byer. Nå for tiden den truet av ødeleggelse. Fremdeles kan en se en 2 kilometer lang gate som går fra nordøst til sørvest, som kalles den rette gaten. I Damaskus var det tidlig blitt en del disipler. Ananias var en av dem.
Hvorfor fikk de syn og drømmer og spesielle åpenbaringen på Bibelens tid og ikke i dag? Jeg vet ikke sikkert, men i dag har vi Bibelen i sin helhet. Vi kan lese og anvende et skriftlig ord. Men jeg tror at Gud også i dag vil minne oss om viktige initiativ, og han åpner og stenger dører i rett øyeblikk, slik at vi blir hans tjenere i konkrete oppgaver. I miljøer der de har liten tilgang til Bibelen, bruker Gud drømmer og syner for å føre mennesker til Jesus også i dag. Ananias skulle spille en rolle da Saulus ble omvendt. Hva var et tegn på at det var blitt noe nytt med Saulus? Han var begynt å be. Ikke lenger på en fariseisk, hyklersk måte, men på en oppriktig, ydmyk måte til Jesus Kristus. Gud hadde forberedt en tjeneste for Ananias, kunne Herren fortelle, vers 12, og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Ananias skulle altså bli et redskap slik at Saulus ble frisk i øynene igjen. Han var blitt helt blindet og falt til jorden etter et sterkt møte med Jesus som han forfulgte. Her skulle Ananias gå inn i en oppgave som er forutsagt hos profeten Jesaja. Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Her er tale om en måte å høre på som er spesiell for disipler. Det er en lytting preget av bønn. Herre, gi meg et ord å leve på i dag, et ord å trøstes av, et ord å ledes av, en visjon å styre livet mitt etter, og så videre. En disippel blir vekket om morgenen, som alle andre, men det er noe spesielt å bli vekket av Herren, slik at jeg kan høre som disipler hører. Da kan jeg også få en disippeltunge, så jeg kan styrke den trette med ordene mine. En disippel er slett ingen fullkommen person. Han eller hun kan til og med finne på å komme med innvendinger mot Herren. Det skyldes at vi har så lite tro. Det ser vi et eksempel på hos Ananias, som ventet at Herren ville kaste ham ut i et mareritt. I vers 13 leser vi, men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem.» Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Med andre ord, Herre, du kan da ikke mene dette. Saulus er en farlig mann, de Jesus-troenes største motstander. Han er en skikkelig terrorist, han dreper og fengsler. Ananias var, som de fleste av oss, redd for å lide. Da er det som om Jesus sier, «Du skal ikke lide, Ananias, men det er Paulus som skal lide.» I vers 16 står det, «For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Jo, det skulle komme til å koste. Paulus skriver åpent om det i brevene sine, og Lukas har fortalt om det i apostelgjerningene. Det merkelige er at både Ananias og Saulus opplevde omvendelse der i Damaskus. Å være disippel er å leve i forvandling, omvende seg igjen og igjen. Ananias måtte omvende seg fra sin frykt og mangel på tro. Saulus vendte om fra sitt hat overfor Jesus. Belønningen var ikke et liv på silkeputer, men trengsel i verden før herligheten i evigheten. Koster det i dag også? Ja, det må vi regne med. I Norge har vi opplevd lite av tøff motstand mot kristen tro, men Jesu disipler i andre land har måttet lide. Det får vi høre og lese. Jesus sa om en disippel at den må være villig til å betale prisen. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel, sa han. Hva betyr det å bære sitt kors? Det innebærer ikke å legge på seg selv plager og vanskeligheter.
Gud har ikke behag I selvpining, men han kan legge på oss forpliktelser og byrder å bære, som vi kanskje hadde valgt bort om vi bare lever for oss selv. Men når vi lever for Jesus, tar vi på oss de ansvarsområdene han ber oss om å gå.

var det svært viktig å få satt i gang Paulus som apostel. Derfor fikk Ananias ordren «Gå». Og Herren sa til ham «Gå av sted, for et utvalgt redskap han for meg til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn». Vers 16. Jeg tror det må ha ringt en spesiell bjelle i hodet på Ananias da han hørte ordet «gå». For det minte han om den enestående befalingen Jesus hadde proklamert som sin siste vilje. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn». En disippel en person som lar misjonsbefalingen fra Jesus bestemme prioriteringene i livet. Om vi ikke kan gå selv, blir vi med i et fellesskap som sender og holder i sving vitner om evangeliet, både i vårt land og blant fremmede folkeslag. Nå var disippelen Ananias blitt lydig, vers 17. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd». Tenk at Ananias talte til Saul og kalte ham bror. Det var Jesus som hadde overbevist ham om å gjøre det. Ananias var ikke prest eller misjonær, ikke apostel eller eldste, han var bare en disippel som gikk inn i en gjerning Herren hadde lagt til rette for ham. Saulus opplevde store ting, vers 18-19, og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Her ser vi et nytt trekk med en disippel. Han eller hun elsker andre disipler. De har fellesskap, viser gjestfrihet og vennskap, deler gode med hverandre. Dette helt i samsvar med hva Jesus sa: «Av dette skal alle kjenne at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre». Herren har mange originale disipler. Ikke alle disipler på den måten jeg liker best. Men hører de Jesus til, de mine meddisipler, brødre og søstre. Hvorfor skal jeg bli en disippel? Består det ikke bare av krav og bud, strev og et begrenset liv? Nei, det innebærer et rikt og meningsfylt liv. Og jeg skal nå minne om tre store gaver disippelen har fått. For det første, du har fått en renhet i livet ditt som holder innenfor Gud. Jesus sa, «Dere alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Tilgivelse for syndene, oppreisning fra fall, nåde til å begynne på nytt, alt dette disippelgaver. Den andre gaven at du skal få slippe å være bekymret. Og han sa til disiplene, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Mat og klær de nære ting. Vi klarer å bekymre oss for en masse annet også. Den allmektige Herre Jesus har sagt, «Vær ikke bekymret. Jeg skal ta meg av deg». Så har du, for det tredje, fått bønnen som gave. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst». Å høste inn for Guds rike et enormt stort prosjekt. Hvem kan makte det? Jesus sa, «Velt den bekymringen over på meg. Du kan be meg om hjelp i de små ting, og du kan be meg ta meg av de virkelig store ting. Jeg høstens Herre, sier Jesus. Be til meg.»

0: der du er.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana i Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer i tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Alle har vi møtt mennesker som har satt spor i vårt liv og vårt hjerte. De har på en måte formet oss. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7. Irene Kroke er det Alnes.

Ja, når vi snakker om mennesker som har satt spor i livet vårt, hva vel mer naturlig å nevne enn mormor eller farmor? Og mormor eller bestemor, hun har god tid, hun lager god sos til middagen, og hun vet råd når de fleste sykdommer rammer. Hun er alltid interessert i at alle barnebarna har det bra. Å være sammen med henne betyr alltid at hun har noe godt på lur. Min mormor hadde blodkreft. Hun døde, hun var i 50-årene. Og om ikke livet var så langt, så satt hun dype spor etter seg. Gode spor. Den første leiren jeg reiste på var sponset av mormor. Hun var glad i misjonen, og ville så gjerne at barnebarnet skulle få oppleve det samme. Og så fikk hun jo bønnesvar. Den leiren glemmer jeg aldri. Omsorg fra lærledere, sangene vi sang, bibeltimene og vennskap som ble knyttet. Alt var så fint, og rammen rundt det hele, det var Guds ord. Etter den leiren ble Bibelen en spennende bok, og Jesus ble min beste venn. Å komme på besøk til mormor var alltid koselig. Hun hadde en platespiller, og der sang Randulf Saunes «Å, hvor skjønt det i himmelen er». Hun hadde mange fine plater, og vi ble aldri trøtt av å høre på dem. Mormor startet i sin tid en misjonsforening som heter Gnisten. Den er fremdeles virksom. Og når den feiret 50-årsjubileum, da var jeg invitert på jubileet. Så skjedde det underlige at da jeg sto hjemme på Krokeide og gjorde meg klar til jubileumsfesten, så jeg Bibelen til mormor i bokhyllen. Den hadde vært sporløst bort i mange år. Jeg tar den ned og blar litt skjelven i den. Og da åpner han seg i Nehemia 5:19. Og der hadde mormor streket under med tydelig blå penn. Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket. Dette ordet hadde mormor tydeligvis lagt merke til. Og det talte til meg der jeg sto og tenkte på alt hun hadde betydd for oss og for misjonen. Og jeg måtte virkelig be om at hennes bønner måtte få svar. På jubileet sto vi fem av hennes etterkommere og sang «I Herrens hender, der får jeg hvile, der er jeg trygg». Kjære deg som er mormor eller farmor eller bestemor, hvor uendelig verdifull du er for dine og for din Gud. Gjør som Haldis Reigstad skriver i sin bok «Under en åpen himmel». Ta barnet i handa og lei det til Jesus, til han som er vegen til himmelens land. La barnet få ete de himmelske retter. Legg handa til barnet i frelserens hand. Og nå skal du få høre den sangen som mormor spilte så mye, og hvor skjønt det i himmelen er, med Randulf Saunes.

Ja, vi hører det litt gammel innspilling, men det gjør ingenting, for det sterkt å tenke på at mormor der som Randulf Saune sang om, og hun venter på oss. Vi setter alle spor etter oss, noen spor vi vil gjerne ha slettet, og andre spor som har betydd noe godt for noen, vet vi gjerne ikke om. Uansett så har jeg så lyst til å peke på noen spor som aldri slettes ut i historien, og det Jesus spor. Det var han som mormor var glad i, fordi hun hadde fått slik hjelp i alle ting. Han var en venn. Han var rådgiveren hennes når hun ble alene og hadde ansvar for en stor familie. Han var inspirasjonen hennes til å være med i bønnegruppe, i forening og gi sine barnebarn mulighet til å reise på leir og søndagsskole. Og det han som også tok seg av meg og har gitt meg forståelsen av hvorfor det betydde så mye for mormor at jeg og mine søskenbarn fikk høre om han. Og det fint å lese i Jesajas i Bibelen, kapittel 44. «Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett, og min velsignelse over dine etterkommere.» Her hører vi et nydelig løfte til den som tilhører Jesus. Det et bilde på at han ikke vil glemme etterkommerne til de som tilhører han. Og han vil gjerne at hans velsignelse og nåde skal få strømme over deres hjem og deres liv. Vi ser at ikke alle velger å følge foreldres eller besteforeldres fotspor. Ikke alle opplever bare gode minner heller. Men den frelser som de trodde på og fulgte, han kan øse vann over det tørre. Han vil gjerne vende det onde til godt og lege sår og brist. Derfor spør han etter oss på navn. Derfor kalles han synderes venn. Derfor døde han på et kors for våre og våre foreldres synder. Ja, han ber oss tilgi som han har tilgitt. For i tilgivelsen ligger en mektig helbredelse for vonde sår. Til slutt i dag skal du få høre sangen som Marit Øy synger «Jeg har ofte hørt om himmelen». Og det handler om himmelen, om de som har gått foran, og at det også er ondt å miste noen kjære, men at det godt å tenke på at de fremme, og at de venter på oss. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. Får du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen eller kristen forkynnelse, ja, så kommer også troen. For tro er tillit. Tillit til en annen person. Prøver du derimot å få øye på troen, så forsvinner den bare ut bakdøra. Tvil og usikkerhet står alene igjen. Det er beklagelig, men sant.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I denne bibelundervisningsserien «Å bygge en bibelsk karakter» skal vi I de neste to programmene møte en konge I det gammeltestamentlige sørrike, Juda, nemlig kong Hiskia, eller kong Ezekia som han hette I de gamle bibeloversettelsene. Dette en konge som mer enn noe annet preges av en ting, hans tillit til Gud. Vi skal lese fra andre kongebok, kapittel 18, vers 1-7. Jeg har kalt dagens program «Levende tro». I Israels konge Hoseas, Elas sønn tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år I Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugen og slo I stykker billedstøttene, og hogg ned astartebildene og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham, I alt han foretok seg, bar han seg klokt att.

Hvis dette hadde vært en undervisningstime I det gamle testamentet, på Bibelskolen på Bildøy, ville jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hiskia med en del faktaopplysninger. Jeg ville vel ha sagt omtrent følgende. Kong Hiskia ble født for mer enn 2750 år siden, I året 750 før Kristus. Han ble konge I Juda, I Sørriket, bare 25 år gammel, og han regjerte som konge I 29 år, døde altså 54 år gammel. Hiskias mor hette Abi, og hans far hette Akas. Faren var en av de verste og mest ugudelige kongene I Judas historie. Men kong Hiskia var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren. Han stolte på, han hadde tillit til Gud. Og navnet hans betyr betegnende nok «Gud min styrke». Denne kong Hiskia hovedpersonen I 11 kapitler I Bibelen. Vi møter han I 2. Kongebok, kapittel 18-20, I 2. Krønikebok, kapittel 29-32, og så I profeten Jesajas bok, kapittel 36-38. Det betyr altså like mye som hele Efeserbrevet, Filipperbrevet og Filemons brev til sammen. Dermed han en av de viktigste kongene I Bibelen, og slik sett burde han være godt kjent. Men kong Hiskias historie stort sett nok så ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik ville jeg ha prøvd å tegne et oversiktsbilde av denne kong Hiskia. Men dette jo radio, og ikke en time I det gamle testamentet på Bildøy, så jeg kan naturligvis ikke starte slik. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte programmet på denne måten. I en av bokhyllene hjemme hos min mor står en stor, tjukk bok. Den har titelen «Mannen som trodde på Gud». Det en biografi om Hudson Taylor, mannen som startet Kina Innlandsmisjon. Et stort og viktig misjonsarbeid med tanke på å nå hele Kinas befolkning med ordet om Jesus. «Mannen som trodde på Gud». Jeg tror dette en ganske god overskrift, også over den mannens liv som vi leste om I Bibelen I dag. For kong Hiskia var virkelig en mann som trodde på Gud. Dermed satte han djupe spor etter seg I det folket han fikk regjere over som konge. Det var en viktig sak. Men han nådde også det målet som Herren hadde satt for hans liv. Og for kong Hiskia var det det viktigste. Hemmeligheten var altså denne. Han trodde på Gud. Han stolte på Gud. For tro, det har med tillit å gjøre. Dette å tro på Gud en like viktig sak også når det gjelder deg og meg I dag. Skal du og jeg finne meningen med livet og nå det målet for livet vårt som Gud har satt, ja så troen på Gud, tilliten til han, det avgjørende. Og skal du og jeg bli mennesker som får en betydning I våre omgivelser, mennesker som andre kanskje kunne takke Gud for, da dette hovedsaken. Troen, tilliten til Gud. En person I Bibelen står fram tydeligere enn de fleste andre når det gjelder dette å tro på Gud. Det Abraham. Han rett og slett kalt for de troendes far. Ingen har vist det så tydelig I sitt eget liv, hva det å tro på Gud, som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok kapittel 15 og vers 6 står det om denne Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Tre ganger dette verset sitert I det nye testamentet, og det I de tre brevene som de viktigste, når det gjelder å forklare troens hemmeligheter for oss. Vi finner det I Romerbrevet, I Galaterbrevet og I Jakobs brev. Abraham, han de troendes far. Men kong Hiskia ikke verst han heller. Jeg vet ikke om du la merke til hva vi leste om han her I vers 5 I 2. Kongebok 18.
Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Det ganske sterke ord, spør du meg. Kong Hiskia eier altså en levende, sterk tro på Gud. Og på denne måten han et eksempel også for deg og meg i dag, hva dette går ut på. En levende tro. Hva kan vi lære av kong Hiskia om den levende tro? Dette som så viktig om du og jeg vil bygge en sunn og sterk bibelsk karakter. Det første vi må si da, det dette. Levende tro å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det å sette sin lit til Herren under alle forhold. Det altså sterke ord som brukes som Hiskia i det vi leste sammen. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud, leste vi i vers 5. Og Herren var med ham i alt det han foretok seg. Bar han seg klokt at, slik stod det i vers 7. Hiskia var altså en skvær, rakrygget person, en troende konge med karakter. Og dette var en av ingrediensene i hans sunne bibelske karakter, hans tillit til Gud. Vi kommer aldri til å bli konge i Norge, verken du eller jeg. Men det kanskje heller ikke det viktigste i livet. Viktigere enn Hiskias kongemakt var hans tillit til Gud. Og den trenger vi, både du og jeg, selv om vi aldri blir konger. En levende tro, en levende tillit til Gud. Hiskia satte sin lit til Herren, leste vi her. Kan det samme sies om deg, du som lytter nå? Har du en slik levende tro på Gud? Lever du troens liv i din hverdag? Tro altså en tillitssak. Nå det en del mennesker i Norge, bare av dem jeg har møtt i livet, som sliter med å få til dette med troen. Av og til syns de at de får det til på en måte. Men oftere ser de inn i seg selv og leiter etter tilliten eller troen på Gud, og så finner de i stedet bare tvil og usikkerhet. Det blir en stor nød som de så setter ord på, når det trygghet for det. Kanskje kjenner du deg igjen, du også? Hvordan kan vi komme slike mennesker til hjelp, som sliter med dette å få til det å tro? Eller sagt på en annen måte, hva skal du gjøre, du som hører på nå, og som aldri helt har fått dette til, dette med troen? La meg få lov å si deg et par ting, ganske enkelt. For det første, tro altså en tillitssak. Prøv å tenke deg litt om nå. Hva grunnen til at det noen mennesker du stoler på, mens det andre mennesker du ikke har tillit til? Dette noe du har bestemt deg for på forhånd? Han vil jeg stole på, hun vil jeg ikke tro på. Nei, det klart det ikke slik det foregår. Tillit noe som vokser fram inni oss, etter hvert som vi omgås menneskene og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører seg slik at de i ordets aller beste forstand tillitvekkende mennesker. Vi lærer dem å kjenne som mennesker vi kan stole på og regne med. Andre slik at du fort oppdager det motsatte. Disse menneskene ikke å stole på. De lover mye, bruker store ord, men holder sjelden og aldri det de lover. Dette grunnen til at det noen du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til. Det omgangen med menneskene, det å lære dem å kjenne, det det handler om. Hør nå, tillit til Gud, tilliten til Jesus, den vokser fram inni deg når du omgås Jesus og lærer han godt å kjenne. Det betyr at du har bruk for å være sammen med han, møte han, være der han Og det betyr helt konkret, bruk Bibelen din. Lytt til sunn kristen forkynnelse. Bruk bønnen og engasjer deg i tjeneste for Gud
og I et aktivt kristent fellesskap. Når du på denne måten der Jesus så lærer du Jesus å kjenne, du omgås han fra dag til dag, og dermed vil troen begynne å vokse fram. Du kan være ganske sikker. Troen kommer av forkynnelsen, sier Paulus, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Tro kommer altså ikke dettende ned I huet på folk. Den kommer gjennom det du hører, gjennom et budskap. Evangeliet om Jesus troens ord, altså det budskapet som selv evner å skape tillit og tro I et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv nå å feste blikket på Jesus, I stedet for bare å prøve å fokusere det med troen. Hvis du ser på Jesus, slik han møter deg I Bibelen og I den forkynnelsen du hører, så kommer troen. Men hvis du I stedet fokuserer troen, kikker etter den, ja, så forsvinner troen lett ut bakdøra. Det beklagelig, men det sant. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim skrev en gang en sang om den levende tro. Hør nå her hva han sier I et par av versene. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse I Jesus jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen I slike ord. Men hør nå hva han synger videre. Å tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det I sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hiskia satte sin lit til Herren. Han trodde ikke på troen, han trodde på Gud. Det skulle også du forsøke å gjøre. Så et annet spørsmål. Kan levende tro arves? Det synes jeg et ganske interessant, men også et vanskelig spørsmål. Og jeg tror ikke det kan besvares hverken med et klart ja eller et klart nei. Kong Hiskia for eksempel, han vokste opp I et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans var en av de mest ugudelige kongene som Juda overhodet hadde hatt. Likevel fant Hiskia fram til levende tro på Gud, og det som ganske ung mann. Går vi så en generasjon videre, skjer akkurat det motsatte. Den gudfryktige og flotte kong Hiskia får en sønn. Manasse, og han blir den verste, den frekkeste og mest ugudelige kongen Juda hadde hatt til dags dato. Dette altså ikke enkelt å tilrettelegge. Alle barn, alle unge mennesker, må gjennom en naturlig løsrivningsprosess fra sine foreldre, selvsagt. Det gjelder også troens spørsmål. Barnetro skal etter hvert bli til en selvstendig, voksen tro. Der jeg må gjøre mine egne valg og ta mine egne skritt. Og her gjør barna våre, ungdommene våre, ganske forskjellige valg. Jeg har møtt ganske mange kristne foreldre gjennom livet. Noen lykkelige fordi barna har valgt å gå den samme troens vei som den de selv går på. Men de ikke et øyeblikk I tvil om grunnen. Det Guds ufortjente nåde alt sammen, sier de. Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene I livet, dette at barna valgte å gå helt andre veier enn himmelveien. I slike situasjoner ofte selvbebreidelsene mange og anfektelsene store. Hva gjorde vi galt? Var vi for strenge? Eller var vi kanskje for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen I dag, som har det på denne måten, foreldre som anklager seg selv for det ene eller det andre, fordi barna ikke går på himmelveien. Så hør her. Forklaringen ikke så enkelt. Det ikke sort-hvitt. Det foreldrene som har skylda. Prøv heller å tenke positivt. Fortsett du med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud når det gjelder deg selv. Og en dag
kommer det kanskje til å skje at også dine kommer. Ellers det selvsagt klart at foreldrenes tro og foreldrenes hverdagsliv har enormt stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene deler en felles tro på Jesus, det klart en stor styrke. Der foreldrene drar i hver sin retning, blir det straks vanskeligere for barna. Hva skal jeg velge? Hvem skal jeg følge? Men altså, som sagt, det finnes ingen enkle svar. Det ingen enkel matematikk som får dette til å gå opp. Og så i avslutningen, et lite ord om dette. Levende tro å innrette sitt liv etter Guds ord. Dette en stor og viktig sak, som vi nok kunne ha sagt mange ting om, men nå bare noen enkle ting til slutt. At kong Hiskia trodde på Gud, viste seg altså konkret på et bestemt punkt. Hør nå på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro tro på Gud, og tro på Gud tillit til Guds ord. Det tro på Bibelen. Og så her kan du prøve deg selv. Hva din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det du leser? Tar du det til hjertet? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det slik levende tro viser seg i praksis. Det finnes en del mennesker som sier at de tror på Gud, og så bryr de seg ikke en døyt om det som står i Bibelen. I stedet lever de akkurat som de selv vil. De går sine egne veier, og Guds vei i livet bryr de seg ikke om. Det kan godt være at også dette en slags gudstro, men levende tro, frelsende tro, det i alle fall ikke. For levende tro kjennetegnes av kjærlighet og avhengighet av Jesus. Den kjennetegnes av tillit til Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen, og kjennetegnes av et inderlig ønske om å leve han til behag, både i hverdag og livsførsel. Du trenger kanskje ikke så mye Guds ord for å overleve som kristen. Men du trenger å leve i Guds ord om du vil leve som kristen, rikt og godt. I alt det han foretok seg, bar han seg klokt at. Slik sto det om kong Hiskia. Vet du hva det betyr? Det betyr at kong Hiskia hadde Guds ord som lykt for foten og som lys på stien han gikk. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Herrens lov, den som var gitt han av Moses. Og så prøvde han å anvende de ordene han hørte på sitt eget hverdagsliv. Det skulle også du prøve å gjøre i din hverdag. Praktisere levende tro som tillit til Guds ord. Prestedatteren Emilie Thorup var en fin kristen personlighet, som døde alt for ung, bare 33 år gammel. Året før hun døde skrev hun en aldeles nydelig sang, nettopp om dette med levende tro. La meg få sitere litt av denne sangen nå til slutt i dag, og prøv nå å ta til hjertet det du hører. Og tro, det å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Og tro, det å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Og tro, det å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro, det å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dage, veiledet av hans ånd. Dette levende tro, og så viktig den når du skal bygge en bibelsk karakter.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag.

0: Det materialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brandforløpet, som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrandfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrand inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrand I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis Øst-Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hva råd gir apostelen Peter til kristne ektepar?
1: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik et varig frukt skapes. Vi glade for din støtte.

Nåde være med deg, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til et nytt program av Ord til liv. Jeg holder nå på med en serie om 1. Peters brev, og i dag så skal vi se på hva konsekvenser den kristne identiteten har for hvordan en lever sammen i et ekteskap. Peter han kommer med ekteskapsveiledning til hvordan mann og kona kan få oppbygge og hjelpe hverandre. Selv om denne teksten her skreven inn i en annen tid, der også familielivet så ganske annerledes ut, så jeg overbevist om at denne teksten aktuell for oss i dag også. For selv om tiderne endrer seg, så uttrykker teksten like fullt Guds vilje for hvordan en skal leve sammen som ektefelle. Men jeg tror det kan være nyttig for oss, før vi går til teksten, og ta et lite blikk på hvordan ekteskapet ble forstått i antikken, slik at vi kan forhindre eventuelle misforståelser. I den gresk-romerske kulturen så har det vært en tydelig forskjell på hvordan en så på menn og kvinner i ekteskapet. For eksempel så ser det ut at det var vanlig at kvinner ikke kunne instrueres direkte når de var gift, men de skulle instrueres gjennom mannen. Og grunnen til dette her, det var at den tenkte at kvinner hadde sine mangler. Og i tillegg så ser det ut til at det var en tydelig forventning mot kvinner sitt sosiale nettverk og sin religion skulle være knyttet opp mot mann. Det var egentlig helt uhørt at hun skulle tilbe andre guder enn mann. Og dette tegner dermed et bilde av et ekteskap der kvinner nærmest var mannen sin eiendel. Og med dette bakteppet, så kan vi nå bevege oss inn i dagens tekst, der vi skal se hva Peter skriver til menn og kvinner i ekteskapet. For selv om Peter synliggjør forskjellen mellom menn og kvinner i ekteskapet, så kan vi se at han har en helt annen forståelse enn samtida i disse spørsmålene.

0: Vi leser sammen fra 1. Peters brev, kapittel 3, og vers 1-7. På samme måte skal de kvinner være mennene dykker underordnet. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet, ikke med ord, men med det livet kona lever når de ser dykker rene fær i Guds frykt. La ikke ytre stas som hårflettinger, guldkjede eller fine kle være dykker pryd, men hjerte, det løgnde menneske med sin milde og rolige ånd, som uforgjengelig og dyrebar for Gud. For slik prydde de heilage kvinnene seg før i tida, de som satte sin lit til Gud. De var underordnet mennene sine, liksom Sara var lydig mot Abraham og kallet han Herre. Og det har vært til hennes døtre, når det gjør det gode og ikke let noe skremme dykk. Likeens det menn. Vis omtanke i samlivet med kvinner, som den veikaste av dykk. Vis henne ære, for sammen skal det arve nåden og livet. Gjør dette, så bønene dykker ikke blir hindret. Amen. Peter, han begynner i denne teksten med det han vil si til kvinnerne. Og merk deg her hvordan Peter tiltaler kvinner direkte. Han skriver om hennes personlige forhold til Herren. I samtida så ville denne teksten her opplevdes som alt annet enn kvinneundertrykkende. Tvert imot så det en tekst som tar på alvor kvinner som individ og som et menneske som får leve i tro på Herren. Nå skriver han til kvinner om hvordan hun skulle leve i ekteskapet sitt. Og Peter, han begynner med å skildre at kvinner skulle være underordnet mennene sine. Legg merke til at det står ikke at de skal være underordnet menn som sådan. Dette handler ikke om en samfunnsstruktur, men en familiestruktur. Og i ekteskapet tegner apostlene i det nye testamentet et bilde av at ektemann og kona sine roller er noe forskjellige. Dette handler ikke om verdi, det handler ikke om viktighet, det handler ikke om hvem Gud er mest glad i. Nei, det handler om ulike roller som gitt av Gud for at mennesket i fellesskap kan blomstre. Og i ekteskapet skriver Peter at konene skal underordne seg ektemennene sine, på samme måte som han tidligere i det samme brevet skrev at alle kristne skal underordne seg styresmaktene i landet. Underordning er ingen blind lydighet. Det kan ikke brukes for å bagatellisere vold eller annen misbruk av kvinner. Absolutt ikke. Nei, underordninger, det handler om en generell grunninnstilling i ekteskapet. En grunninnstilling av at i dette ekteskapet så er ektemannen gitt et spesielt ansvar med å lede, beskytte og forsørge familien. Det er en respektfull grunninnstilling, da kona i stedet for å undergrave sin ektemann, respektere og ære han. Rollen som familiens overhode skal mann ha, og kona skal ikke prøve å innta denne rollen selv. Det er et ønske om at mannen skal lede familien, og det er tjenester der hun forsøker å legge til rette for at han kan gjøre dette til det beste for hele familien. Men i dette her, så skulle ikke kona være en nikkedukke. Nei, Peter han skriver at midt i denne underordningen, så skal hun få være en aktiv bidragsyter inn i ekteskapet. I den første kristne tida så var det mange kvinner som kom til tro på Jesus før ektemennene sine. Og hva skulle de da gjøre? Jo, da skulle de gjennom sitt liv få være et vitnesbyrd for mannen. De skulle få peke på Gud gjennom den de var i ekteskapet. Det viktigste var ikke hvordan kvinner så ut i det ytre. Det var ikke klærne, håret eller smykkene som var det virkelig betydningsfulle. Poenget her ikke å beskrive all ytre pynt som syndig. Nei, det ikke det han sikter til. Poenget å få fram, det at det noe som mye viktigere enn ytre pryd. Den linjen finner vi igjen også i det gamle testamentet. da det for eksempel I Salomos ordtak står «Som en gullring I et grisetryne en fager kvinne uten hvit». Og det noe av det vi møter I denne teksten her også. Forholdet til Herren, da skulle få være det som hun pryder seg med. Hun skulle få være et Kristusvitne som respekterte mannen, og gjennom dette her så skulle hun få male Jesus for mannen sitt ansikt. Det aktiv tjeneste inn I familien. Hva så med ektemannen? Ekteskapet ikke en enveis tjeneste. Det en gjensidig tjeneste, der kvinner vært gitt et kall over for mannen, og mannen vært gitt et kall over for kvinner. Og mannen, han blir her tydelig instruert til å løfte opp, ære og bry seg om kona si. Han skal ikke undertrykke kona si, og han skal ikke utnytte kona. Nei, det står at han skulle vise omtanke mot henne som den veikeste. Den veikeste, hva betyr dette? Det kan sikte til fysisk styrke at kvinner vanligvis svakere fysisk enn menn. Men det ikke usannsynlig at det også viser til at hun I samtida stod I en mer sårbar samfunnsmessig posisjon. Mannen, han kunne ha brukt sin posisjon til å utnytte kvinner på grunn av sin makt og sin status. Men dette skulle ikke mannen gjøre mot sin kone. Tvert imot, han skulle ære kona si. Og dette samme kallet, da står til alle ekte menn I dag også. Du så har en kone, du skal få omtanke for henne, og du skal ære henne. Ja, men hva hvis jeg ikke synes du fortjener det da? Jo, da skal du like fullt gjøre det. Det felles arvinger til det evige livet. Det ikke sånn at Jesus bare døde for deg og for dine synder. Han døde også for kona di sine. Den nåden som du får og som du trenger, det også den nåden som hun får. Og som hun trenger. Så vis hun også nåde, omtanke og omsorg I samlivet, sånn som Jesus viser hun nåde, omtanke og omsorg. Når vi som I et ekteskap hører en tekst sånn som dette her, så kan det være litt ulikt hvordan vi reagerer på det. For ekteskapene våre kan være svært ulike. Peter sitt poeng her ikke å gi ekteskapsveiledning I møte med alle mulige vanskelige spørsmål som en kan stå midt oppi I et ekteskap. Og dette programmet her heller ikke ment å gi svar på alle utfordringer som vi kan kjempe med I ekteskapet. Det jeg håper at du kan ta med deg fra dette programmet, det noen grunnleggende tanker, noen pilarer vi kan ta med oss inn I ekteskapet. Vi kan veldig lett fokusere på hva den andre gjør, tenker eller sier. Men I dagens tekst så vært fokuset rettet på deg, ikke på den andre. Om du en ektemann, ta til deg ordet til ektemann, og bruk ikke ordet til kona di som et stikk for når du I din latskap ikke gidder å ta oppvasken. Og om du en kona, ta til deg ordet til kvinne og tenk over hvordan du kan forholde deg til dette I ditt liv. Ingen ekteskap fullkomne, for da de består av to høgst ufullkomne ektefeller. Men I denne teksten, så vart mann og kvinne kallet inn I en holdning overfor hverandre, som har som siktemål å være til hjelp for den andre personen I deres forhold til Jesus. Dette siktemålet. Og hjelpe den andre på himmelvandringen. Måtte Herren velsigne deg I denne tjenesten, både I gode og vonde dager. Amen.
1: Takk for at du hørte på Ord til Liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Vi håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til Liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P20 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P20s fremtidige drift, så vi takknemlig for

Temos 50 pontos.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av rette slaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitte bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av rette slaget. Og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud. Selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente,

0: funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De 5 ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruset. «Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve», så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørre bakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe-dunk i bakken hver gang jeg hoppet ut i den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang i dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe i. En kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men... Hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss i bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst i at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor i lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred i hjertet. For der kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til fergemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe i bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

passe frier, så kom nu. Vi var skadet.

Nyhetene. Politiet etterforsker brannen i Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen er så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart i forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt i retning av brannområdet i Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk i arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte i at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før i neste uke. Det nå skogbrannfare i flere fylker i Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann i deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst i Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB.

0: En ferge med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Ålesund Frikirkes mannskole som ønsket velkommen til dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi rett og slett fokus på mannskor, og vi skal ha med oss en 12-15 forfølge utgave av arten, om vi kan si det sånn. Mannskor I litt forfølge sammenheng av Ålesund Frikirkes mannskor, de har... Holdt det gående I storm og stille og I medgang og motgang I mange, mange, mange, mange år og fremdeles I aller høyeste grad oppegående I det dette programmet blir laget da her på Radio Sunnmøre. Vi på vei til himmelens skjønne land, hører til etter den sangen. Du skal altså få høre forfølge utgave av mannskor denne timen, og vi skal si litt om det på ulike måter. Nå skal vi la Berlevåg mannskor fortsette. Om de eksisterer I dag, det kan de dessverre ikke svare på, men husk du filmen som gikk på kino I rundt år 2000, det begynner jo å bli lenge siden da, om en gjeng glade sangkammerater ifra Berlevåg I Finnmark, heftig og begeistret heter den filmen, som ble veldig suksess I mange sammenhenger, så handlet den om sangeren I Berlevåg mannskor. Vil du tro at de fleste som var med den gangen borte nå, for de var ikke akkurat ungdommer den gangen heller, men det kan jo godt hende at det et mannskor I Berlevåg I dag også, uten at jeg vet særlig mye om det. Når Berlevåg mannskor har sunget til oss, så har de rett og slett bedt kona mi, Randi Fagerho Leveås, om å ja, rett og slett lese et dikt, et veldig fornøyelig sådan, som handler om mannskor. Men først altså, Karan fra Berlevåg.

Musikksmaken han ulike for oss. Noen liker fart og rytme og mye musikk, og andre synes det melodiøse og vare det beste å lytte til. Jeg synes Inger Johanne Røisli sitt tekst var så fornøyelig, så den skal jeg lese for dere nå, og den heter «Gi meg et mannskor». Åh, la meg få slippe rockegutta for en liten stund. I hvert fall de som vrir og vrenger seg, kaster seg rundt og hiver på hodet. De som sirkulerer med jeansrumpene sine i ett sett, midt i laser og lysorgel, svart lær og taggete metall. Nei, gi meg et mannskor, helt uten rekvisitter, med hvite skjorter og sleng i blå buksebein, og luer med brem. Et mannskor som står stille når gutta synger, står som en påle i bakken midt i bjørkeskogen. Mannsmunner som synger snille ord, med fjord og nord og blåne og måne. Gi meg et mannskor som synger sjanger med poesi og melodi. Et mannskor der jeg kan se at en Torvald er så fredfylt i ansiktet når han synger til nord. Og så pen som han Ragnar i blådressen. Hengiven står han fastklistret i bassrekka. Han som ellers så arg når han kjører skolebussen. Et mannskor der du kan se at en Kenneth i sporten har det bra når han synger menuett. Når fjordene blåner som markens fiol, synger de mellom konvall og symre. De tenker vel ikke på sambarytmer og rockete låter, de som har fioler i hjertet. Mannskoret mitt, med sanselighet i buksebretten, uskyld i skjortebrystet og vett i luebremmen. Ja, gi meg et mannskor som jeg kan klappe for lenge.

Det var Voldemannskor det I dagens I fokus, altså hvor vi har fokus da på rett og slett på mannskor, og det var Randi Fagerhol Lauvås som leste diktet Gi meg et mannskor, og som vi nevnte I sted så det kona mi, og det var naturlig å henvende seg til henne for å få lest dette diktet da. Definisjon, per definisjon så et mannskor et kor som består av menn som synger med enten en tenor eller bassstemme, og hvor stemmen ordnet I høye og lave tenorer, henholdsvis første og andre tenor, og høye og lave basser, første og andre bass. Antall sanger I et likt kor ikke bestemt ut fra annet enn at det bør være likt antall på stemmene, det vil si fra 12 mann og oppover. Så ideelt sett da, så bør et mannskor bestå av 12, 16 eller 24 og 20 menn og så oppover, hvis han da har både første og andre tenor og første og andre bassstemme. Og vi skal I dagens program altså lytte til flere av disse korene. Nå skal vi høre et kor som, ja det vel mer en mannsgruppe da, jeg tror det etter å si det. De kaller seg rett og slett for guttene, og et klassisk mannskor det ikke, men de består bare av menn, så dermed så slapp de gjennom dagens nåløye her I fokus.

Guttene tonet ut der et annet mannskor som skal få slippe til, et mannskor som mange av oss av og til har glede av å høre live her på Sunnmøre. Før vi sier noe mer om dem, så skal jeg fortsette opplesningen min ifra leksikonet da, hvor det står altså at menn har sunget sammen gjennom hele historien, fra munkenes gregorianske sang til drikkeviser på skjenkesteder. I tillegg har menn kommet sammen for å lage musikk og nyte samvær med andre menn med samme lidenskap. Glee-klubbene I Amerika ble populære hvor menn ville synge I harmoni, vanligvis a cappella. Russland har en lang tradisjon for mannsang I den russisk-ortodoxe kirke. Sånn står det å lese I leksikonet hvis du søker mannskor på internett. Ja, som jeg nevnte... Et kor som mange av oss har glede av å høre live av og til, det Giske mannskor som veldig aktiv fremdeles, har ofte en rolle I Giske-spelet. Nå skal de få synge en sang som delvis engelsk og delvis på norsk om å berge folk hjem fra sjøen. Home from the Sea, og det Arne Thunheim, dirigent for Giske mannskor, som solist her.

Vi må jo ha med så mange lokale kor som mulig, og et kor som har satt sitt preg på sang- og musikklivet på Sunnmøre gjennom flere tiår, i 70 år tror jeg de har holdt på. Eller det 80? Det jeg faktisk ikke sikker på. Det mulig det 80. Det Grimstad-koret ifra bygda Grimstad på Hareidlandet i nærheten av Ulsteinvik, for den som litt lokalkjent på Sunnmøre. De hadde først et annet navn, men så var de i NRK og sang en gang i tida, og så var Ada Haug, hun var gift med Odd Gryte, med han med Husker du, for de var dere som har levd lenge og sett på TV i gamle dager. Og når han presenterte seg for henne, så het han jo Grimstad til etternavn nesten alle sammen, og da sa Ada Haug at dere bør jo kalle dere for Grimstad-koret, og sånn ble det. Og jeg hadde den glede for en tid tilbake å ha Magnes Grimstad senior i studio sammen med to av sønnene sine. Han var da 95 år og hadde sunget i Grimstad-koret i 80 av dem, tror jeg, hvis de ikke tar helt feil, for ja, man begynte som 15-åring. Det var en stor opplevelse. Johan H. Grimstad var jo dirigent for dette koret, og var jo ifra Grimstad bygda. Det var 100 år i 2024 siden han ble født, en av musikkhistorien i Norges store komponister, og han har aller mest kjent for den sangen som Grimstad-koret nå skal få lov å synge til oss. Høgt fra den himmelske klåra, faderens auga kan sjå, hvert eneste vef, slutta med denne setninga, hjarta, kvi ottast du då?

Vi har fokus på mannskor I dag I litt utvida forstand. Grimstadkoret som vi hørte her fra Sunnmøre jo et klassisk mannskor. Nå skal vi til Riska, det utenfor Stavanger, der holder Riska-kameratene til, og etterpå dem så kommer Sunnmøf-guttene. Det mer representanter for mannsgrupper som synger gjerne med trekspill eller ligner litt på et musikklag, men består bare av menn da, og Riska-kameratene de skal få synge Jesus, hvorfor henger du på koffets tre? Og etterpå så skal Sunnmøf-guttene, som mange her kjenner, de skal få lov å synge «Jeg kan aldri, aldri glemme». To mannskor da, om du vil, som står for en litt annen musikktype enn disse klassiske mannskorene som vi nå har hørt flere eksempel på.

Det var Riskakameratene og henholdsvis Sunnmørsguttene det. Vi skal fortsette vi å si litt om mannskor. De fleste mannskor synger et bredt spekter av musikk, inkludert de tradisjonelle mannskorsangene, men kan også synge fra opera, operette eller populær musikk. Og så står det litt om en avlegger av mannskor som blir kalt for barbershop, som oppstod i 1800-tallets Amerika. Barbershop music fremføres vanligvis av en mannskvartett, men også av firstemt kor som synger a cappella. Og i en barbershop-kvartett eller kor så det tenor, lead, bariton og bass, og derav kommer det engelske uttrykket som vi av og til hører, blant annet i disse sørstatsgospelene om folk som lead singer, det vil si dem som synger melodistemme, og det vanligvis da den nest lysaste stemmen, eller det som i et tradisjonelt kor blir kalt for andre tenor, så vet vi det også. Gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1977 og var mann og var med i mannskoret der, så skal du synge til oss nå. Nå skal vi høre Fjellhaug misjonsskoles mannskor anno 1977 med sangen «O min frelser så kjær».

Vi har hørt Ålesund Frikirkes mannskor, vi har hørt Volda mannskor, vi har hørt Giske mannskor, vi har hørt Grimstad-koret av klassiske mannskor her på Sunnmøre, og vi kommer ikke forbi Sunnmøre kristelige mannskor, og vi skal ha med enda et klassisk mannskor ifra Sunnmøre. Sunnmøre kristelige mannskor som kanskje på mange måter var forbilde for det som senere skulle bli skrukk. Per Oddvar Hildre fant ut at det gikk jo an å ha et kor som møttes bare av og til, sånn som Sunnmøre Kristelig Mannskor har gjort da i 60-70 år har de holdt på dem, og de er jo særlig kjent her på Sunnmøre for å finne påsketurnéer hvor de reiser rundt og har påskekonserter, og dem er det virkelig verdt å høre på. De er fremdeles i aller høyeste grad oppegående Sunnmøre Kristelig Mannskor, og nå er de her i dagens program, og de skal få lov å synge en sang, klassisk mannskorsang, og det er en sang som vi sunger i mange andre sammenhenger. Lær meg å bede Gud.

Vi prøvde når vi lagde dette programmet å finne varierte mannskor, og vi tok med det vi fant av Sunnmøf-kor, og så måtte vi litt utenom fylket da. Nå skal vi sørover igjen til Randaberg, det jo nord for Stavanger, en veldig fin bygd, sier de som har tatt seg tid å besøke, og jeg har aldri gjort annet enn å kjøre gjennom Randaberg et par ganger, men det en fin plass da, og der held Randaberg mannskor til, og den sangen du skal få høre nå vel en korsang som kanskje korsangen fremfor mange korsanger, hvor det blant annet står sånn i en setning, da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så, som beskriver den gru det var at himmelens gud ble henrettet som en forbryter på den mest grusomme og bestialske måte, og da har du sannsynligvis gjetta at sangen vi skal høre av Randaberg mannskor, det sangen Den hellige stad, eller Jerusalem, som han også blir kalt da.

to sanger til skal vi ha med I dagens I fokus, og den ene den skal mannssambandet få lov å synge. De heller ikke på lengre, men bestod lenge av en gjeng med karer da. Det kravet det for å være med I dagens program, som var henholdsvis soldater eller offiserer I Frelsesarmeen, og der det jo en rik sangtradisjon og musikktradisjon på mange måter. Så kalte de seg for mannssambandet da, og... Den sangen de skal få bidra med I dagens program, den heter «Her under koffet kneler jeg ned». Og når de sunger den, så skal vi avslutte med et kor som I alle fall en del av oss har hørt mer om enn andre, men det skal vi snart komme tilbake til da nå, altså «Mannssambandet».

Vi skal avslutte vi med emblem kristelig mannskår. Det et bedus som I alle fall for meg betyr en hel del. Det eksisterer ikke lenger. Det var nesten 10 år før det koret la ned, men de skal få avslutte dette programmet med sin signatursang, det blitt med fortelt. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Vi avslutter med en siste sånn fakta om mannskår da. Når verdensutstillingen I Paris ble avholdt I 1900, Så besluttet Stortinget at landet skulle la seg representere med et stort kor, og et 100 mann stort mannskor, altså valgt ut av det beste norsk kulturliv kunne framskaffe av mannlige sangere, ble satt sammen og skulle reise til Paris, og de reiste til Paris her. Før de avreise så hadde de en konsert på Sankthanshaugen I Oslo sommeren eller våren I 1900, og samlet 6500 publikummere. Og mannskor, ikke minst, spilte en veldig viktig rolle I den nasjonsbygging som foregikk, frem til Norge da ble egen stat I 1905. Så da vet du det at det ikke bare ble sang og musikk, men det har vært en god del politikk inn I dette her da. Emblem Kristelig Mannskor har nok ikke drevet så mye med politikk, men de skal få lov å avslutte med denne sangen, og med det så takker jeg for dagens I fokus. Har du lyst til å høre Mannskor, så finnes det mange gode opptak der du hører på sang og musikk sånn ellersen da. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord, Emblem Kristelig Mannskor altså.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente,

funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De 5 ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrand som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av branden, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til enda et program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, og det var Gunnar Ajer, en sanger som nokså aktiv rundt omkring I Norges land, som sang denne sangen I den stille, klare morgenen. Nå det ikke sikkert en morgen akkurat når du hører dette programmet, men sangen den stoffer, og den minner oss om noe viktig, at Jesus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Se, han kommer. Jesus kommer. Velkommen da. Vi skal fortsette vi med VKs duett. Den skal ektepare Ragnhild og Arvid Pettersen få lov å synge. De har tolket på sin måte. En salme som blir sunget mye I begravelse, men hun skulle vært sunget litt mer ellers nå, for hun passet I mange av livets anledninger. Jeg I Herrens hender, en sang som handler om både Guds omsorg, både om morgen og kveld, både sånn fysisk og sånn mer I større betydning. Og så skal vi som vanlig ha to stykker med oss, eller flere da, som synger til trekspillmusikk. I dag det Kristian Føtun og Sigmund Frøyland. De tror jeg telte på Sørlandet uten at de helt sikkert på det. De skal få synge en gammel musikklagsang. Passe I orden? Den det kanskje lenge siden du har hørt. Og så skal vi ha med oss Grimstad-koret her fra Sunnmøre. Grunnen til at de heter Grimstad at halvparten av dem som med, og vel så det heter Grimstad til etternavn. De bygd I Hareid kommune her på Sunnmøre, Bidevel, mellom Hareid og Ulsteinvik. Der heter det Grimstad. Og dette koret det holdt på I mange, mange, mange år, og hadde et annet navn før, men så var de I NRK og skulle synge, og så var det Ada Haug, kona til Odd Gryte, for dem av dere som har levd lenge. Som var ansatt der, så sa dere, kalle dere Grimstad-koret, siden nesten alle heter Grimstad til etternavn, og så ble det sånn da de skal få synge, en båt I stormen duva, som VKs korsang her I gode gamle. Men nå begynner vi altså med ektepare Pettersen.

Jon Hardang, han kjent for mange av lytterne, ikke minst til Radio Sunnmøre, som var formannen bak Vindu til livet, bibelundervisningsserien, var ansatt i radiostasjon P7 i veldig mange år, og så gikk Jon Hardang over og var med å grunnla TV12 Bedehuskanalen som daglig leder der. Jon, som har vært både predikant og bibelskolelærer og bibelskolerektor blant andre ting, men også en habil sanger og en dyktig pianist, men kanskje enda bedre på sin 12-streng gitar, og nå skal han få synge en sang som vel egentlig en folketone ifra Telemark, vil jeg tro. Jon Hardang jo ifra Telemark, ifra Notodden. Langt inn på Ville Hei heter den sangen. Så skal vi ha med oss en kar som bor rett borti gata her, som egentlig fra Molde. Han skal få dele en sang med oss som vår gjest denne uka her i Gode Gamle, og så skal vi til Danmark. Det ikke så ofte vi i Danmark, men Pia Raug, hun synger også tydelig dansk, så jeg tror du skal få med deg en del av det. Det er en sang som du kanskje ikke har hørt før, men noen kjenner han. Det er Grundtvig som har skrevet den. O kristelighet heter den sangen. Det er en sang til alle som kaller seg for kristne da. Så da blir det dem tre. Først en folketone da ifra Telemark.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til ham.

Nå skal vi reise til Sverige, og så skal vi la Torkel Selin, vår gode venn fra Härnösand I Sverige, få lov å synge til oss. Og han har sunget gjennom et langt liv, Torkel Selin, og har hatt med seg noen av Sveriges aller dyktigste trekspillspillere. Og trekspill, det kan være så mangt. Vi hørte Christian Føtun og Sigmund Frøyland med meg som klassisk trekspill. Sone Banger, han lever ikke lenger, men han var kanskje den dyktigste trekspillmusikeren som... Skandinavia har fostret I nyere tid, det folk som mener. Og Sone Banger, han spilte til Torkel Selin I nok så mange år, og de spilte inn mange plater. Og Torkel fortalte meg en gang at en gang Sone Banger egentlig skulle I en begravelse, så hadde organisten blitt syk, og I sin fortvilelse så henvendte de seg til han. Han hadde dragspelet, så Torkel sa, liggende bak I bilen. Han gikk ut, tok plass på galleriet, og ingen merket at det var trekspill I stedet for orgel så spilte til den begravelsen en meget begavet trekspillmann som her akkompanjerer når Torkel Selin syns sangen Han finns bakom molnen ändå det en svensk sang skrev av Nils F. Nygren og han skrev den en dag han var litt nedfor og syntes synd på seg selv for han hadde egentlig tenkt han hadde småflysertifikat til Nils Nygren og skulle flyge fra Bromma der han levde til Stockholm I stedet for måtte han kjøre bil på grunn av lav skodde og lavt fyrdekke og var sur og grinete, synes sa han før. Da var det han skrev denne sangen, at molnen, det betyr jo skya på svensk, han finnes bakom molnen ändå. Når vi har hørt det, så skal Arne Åno, han spilte mye trekspill, men I denne sammenhengen så blir han akkompanjert av andre. Han skal få synge den gamle klassikeren jeg har valgt, og gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn.

Jan Grothar med sangen som en herlig gudomskilde, og vi nærmer oss slutten på dagens gode gamle dag. Vi skal ha med to sanger som handler om himmelen og det kristne håpet. Katarina og Per Tveten, Per Tveten reiser vel som predikant for Misjonssambandet, tror jeg. De skal få lov å synge Når det kveller på jorden. Det en sang som en gammel musikklagssang, hvis de ikke tar veldig feil. Når henne de tar veldig feil, da, så gjør de det, så får du noe heller gjøre meg oppmerksom på det. Og så skal vi ha en sang som ikke er så fryktelig gammel, skrevet for en 30-40 år siden av Dottie Rambo i USA, oversatt til Norsk her og på Sunnmøre, og gjort kjent iallfall for mange av oss gjennom Valderøy-kvartetten. Og jeg lengter hjem som aldri før. Det ikke nødvendigvis antall år så gjør om en sang blir med i et program som gode gamle, men det nok en sang som iallfall en god del av dere har et forhold til, ikke minst dere som har hørt Valderøy-kvartetten synge da. Med det så er vi kommet til veis ende, og så sier vi på gjenhør neste gang. Det blir gode gamle her på Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB.

Jeg heter Kurt André Henriksen. Jeg kommer fra en ikke-kristen familie, men jeg ble invitert og inkludert i det kristne miljøet på Sjøholt, før jeg tok valget om å gå på en kristen folkehøyskole. Dette var å gå inn i en helt ny verden for meg, der jeg måtte orientere meg på mange områder, og et av områdene var jo musikk. Jeg hadde en god venn som anbefalte meg en kristen artist som heter Bjørn Eidsvåg, et navn som ikke jeg da kjente noe til, men jeg kjøpte da min første kristne kassett med han, og den heter Passe Gal. Den kom ut i 1983. Den kassetten introduserte meg i mange sannheter, både i forhold til Gud, men også oss mennesker imellom. I sangen En dag synger han om uansett hvordan vi kristne kan bli behandlet, hvordan vi har det i vår hverdag, så har vi en seier i vente. For en dag så skal rettferdigheten seire. En fantastisk sang til trøst og oppmuntring. Det er også på denne plata her at sangen «Jeg ser» kom ut. Den mest kjente sangen som han skrev, og som er fortsatt en selvfølge også på dagens konserter med han. Også en utrolig sterk tekst om at Gud går ved vår side i alle livets situasjoner. Om vi er trøtt, om vi har det vondt, om vi ønsker å gi opp, eller om vi er redde, han svikter oss aldri, og han har gjort det største for oss, nemlig å gitt sitt liv for oss, for deg og for meg. Begge disse sangene kunne gjerne vært mine ønskesanger, men jeg har lyst til å ta en annen. År etterpå så kom han ut med en plate som heter På leit. Det er forresten på den plata sangen Føtter på fjell ble gitt ut. Også en fantastisk sang om å bli sett og bli løftet opp av fordervelsens grav og få satt sine føtter på fjell, sånn vi leser i salme 40. Men min sang til dere, den heter Kyrie. En sang jeg virkelig kan dvele lenge ved. For hvor ofte har jeg ikke tenkt på at hvordan i alle dager kunne disiplene til Jesus svikte han når det sto på som verst? De hadde levd tett ved siden av oss i 3 hele år. De kjente hans storhet. Han forklarte hva som var i vente. Likevel. Tenk å sovne når Jesus virkelig trengte at de var våkne i bønn. Og hvordan i alle dager kunne en av Jesus sine nærmeste venner, Peter, nekte og til og med sverge på at han ikke kjente han i det hele tatt? Noen få timer før så sa jo han, om jeg skal dø med deg, så vil jeg i hvert fall ikke fornekte deg, kan vi lese i Matteus 26. Når han leser dette her i Bibelen, trygt og godt hjemme i en stol, så er det nesten uforståelig, og vi kan fort tenke at dette skulle i hvert fall ikke jeg ha gjort, om jeg var der sammen med han. Nei, jeg skulle ha stått opp for han. Om det så kostet meg livet, så skulle jeg gjort alt jeg kunne for å støtte han. Men så skal han kanskje ikke gå så langt utenfor komfortzonen, før han blir satt på plass. Kanskje tørte ikke jeg å snakke om Jesus til naboen min en gang, eller til deg i min familie som ikke er kristne. Så gikk jeg kanskje ikke en ekstra runde for å hjelpe en person, min neste, som trengte min hjelp. Så unngikk jeg kanskje å gå inn i lønnkammeret for å si, Jesus, her er jeg, send meg. For jeg er kanskje ikke villig til å gå. Så møter jeg meg selv i døra, og er slett ikke bedre, men kanskje dog det motsatte. I det siste verset i denne sangen så skriver Eidsvåg slik: Men jeg vet at jeg også svikter, jeg fornekter og bedrar. Jeg er ikke det jeg vet jeg plikter, for jeg er hjerteløs og har. Lika sel for andres nød, ofte blind for venners sorg. Hva bryr det meg det andres død? Min kulde er så fast ei borg. Men likevel er du like glad i meg. Tilgi meg alle feilene mine. Stille tar du kappa di av deg, og tar til å vaske beina mine. Der har vi evangeliet. Nåden,
Den er gratis. Jeg kan ikke gjøre meg fortjent til den. Det er bare å ta imot den. For meg så er denne sangen en utrolig flott beskrivelse på hva nåde er. Slipp Jesus til i livet ditt, og la han få vaske beina dine. La han få betjene deg. Bjørn Eidsvåg på 80-tallet var fantastisk i mine øyne, og det lærte meg mye. Så må jeg bare legge til at dagens Bjørn Eidsvåg dessverre ikke er slik han var. Så jeg fortsetter å forholde meg til hans sine gode 80 årene.

nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis øst I Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kaituma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter fram de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Sångarstevne var det noe som heter før I tida, det kan hende det det ennå. Det var kristelige sångarstevne, og det var andre sångarstevne, hvor kor og sånglag rundt omkring satte hverandre stevne, og jeg faktisk ikke eldre igjen, at jeg har vært med som barn på, I sang sopran I menighetskoret hjemme, når vi var ingen barnekor der, så vi fikk lov å være med noen få guttunger der. Da var vi på sångarstevne på Aukra, det var masse misjonskor og menighetskor og kirkekor sammen satt hverandre stevne. Hva hadde Kristen-Norge vært uten kristne kor? Og derfor har vi alltid en fast programpost I programmet Gode Gamle, det VKs korsang, og Skrukk jo kjent for mange, ikke bare på Sunnmøre, men utover hele verden. Vil jeg tro, da vi har reist rundt hele verden, koret som I 2023 hadde 50-årsjubileum da. De skal få synge sangen, og hur salig at få vandra. Så kommer det en ny duett. De må være med av og til dem, Marit og Irene, de skal få synge på kne I stille bønn til Gud. Og så skal vi ha dagens gjest I programposten, eller I programmet Gode Gamle.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamente. Først år etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tida vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Det var Brødrene Nymoen, det som hadde sin storhetstid på Østlandet på 80-tallet, vil jeg tro, som unge folk. De fremdeles aktive, flere av dem. Arthur Eriksson skal få synge til oss nå sammen med Minikor, en kjent stemme for mange. Det Arthur Eriksson, skal vi si litt om han, kanskje. Født I 1918 og ble 82 år gammel og døde I 2000. Han var svensk pastor, evangelist og sanger og pianist og mange ting. Og var den første kristne sangeren som oppnådde gullplate. Altså solgte så mange plater at han fikk gullplate. Det gjorde han faktisk hele 9 ganger I Sverige. Det var veldig etterspurt både I TV-program og I radioprogram på 60- og 70-tallet. Den godeste Arthur Eriksson, som egentlig het Per Arthur Eriksson. Han skal få synge en sang som... Mange av oss forbinder med juletrefestet. Vi begynte jo med en sang som egentlig en julesang. Hans navn skal kalles Jesus, og vi skal avslutte om en liten stund med en sang som vi egentlig en julesang. Så da kan vi jo snakke litt jul da, selv om vi kanskje ikke der akkurat nå. Den himmelske lovsang, alle juletrefestene på Bedhuset hjemme, ble I hvert fall avsluttet med at vi sto I ring rundt juletreet. Vi gikk ikke da. Og så sang vi den himmelske lovsang, og det en tradisjon som jeg vet eksisterer både på Sunnmøre, og mange andre plasser rundt omkring. Og nå skal Arthur Eriksson og Minikoret få gi oss sin tolkning av den. Når det gjort, så skal vi reise sørover til Nordhordaland. Der bor ekteparet Ingunn og Alf Magnus Tysse. De bor I Osterfjorden, hvis de ikke veldig, veldig desorientert, I fjorden som går I rundt Osterøya, som jo verdens største, tror jeg, innlandsøy. Ligger I en fjord, hele øya, en stor øy. Der bor de, og de har I flere tider reist rundt og sunget. Alf Magnus reiste nok mest alene for tida, men likevel har de reist rundt og sunget, og de ga ut for ikke så svært lenge siden sin andre plate. Det var 18 år siden sist. Hele himmelen åpen over meg, heter den sangen.

Det tid for å nærme seg målstreken I dagens gode gamle. To sanger til skal vi få med oss. Den ene, den har vi hatt med I et program tidligere, men nei, og husker ikke sikkert du har hørt den så ofte. Det en av disse svenske lesersangene. Men en koselig og fin sang da, det måste finnas solskinn, det må være solskinn. Den svenske kristne operasangeren Jan Sparring, som gikk bort I 1990, 62 år gammel. 1992 for å være helt nøyaktig, han skal få lov å synge den til oss, og så skal vi avslutte med en sang som kan brukes som julesang, jeg får første veffe på han, det Mats Pedersen fra Karmøya det, som skal få lov å synge Du ser kanskje Jesus som barnet I krybben med vismenn og hyrder på kne første veffe kan være en julesang og det kunne jo hans navn skal kalles Jesus og jo sangen så vi hadde med oss den I sted, den himmelske lovsang alle de sanger som en del forbinder med jula da Jan Sparring altså og Mats Pedersen to veldig dyktige sangere som ulike på mange måter avslutta dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre

Nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis Øst-Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrø.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Made it by grace, jeg klarte det ved hjelp av Guds nåde. Det var Master's Promise det, som sang til oss, og denne gruppen som består av to søstre fra USA, pluss enkelte andre som med dem å synge, skal få en vesentlig del av dagens gospeltime. Vi skal komme tilbake til det om ikke så veldig lenge. Og så skal vi ha med oss en del andre, for når vi da har fokus på en gruppe fra USA, så blir det nødvendigvis mye engelsk, men vi skal ha med oss både to, tre norske sanger og en svensk sang I løpet av denne timen her. Og de neste som skal få hoppe I det, det Philadelphia-kirken. Philadelphia-kirken har gitt oss veldig mye fin sang og musikk, og denne sangen heter Lov Jesu navn, og en spennende sang som ikke har kunnet føre for nok så nettopp. Den handlet om en sang som var sunget før vår historie, altså som var sunget allerede I evigheten. Og jeg vet ikke om Philadelphia-kirken tenkte på det men når de skrev denne sangen, men jeg tenkte I alle fall på en gammel, gammel bedusang som noen av oss husker ifra vår barndom, så heter Sangen om blodet. Og der står det at den, altså sangen om Jesus, den ble skrevet I himmelen før verden var skapt. Den ga Adam et håp den dag slekten gikk tapt. Og så det stas da når du har kunnet en sånn sang ifra du var helt liten, og få høre en helt ny lovsang som tar opp samme tråden. En sang som var skrevet og sunget før universet var skapt, sangen om Jesus. Philadelphia kirka skal få lov å synge til oss nå.

Og før vi vender tilbake altså til Masters Promise, som da skal få mye av tida vår denne timen her, så skal vi en tur sørover Vestlandet til Stord. Og Stord en nydelig øy som ligger i Sunnhordland, en av de fineste områdene på Vestlandskysten, det tror jeg våger å si. Og der bor det mye trivelige folk, og en av dem heter Jon Inge Rolfsnes, og han har gjennom nok så mange år etter hvert, han en godt voksen mann, men fremdeles I sine beste år, skrevet sang og musikk og gitt ut den både på egen hånd og I lag med ulike grupper, og så han vært en del av Jon Inge Rolfsnes, som har sin daglige base, skal vi si det sånn da, som medlem I bedehusforsamlingen på Leirvik på Stord, sentrum på Stord, et nok så stort bedehus, en nok så stor forsamling, hvor han aktivt med, men han mye ute og reise og har både konserter og andre sangoppdrag, og nå har han et lite sangoppdrag her for oss I gospelteamen på Radio Sunnmøre. Hører du fast på dette programmet, så kan det hende det ringer I bjelle, for Jon Inge Rolfsnes har, han har vi hatt med oss en hel gospeltime for en tid tilbake og presentert sangen og musikken hans. Nå skal du få høre en av sangene hans, nemlig sangen Smertens mann. Og når vi har gjort det, så skal vi altså si litt da fremover om en forholdsvis ukjent gruppe fra USA.

Disse to søstrene I Masters Promise, Hanna og Rachel Sankrika, jeg tror det uttales sånn, de fikk tilbudet, de vokste altså som nevnt opp sammen med besteforeldre og onkler, og for så vidt foreldre som både sang og reiste rundt som forkynnere. Og når de ble 13, 14, 15, 16 år, så hadde de begynt å sunge sammen med en nabojente, og så fikk de spørsmål om de ville komme til ulike kirker rundt omkring, og så sier de følgende, før vi svarte ja til det, så ba vi mye over det. Og så tar de en liten pause og så ler de og så sier de eller for å være ærlig så var det mamma og pappa som ba mye over det vi ville bare synge og sånn det kanskje når du 13, 14, 15 og 16 år, men foreldre visste kanskje mer, men ga dem lov til det, og sakte men sikkert så ble altså disse jentene mer og mer kjent, og i 2013 faktisk, det såpass lenge siden så ga de ut sin aller første album som het for øvrig Not Alone altså ikke alene Og I den forbindelse så holdt de sin aller første konsert under navnet Masters Promise, og de held på fremdeles I dag og har etter hvert gitt ut en hel del musikk da. De blir spurt I et intervju at hvis du hadde sjansen til å reise akkurat hvor I verden du ville hen, altså at du kunne få reise hvor du ville hen rundt omkring, hvor ville du reise hen da? Og så det jo at disse damene de kloke, de svarer ikke sånn som mange ville gjort at de ville reist til syden eller på krus I Karibien og sånn de sier vi ville reist en plass hvor ingen før har hørt om Jesus tenk å få være den første som kan fortelle folk om Jesus, wow sier de når de får snakke om det sangen de skal få synge nå heter We Need the Blood, vi trenger Jesu blod

Det var altså Master's Promise, som da i sentrum for en god del av gospel-teamen vår i dag, bestående av søskenparet Hanna og Rachel, eller Rachel på norsk da, Sankrika, tror de det må uttales et navn som skrives altså med tre C. Vokste opp i Detroit i USA, og ga ut sin første album som nevnt i 2013, og fremdeles opp og coming, så det heter, fremdeles er det stadig flere som oppdager dem. Denne sangen vi hørte nå, sier de før i flere intervjuer vi har funnet at det en av de sangene de aller mest glad i å synge. Og så forteller de om en oppvekst i en kirke i USA, da i Michigan, hvor både besteforeldre og foreldre og onkel og tante var veldig aktiv, og hvor det var sunget mye. Og de ramset opp mange av disse gamle salmene som de vokste opp med. Det er en oppvekst ikke ulikt. Det er en del av oss har opplevd som har vokst opp i kirke og bedehus og pinseforsamlinger og andre forsamlinger i Norge. Det er mange av disse gamle gode salmene som sitter i husken vår. Og det neste av dem vi skal høre er en av disse. Det er ikke en sang som vi har på norsk, men jeg nevnte i sted at sangen This is just what heaven is for me er en sang som mange forbinder med The Happy Goodmans, men denne sangen her var virkelig en av The Happy Goodmans signatursanger, og jeg tror at både Vestel Goodman og Howard Goodman og hva de nå heter, alle dem som var med i den gruppa, hvis du lurer på hva de er, så får du ikke hjelp av meg til det i dag, men det har vi lagt program om før på Radio Sunnmøre og kommer helt sikkert å komme tilbake til, men jeg tror at disse gamle sangheltene som nå er borte alle sammen hadde vært veldig fornøyd med tolkningen som disse to damene har av I Believe He's Coming Back One Day, en sang som handler om det, og ha tro på at Jesus en dag kommer igjen, og så er det jo en setning i denne sangen da, at den dagen som vil alle frelste miste tyngdekraften sin, det er jo det Bibelen taler om i 1. Thessalonike brev kapittel 5, så står det om at når Jesus kommer igjen, så skal han rope på alle gjennom hele verdens historie som har trodd på han, både levende og døde, og han skal rope så høyt at han vekker døde, og så skal vi løftes opp i lufta, opp i skya for å være sammen men med Herren for alltid, står det i Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Og det denne sangen handler om, så nå skal de få lov å synge den. The Master's Promise, I Believe He's Coming Back One Day.

2-3 sanger til skal The Masters Promise få lov å synge til oss innimellom det så skal vi igjen putte inn en norsk sang som de nødvendigvis da ikke kan synge og for å gjenta det da for siste gang nå da, den der gruppa består altså av søstrene Hanna og Rachel Sankrika og de har jo I perioder med seg både tenorsangere og andre men det dem to som liksom stammen I denne gruppa da som ga ut sin første plate og hadde sin første konsert I 2013 og som blitt nominert til forskjellige ting der borte I USA og så blir de spurt I et intervju, de har gitt en del intervju og noen av dem mulig å finne på internett blant annet så blir Rachel spurt hva så ditt bibelord og favorittbibelord og det bibelordet det ikke mye kjent, de måtte faktisk leite det opp, det så sitere ord fra ordspråket kapittel 11 og vers 30 hvor det står at den rettferdiges frukt et livets tre Den rettferdiges frukt et livets tre. Det denne damen sitt favorittbibelord, så det kan du jo tygge litt på. Hun har jo, Rachel da, den ene av dem, kan være vært åpen med det, at helt fra hun en liten jente og gikk I barnehagen, så har hun slitet veldig med angst, og vært redd for å være alene, av og til har vært redd for å møte mennesker, og vært åpen med det, men hun sier at hver dag en kamp imot dette, og hun takknemlig for hver dag hvor hun får en seier, så hun sier at hun kan leve et vanlig liv. Angsten, den kan gripe tak I mange mennesker. De har en sterk livshistorie, disse to forholdsvis unge damene, det står ingen plass som nevnt hvor gamle de men jeg vil tippe at de I siste halvdel av 20 år eller der omkring og det jo en bra alder å være I. Det største de har opplevd musikalsk blir de spurt om og da sier de at det har de opplevd mange ganger. Og det har ikke så veldig mye med følge scenopplevelsen å gjøre, men det når folk etterpå en konsert kan kontakte dem og si at I løpet av den konserten så møtte Jesus med, og han gjorde en forandring I livet mitt. Den sangen de skal få synge til oss nå, det en sang som på norsk heter «Fyll mitt beger Gud», «Fyll my cup, Lord». Altså «Gi meg det I treng Gud», og I Bibelen så står det en plass at «Herre, mitt beger renner over».

Det en del sanger som de har I Amerika som ikke har blitt veldig kjent I Norge, og en av dem den sangen som vi skal høre nå, den nest siste da, av det som disse damene I Masters Promise skal få synge til oss I dagens gospel-time. In the Sweet By and By, og den ikke enkel overfattet til norsk heller, for By and By et uttrykk som blir brukt I Amerika om evigheten eller himmelen, altså det kristne håpet, By and By. Og sweet, det betyr jo søt, så direkte overfatt så betyr jo dette I det søte litt om litt, men det går ikke an å si det, men altså det betyr jo da I den vidunderlige evigheten hos Jesus betyr det egentlig. Denne sangen tror ikke jeg oversatt til norsk. Hvis den det og du vet om det, så må du gjerne tipse meg om det. Men nå skal vi I hvert fall få høre The Masters Promise synge akkurat denne sangen.

Før vi avslutter med en siste sang av gruppa The Masters Promise, så skal vi ha med to sanger som på mange måter handler litt om det samme. Den ene av Jon Willy Torp og David André Østby, ferdiglagte gjerninger. Den andre av Uffe eller Ulf Kristiansson, Gud legger en fel på mitt hjerte. I Efeserbrevet i Bibelen så står det sånn at vi er hans verk skapt til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre inn i dem. Og det betyr at Gud, før du ble født, så tenkte han gjennom livet ditt, ikke sånn at han detaljstyrte det ned til minste detalj, men han la en del muligheter foran det. Akkurat i dag, et menneske du kan møte, noe du kan få gjøre, eller noe du kan få si, så kan være til for bety en forskjell for andre mennesker. Det er det som Bibelen kaller for ferdiglagte gjerninger. Så kanskje skal du få det litt rundt der du er akkurat nå. Er det noe som Gud har lagt der, så jeg kan gjøre, eller et menneske i møte i dag, så treng mitt smil, eller treng mitt hei, så er kunsten når du møter de ferdiglagte gjerningene, ikke å springe rundt dem, eller unngå dem, men å gå inn i dem. Og Ulf Kristiansson synger litt om det samme, Gud legger en fel på mitt hjerte. Altså hvis det er et menneskegud som trenger meg i dag, så minn meg på det. Vi skal høre de to sangene nå uten at de skal snakke imellom, for de handler mange, på mange måter om det samme. Og så skal vi avslutte Masters Promise, skal få lov å synge en skikkelig god gammel musikklagsang faktisk til slutt i dagens gospel-teamet.

Vi avslutter dagens gospeltime da med Master's Promise, som vi altså har sagt en hel del om, og nå skal vi ikke gjenta mye mer om det, men jeg lovde rett før vi hørte disse to siste sangene at de skal få lov å avslutte med en skikkelig god gammeldags musikklagssang. Musikklag jo et ord som kan bety mange ting, mange tenker jo da på et korps eller et blåseorkester, men musikklag var jo en ting som var I alle fall veldig vanlig rundt omkring på bedehus og pinselokaler og Frelsesarmeen sin lokaler og så videre I tidligere tider. Ofte jo kalt for strenge musikk da I en del sammenhenger, men I min oppvekst så var det musikklag det ble kalt, og det var en gjeng folk som sang av hjertenes lyst, og det enstemt av og til klarte de å dra det opp til to stemmer, hadde ofte gitarer I søkk og kav, en del trekspill, fiolin, sag, mandolin var I alle fall blant instrumenter som ofte var brukt I musikklagene, og de sang enkelt og sterkt og frimodig om Jesus og en av de sangene som de sang I alle fall på mitt barndoms bedehus det meg gleder mest Jesu underfulle frelsesverk og den sangen skal vi få lov å avslutte gospeltimen med ikke med et musikklag fra et bedehus på Vestlandet eller Østlandet for den saks skyld men med to søstre pluss andre fra Michigan I USA All that thrills my soul

nyhetene. Politiet etterforsker brannen I Krokstadelva for fullt. Avsnittsleder Simon Gerhardsen sier til Drammens Tidende at det ingenting som tyder på at brannen startet på andre måter enn ved et UL eller selvantennelse. Ingen så langt mistenkt eller siktet for noe straffbart I forbindelse med brannen. Politiet ber publikum sende dem video og bilder som tatt I retning av brannområdet I Krokstadelva på fredag. Bildematerialet skal brukes som en mosaikk I arbeidet med å fastsette brannforløpet som resulterte I at 100 hjem gikk tapt. De kriminaltekniske undersøkelsene vil ikke starte før I neste uke. Det nå skogbrannfare I flere fylker I Sør-Norge. I dag blir også deler av innlandet inkludert på lista over regioner som har gult farevarsel for skogbrann inntil det kommer nedbør av betydning. Det også fare for skogbrann I deler av Agder og Telemark og ytterstrøk av Vestlandet. Fem overlevende, deriblant en 7 år gammel jente, funnet 3 dager etter et båtforlis Øst-Indonesia. 20 personer fortsatt savnet etter forliset onsdag. En bekreftet omkommet, melder NTB. De fem ble funnet av en fiskebåt etter at de hadde klamret seg til fiskeutstyr for å overleve. I Spania har en skogbrann som startet nord for Madrid torsdag brent ned mer enn 120 kvadratkilometer så langt. Flere hundre har måttet evakuere, men ingen alvorlig skadet som følge av brannen, opplyser lokale myndigheter. Slukningsarbeidet beskrives som vanskelig, melder NTB. En ferje med 116 passasjerer ombord har kantret utenfor kysten av Guyana I Sør-Amerika. 8 personer har så langt blitt reddet, opplyser regjeringskilder. Mannskap ombord på MV Barima kommer I tillegg til de 116. De var på vei til Port Kai Tuma, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre

da apostelen Paulus en gang sto I en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, så må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som dødt. Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen. Gud kan ikke vekke opp døde. For enten finns han ikke, eller hvis han finns, så kan han ikke gripe inn I naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at 2 og 2 er 5, det umulig. Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale I Aten, der han sa «Gud skapte verden og alt som I den. Han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.» Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enige I, at verden ikke kan forklare seg selv. Den avhengig av noe utenfor. Alt I verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke fullstendig oppløst I dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene, og Paulus tok fatt I samme tankegang. Under inspirasjon fra den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det I Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Apostelen skriver her at sannheten slett ikke skjult. Den åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn I verdens prosesser om han ønsker det. Som det står I Salme 115, vers 3, «Vår Gud jo I himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn I naturens gang fordi naturens lover ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn I naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn I det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vittner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke har skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det norske folk definitivt et hyttefolk. Ved sjøen, I skogen eller på fjellet har Kari og Ola Nordmann bygget oss fritidshytta. Vi gjerne drar til I helga eller når vi har ferie. Vi bare elsker å komme bort fra hverdagens mas for å nyte stillheten og avkoblingen hyttelivet kan gi oss. Disippelen Peter fikk også en gang ideen om å bygge hytte, men ikke til seg selv. Nei, han ville få med seg disiplene Jakob og Johannes til å bygge ei hytte hver til Jesus, Moses og profeten Elia. Disse befinner seg på forklarelsens fjell, og passe for tomla utbryter Peter til Jesus. «Rabbi, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Peter sier egentlig at her på fjellet kan han tenke seg å slå seg til ro. «Nå Guds herlighet kraftfullt til stede. Dette vil Peter ha mer av, og leve I så lenge som mulig.» Også vi kan oppleve fjellet når Guds ånd kommer oss så uforklarlig nær. Kanskje var det en ekstraordinær, varm, åndelig følelse vi kjente på. Eller at Guds ord åpnet seg for oss slik at skjulte åndelige sannheter kom for dagen. Eller opplevdes nye og friske. Eller vi deltok på et stormøte med tusen av andre kristne, sang og lovprist sammen. Du bare ønsker at slik skulle du hatt det hver eneste uke. Ja, helst hver dag, året gjennom. Så blir vi dessverre raskt innhentet av det vi av og til kaller den grå hverdagen. Gud føles plutselig så fjern. Bibellesingen gir så lite. Og jeg bare kjenner meg så knuskende åndelig tørr. Og I kirka og på bedehuset, der samler vi bare noen få mennesker. Resignasjon held på å ta overhånd. Det står om de tre disiplene at da Moses og Elia hadde forlatt dem, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Når vi I overført betydning ser Jesus alene, så har vi nok å leve på I alle grå hverdager. Både Moses, Elia, skinnende himmelske kvitfarge eller Guds stemme som ble hørt på forklarelsens berg, det kunne vært kjekt, godt og spennende å oppleve. Nei, men I troen på Jesus, på hans person og frelsesverk alene, så har han noe å leve av og en gang dø på.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I det som kanskje er verdens mest kjente og siterte tale, Bergprekenen, advarte Jesus mot de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. I eldre bibler ble det oversatt fåreklær. Derav har vi fått uttrykket ulv i fåreklær. Uttrykket viser til folk som har et uskyldig ytre, men som er langt farligere enn det ytre kan tyde på. Ifølge Store norske leksikon finnes det en morsom og samtidig advarende fabel som ofte blir tillagt Æsop. I den får vi høre om en ulv som tar på seg et saueskinn for å få lett tilgang til mat. Det var bare en hake. Samme kveld bestemmer gjeteren at nettopp den sauen skal slaktes. Det er farlig å utgi seg for å være en annen enn den en er. I VG 2003 så hadde avisa en reportasje fra Panama-kanalen. Det var et amerikansk slagskip som skulle gjennom denne kanalen, og den hadde kun 25 cm klaring på hver side. I overskriften i den VG-artikkelen så sto det «trangt om saligheten». Det uttrykket har ganske sikkert hentet sitt innhold fra Bergprekenen. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Det livet Jesus taler om her er det evige liv. De som får del i dette livet blir av ham erklært salige. Å være salig i bibelsk betydning er ikke nødvendigvis det samme som å være lykkelig, men å være i et rett forhold til Gud. Når vi kommer inn i et lokale hvor det er overfylt med mennesker, sies det ofte at det er trangt om saligheten. Uttrykket må bety at det ikke bare er lite plass, men at det i utgangspunktet også må være en god plass å være. I motsatt fall hadde det ikke vært en salighet der. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Vi lever I en åndelig dramatisk tid. Ateismen på full fart inn I det norske samfunn. En stor del av befolkningen I praksis ateister og agnostikere. Sekulære strømninger og ideologier og tankemodeller slår rot. Barnehager, skoler, institusjoner påvirkes av politiske, av teologiske, kulturelle, intellektuelle og etisk korrekte trender. Mens man før sang kristne sanger på skolen, det nå ganske taust. Mange nordmenns hus og hjem har et ateistisk interiør, uten kristne symboler, uten Bibelen synlig liggende tilgjengelig. Åndskamp ikke noe nytt. Den har fulgt kirken fra starten. Paulus skriver I sitt andre brev til Timoteus I kapittel 4, vers 2-4. Forkynn ordet. Stå klar I tide og utide. Vis til rette, tal til tukt og tal til trøst. Med all tålmodighet og iherdig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt, for de vil ha det som klør I øret. Den tiden nå, og den har vært der siden starten. Den sunne lære, den sanne lære, vil alltid møte motstand, internt og eksternt. Men evangeliet skal, på tross av avvisning og likegyldighet, forkynnes, etterleves, praktiseres og fastholdes av hengivende Kristus etterfølgere, Kristus bekjennere og Kristus tilbedere. Det koster. Det en kamp, men også et privilegium, en gave, et kall. Evangeliet, uavkortet og I all sin nyskapende radikalitet, det eneste som kan gi håp, frelse og framtid for et samfunn, en jord, en verden I nød. Og nå gjelder det som aldri før. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.